0: personalitate.
1: Salut, sunt Alex Vlad și îți doresc să fii în acord cu tine tot timpul.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Bună, sunt Daniel Burcea și cred că există loc sub soare pentru fiecare.
0: Exclusiv la 7.

0: cu personalitate.
1: Sunt Mihaela Trofimov. Trăiți, oameni buni, cum vă place vouă, că o viață aveți.
0: Exclusiv la 7.

0: Salut, sunt Ioana Calotă și vă spun trăiți clipa, că e mai bună decât toate și iubiți-vă mult, mult!
1: Exclusiv la 7!

0: Salut, sunt Gheorghe Gușan, vocalistul trupei Delta Pro Braz. Și noi îți urăm să-ți găsești ritmul tău, culoare.
1: Exclusiv la 7.

the night, and God bless.

0: Doi supereroi fac ochi cu noaptea în cap, vis de dimineață, având o singură misiune: să vă trezească.
1: Alexica și Mișulica sunt sculători. Pardon. Trezitorii galaxiei.
0: Șapte dimineața, mereu învingători în lupta cu somnul.
2: Bună dimineața! Gata, am învins din nou în lupta cu somnul. Suntem pe frecvență, suntem alături de voi pe 103,4 și pe radio-7.ro. Alex Crăciun și Mihai Cioceanu, și astăzi în formulă completă la 7 dimineața, până tocmai la orele 10. Până atunci avem multe de făcut împreună, ne distrăm, ascultăm muzică, vedem noi ce mai povestim pe aici, una alta, lucrurile sunt stabilite deja, timp de 3 ore. Suntem pe frecvență în programul 7 dimineața, 103,4 radio-7.ro. Bineînțeles, vă stă la dispoziție încă de pe acum numărul pentru mesaje pe WhatsApp, 077-220-4-7. Așteptăm să ne spuneți una alta ce se mai întâmplă prin viețile voastre, prin împrejurimi, prin șosele, prin peste tot, pe unde sunteți voi pe acolo. În prima oră de program vorbim un pic despre ziua de 27 iulie. Vedem cam care sunt reperele ei, după care ne mai până să ne plimbăm, vorbim puțin și despre vreme, după aia ne mai plimbăm un pic prin străinătate, să vedem ce se mai întâmplă. Bun, 7 și 10 minute, ascultați 7 pe 103,4 și pe radio-7.ro, 077-220-4-7, numărul pentru mesaje pe WhatsApp. Revenim în scurt timp cu reperele zilei.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Ce lume e aia care ajunge în vârful tehnologic să trimită oameni în cosmos și apoi îi abandonează acolo?
2: Iris Nelu Dumitrescu revine cu show-ul extraordinar Efemeride, misiunea spațială Iris.
1: Oamenii mai degrabă pot fi păcăliți și a doua oară decât să accepte faptul că au fost păcăliți de la început. Dezbină și cucerește.
2: Iris 50 plus 1.
3: Șurnelul Dumitrescu, noi avem cele mai fantastice povești.
1: Și uite așa, zi de zi, se desfășoară viețile noastre. Griji, războaie, știri, minciuni, frică, dezbinare.
2: Efemeride, misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic, recomandat de Radio 7.
4: Hei, cu cine vorbesc?
5: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
4: Luăm cina împreună.
2: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
6: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
7: Capiși? Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Cuvântul suprem al băieților de la sarmalele.
1: Băi, da, da, acum nu mai merge cu găleata, nu mai merge cu violeta care duce găleata,
0: că acum s-au schimbat, sunt alte
1: trec
0: norme.
1: Cu săculeții, cu dănastea,
0: da, fiecare pe, cu anumite culoare.
1: Da,
0: fiecare...
1: și violeta trebuie să facă mai multe drumuri. Ba cu biodegradabil, ba cu uscat, carton,
0: da, depinde, mă, ia mai multe pungi în fiecare mână. Ce vrei acum? Ce să-i faci? Ia sticlele, spui, de ce stai sticla una câte una?
1: Mm-hmm, da.
0: Câte una, câte una. Câte una, câte una,
1: că, da, da, da, sigur. Că dacă mergi după jos, face piciorul frumos.
0: Bă, dar oricum, acum fie vorba între noi, din câte citesc, a fost totuși un succes așa. S-a reciclat destul de mult, adică, au reușit să găsească metoda de a-l face pe român să recicleze negreșit. Îi dai acolo un 50 de bani per recipient și e...
1: Nu punem problema corect. Ne recuperăm cei 50 de bani.
0: A, ne recuperăm, adică
1: da,
0: ei
1: pentru
0: prealabil.
1: Că tot sistemul, exact, tot sistemul exact. A început cu finanțarea noastră.
0: Adevărul e că și pe vremea când se erau cu mințul românii, când anumite sticle, pentru anumite sticle se percepea garanție.
1: Da, erau, sigur că da.
0: Era... sticlele de bere și unele sticle de suc, dacă mai ții minte.
1: Da,
0: de
1: dar exact, și sticlele de bere și de apă minerală.
0: Și de apă minerală, da.
1: Da, da. Da,
0: adică și atunci nu a funcționat.
1: Păi nu-ți dădea, dădea la schimb. Nu-ți dădea apă sau bere decât dacă aduceai sticla la schimb.
0: Da, da,
1: și
0: da,
1: trebuia
0: așa
1: să fie,
0: mă,
1: și curată și neciobită la gură, da. E adevărat că nenorociția de comuniști nu-ți luau banii înainte. Adică,
0: ba, da.
1: Adică nu-ți băgau un preț banii.
0: Ba, ba da, ba da, ba da.
1: Mă, nu-ți băgau un preț. Sau cel puțin nu-ți spuneau că-ți bagă în preț.
0: Nu, stai un pic, nu. Eu vorbeam de anii 90, că atunci nu mai ții minte cum era.
1: Nu, înainte, sticlele. Păi înainte, adică, era simplu, era 2 lei sticla, 2 lei sticla de obișnuită de un litru. Un leu aia de jumate și 3 lei aia de șampanie.
0: Dacă nu-i aduceai înapoi, nu-ți dai, că dacă din 10 sticle aduceai 9, nu ți-o mai vindea și pe 10.
1: Corect,
0: știi?
1: Așa este.
0: Aia
1: așa
0: e.
1: Așa este. Nu-ți, deci, bani. Da, nu-ți vindea decât dacă aveai sticlă la schimb.
0: Sigur că în anii 90 s-a inventat și garanție pe bani.
1: Ah, da, știu, mi-aduc aminte, da, după aia. E un succes, într-adevăr, bravo lor, adică au dezvoltat un sistem foarte ok de reciclare, adică, e corect, adică...
0: De pe vremea aia nu prea mai... Adică, mai amintiri puține, dar una dintre ele e că pentru niște sticle, bine, de lapte, nu chiar de bere, adică nu cu de-alea. Stăteam cu bunica mea ore întregi pe la coadă, oboseam.
1: Da.
0: Eu atunci, având 3-4 ani, oboseam și împreună așa picioarele și eu mă așezam cu fundul pe pantofii lui, că oboseam, eram copil, eram mic, îți dai seama, eram 40-50 de minute, el... Se mai întâlna cu prieteni, cu
1: mai stătea de vorbă, mai... Da, coada până la urmă era și un mod de a mai socializa, de a injura. Da, pe vremea era...
0: Era ceva oribil.
1: Pe vremea era mult mai simplu, mă, pentru că exista un singur dușman comun. Acum nu știi.
0: Bă, da, acum...
1: Nu știu pe cine să mai
0: acum
1: injuri.
0: Și care-i treaba, că te uiți în jur și toți par niște dușmani, bă, băiatul.
1: Da, adică la coada la lapte, pe cine dracu să mai injuri? Da, n-ai pe cine. Da, hai să vedem ce-i cu ziua asta de 27 iulie. Suntem în 27 iulie, nu? Începem o nouă săptămână împreună. Zi de luni. Ziua mondială a cărților vechi.
0: Ia uite ce frumos.
1: Foarte frumos. Tot astăzi este și ziua Mergi pe picioroange. Am văzut unele domnișoare. E adevărat că nu erau chiar picioroange, dar niște tocuri de 12 tot aveau. Unde și a apărut și bancul ăla destul de... Da, nici nu știu dacă... Nu, mai bine nu-l spun. E mai bine să nu. Tot astăzi este ziua de mâncat chicken finger.
0: Da.
1: Acum, cine știe ce chicken finger, foarte bine, dacă nu doar finger. Și astăzi este și ziua scociului. Și aici mă refer la whisky.
0: Opa!
1: Da, deci nu la chestia de lipit,
0: da,
1: cu care românul
0: zic,
1: face istorie.
0: Pentru românii le iubesc pe amândouă, ca să spun.
1: Băi, da, așa este. Așa este.
0: Banda
1: și...
0: aia adezivă cu care românii repară absolut orice pe
1: da,
0: lumea asta.
1: Da, aici ai...
0: Dacă îi mai dai românului și o sârmă pe lângă scociul ăla, deja e cel mai mare meșter
1: da,
0: din lumea
1: dar
0: asta.
1: Dar aici mă refeream, ți-am zis, la whisky. Mm. Adică asta este, dacă vreți, una din caracteristicile românilor. Bă, nu le lipsește scociul din casă.
0: Da, da, da, da, da, da.
1: Așa.
0: Uite, tot... mă, ce zice lumea, mai ții minte sticlele de bere cu ulei? Da, mă, da, păi, dar le țin și eu minte că erau da. Toate la fel, adică avea da. Aceeași formă și da. Sticla de bere și ori, sticla de ulei.
1: Ori roșii, ori verzi.
0: Exact, roșii, bine, roșii ăla mai închis așa,
1: roșii spre maroniu. Da, spre maroniu, așa, da.
0: Da.
1: Și trebuia să le speli bine, că dacă, da, era...
0: Și trebuia să miroși bine înainte când voiai să iei o gură de bere, să nu cumva să o dai în ulei, să o dai pe ulei.
1: Să o dai pe ulei. Bun. Băi, mă bucur că, uite, lumea își mai aduce aminte cum era. Acum lucrurile sunt mult mai simple. Te duci, bagi în aparat care poate să funcționeze, poate să nu funcționeze. Uh-huh. Aparat pe care i-a obligat pe comerciant să-l cumpere. Niște băieți fac bani de pe urma acestui lucru, bine mersi.
0: Da, da, da, da.
1: E
0: da.
1: Bine, adică e ok, noi ne bucurăm că reciclăm. Adică, mă rog, noi ne bucurăm că măcar ne recuperăm o parte din bani. Hai să fim serioși, o parte din bani.
0: Mă, am văzut de curând ceva. Mai țin minte pe unde, ori pe la un buletin de știri, ori... În fine, au făcut așa la nu știu cât timp distanță de la demararea proiectului un fel de întrunire de asta de congres, unde erau foarte fericiți, așa, aplaudau cu toții că a fost un real succes ăsta cu rece...
1: Bă, da, repet, da, da, dacă da, te iei da, după cifre, a fost. Am adică, văzut la televizor.
0: Din punct de vedere al eficienței reciclării, nu poți să zici că n-a fost.
1: Bă, nu, știi, din punct de vedere al eficienței firmei, acolo, e, e
0: și
1: bine.
0: Parcă pe la televizor, și nu erau și niște vedetuțe de pe la televiziuni, bă, să acuma, fie pe acolo.
1: Acum știi cum
0: să spune. Personaje cunoscute.
1: Vespasian a spus că banii n-au miros.
0: Da. Da. Deși plasele alea, când te duci cu ele, mai au și un pic de miros.
1: Da, da, da, că na, acum nu le
0: alea stătute.
1: Din păcate, nu toată lumea le clătește înainte. Mm-hmm. Asta este, ce să-i faci. Bă, bravo, e bine că ne iese, e bine că reciclăm, dar am și o întrebare, dacă se poate. O întrebare pentru că nu știu și poate mă lămurește cineva. Taxa aia de 50 de bani se pune înainte sau după TVA?
0: Băi, uite, să mă uit pe...
1: A? Vreau să știu, așa. Pentru un prieten.
0: Mă duc să iau o bere, să mă uit pe bune. Uite, chiar mai... Eu cred că e după. Eu cred că e... Cred că nu se aplică totuși TVA pentru aia 50 de bani.
1: Eu întreb și eu, nu știu. Nu dau cu parul, adică nu vreau să fiu...
0: Adică să ia și statul niște bani pe care să nu-i mai dea înapoi.
1: Bă, nu știu,
0: cred,
1: vreau
0: nu
1: să întreb și eu să văd. Așa, de ce la benzină nu fac la fel?
0: Hai da, să... uite, chiar o să mă uit pe un bon, fie mai făcut curios de data asta.
1: Da, sunt curios dacă se aplică înainte sau după.
0: Dacă ar fi înainte.
1: Mai e varianta în timp ce.
0: În timp ce, da, da, da.
1: Da, bun.
0: Dacă ar fi înainte, ar fi din nou un abuz absolut sinistru.
1: Serios?
0: Că...
1: Serios?
0: Da. Bun. Dar nu cred, nu, uite că nu știu numai.
1: Da. Astăzi este, avem un sărbătorit major, bă, băiatule. Astăzi este ziua lui Bugs Bunny. Bugs Bunny, yeah, what's up, Doc? Uh-huh. Împlinește 86 de ani. 86 de ani iepurul ăsta antipatic. Da, uite că a rezistat peste timp, așa.
0: Ia să vedem dacă are lumea niște... Cred că produsul are TVA, apoi se aplică segerul. Să vedem că lumea deja începe să se uite pe bonuri.
1: Băi, ți-am zis, nu știu, eu doar acum mi-a venit ideea asta. Bun, întorcându-mă un pic în timp, 1890, 27 iulie, Vincent Van Gogh se împușcă în piept. S-a împușcat da, omul în piept. A murit din cauza rănilor suferite două zile mai târziu.
0: A mai și super, s-a mai și chinuit da. Un pic. El, săracul, a avut probleme mari de factură psihiatrie.
1: Da,
0: a fost internat mult pe la...
1: Da, pe la micii comici. Da. Și, în fine, în 2012... Regina Elisabeta a II deschide oficial Jocurile Olimpice de vară de la acea vreme, de la Londra. A fost a treia oară când Londra a găzduit evenimentul sportiv internațional cu mai multe evenimente. Da, foarte frumos. Adică, mă rog, Olimpiada. Spune-mi tu dacă mai știi ceva despre ziua asta.
0: Băi, da, zi importantă în domeniul, medicinei. Pe 27 iulie 1921 are loc un eveniment extrem de important care a dus la descoperirea lacului pentru o boală mortală la acel moment, și anume diabetul. La Universitatea din Toronto, un chirurg, Frederick Banting, și un student la medicină, Charles Best, au reușit să izoleze insulina, hormonul care controlează nivelul glicemiei din organism. Ei au reușit acest lucru în urma experimentelor făcute pe câini, inducându-le acestora simptome specifice diabetului, care au dispărut odată cu administrarea insulinei. Adică i-au îmbolnăvit pe bieții câini, dar după aia i-au și vindecat. 2 ani mai târziu, primul pacient uman care a primit insulină recoltată de la bovine a fost un băiețel diabetic de 14 ani, a cărui stare de sănătate s-a schimbat radical în bine. Succesul a demonstrat faptul că diabetul nu mai era o boală letală și a adus doctorului Banting premiul Nobel pentru medicină.
1: Da, nu avea și domnul Paulescu o...
0: Așa știu,
1: contribuție,
0: da,
1: în,
0: da,
1: chestia asta?
0: Văd că retorica internațională spune altceva.
1: Mm-hmm. Da. Ok. Hai să vedem ce sărbătoriți avem. În afară de Bugs Bunny, care împlinește 86 de ani astăzi, îl mai avem pe Smiley, care e mult mai...
0: Deci tot în 21, fii atent, deci, Paule. Băi, deci fix în 1921 și Paulescu i-a zis pancreină, bă, Paulescu, pentru că era
1: generată de
0: pancreas și ulterior a fost recunoscută drept insulină. Deși seama așa... Paulescu a demonstrat primul efectele benefice ale extractului său pancreatic asupra animalelor. Premiul Nobel pentru fiziologie sau medicină din 23 le-a fost acordat exclusiv canadienilor.
1: Ne-au furat la var.
0: Deci, da.
1: Ne-au furat la var, ce să mă, gata.
0: Adică au primit ăia, da, în fine.
1: Așa, bun, da. Revin. Este ziua lui Smiley astăzi. Împlinește 43 de ani. De asemenea, avem 3 foști mari fotbaliști sărbătoriți astăzi. Unul este Mare Hamsik, care împlinește 39 de ani. S-a retras, înțeleg că are academia lui, fotbalistul slovac. Apoi îl avem pe Goran Pandev, macedoneanul, care împlinește 43 de ani, de vârstă cu Smiley, născut în aceea zi și în același an. Și 61 de ani, 61 de ani împlinește José Luis Chilavert, marele portar paraguayan.
0: Da.
1: Iar din lumea artistică îl avem pe Nicolae Coster Waldau, care împlinește 56 de ani. Nu știam că e danez, că tot îl pronunțam Waldau, dar nu e Waldau, e, e Waldau, că e danez. Habar n-aveam.
0: A, da, e danez.
1: Da. Waldau, cred că e unul dintre cele mai cunoscute și bune produse cinematografice din Danemarca.
0: No,
1: mai sunt.
0: Lars von Trier, mai sunt niște...
1: Lars von Trier, da. Numai că mă gândesc ce filme a făcut, mă ia așa cu pășirea spinării.
0: Cum îl cheamă? Mads Mikkelsen?
1: Da, probably.
0: Mai sunt niște băieții
1: the
0: destul
1: best
0: de
1: actor in the world.
0: Meseriași.
1: Da, sunt.
0: Așa, am primit bonul, da, într-adevăr e A, B și E. Și
1: ce înseamnă A, B și E?
0: Mai multe tipuri de produse. Și TVA se aplică doar la A și B. E-ul, care să ia 0,50, nu se...
1: Aha, bun.
0: Deci aia nu sunt impozitați.
1: Da, atent, eu am întrebat prin prisma experiențelor anterioare cu aplicarea asta de TVA. Bun, hai să ne vedem de în continuare de treabă. Este 7:36 de minute. Trebuie să vedem și cum stăm cu vremea astăzi prin București și prin țară. Așa că deocamdată dăm cu muzici și ne tragem sufletul. Bem și noi o gură de cafea, ceea ce ar trebui să faceți și voi. Sau, mă rog, după caz, alte licori care vă pot pune pe picioare, energizante. Și ne auzim în câteva minute. Rămâneți alături de Seven. Bună dimineața!

0: lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmoșcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea

0: ești gata de călătorie, atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și ritm. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: Bun, hai să vedem cum stăm cu vremea pe la orele astea. 7:45 de minute.
1: 21 de grade mi-arată acum aplicația.
0: Așa,
1: cer variabil.
0: Astăzi îmi arată undeva la 31-32 de grade maxim, deci
1: încă e bine.
0: Se va încălzi, dar...
1: Încă e bine față de ce va fi probabil în zilele următoare.
0: În zilele următoare o să fie mai nasol. Astăzi îmi arată totuși și câțiva norișori pe cer. În zilele următoare dispar acei norișori.
1: Plouă sau nu plouă astăzi? Ne plouă sau nu?
0: Nu.
1: Nu?
0: După amiază îmi arată un 50%, dar nu cred. S-ar putea undeva în jurul orei 12, chiar pe la prânz pe acolo. Mâine, bă, totuși nu e foarte rău, 30-31, după aia de miercuri încolo 33-34 de grade, în weekend spre 35. Săptămâna viitoare, deja de luni până miercuri, avem undeva la 37-38 de grade, iar spre sfârșitul săptămânii mergem chiar spre 39, așa.
1: Ma.
0: Și nu mai văd nori, adică nu se mai pune problema de cer
1: iar ne prăjim.
0: E prăjeală mare de tot. Da, cam atât da. S-a putut.
1: Bun, hai să vedem prin
0: atât
1: țară.
0: Atât am avut, n-avem mai mult, ce să zic.
1: Nu s-a putut mai mult. Hai să vedem prin țară cum stă treaba. În Maramureș, Crișana, Banat și în cea mai mare parte a Transilvaniei și a zonei montane, în vestul și nord-vestul Olteniei, precum și în nord-vestul Moldovei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta mai ales pe parcursul zilei și la începutul nopții prin averse torențiale însemnate cantitativ intensificare ale vântului și vijelii. Vântul va ajunge pe la 50 până la 70 de kilometri pe oră la rafală, mai ales în timpul averselor. Și pe la munte va ploua, în Carpații meridionali și de curbură local și în munții Apuseni va sufla și vântul destul de tare, 70 până la 80 de kilometri pe oră în momentul vijeliilor. La altitudini mai mari chiar va sufla vântul cu 90 până la 100 de kilometri pe oră. Vor avea loc descărcări electrice și grindină de mici dimensiuni. Se vor acumula cantități importante de apă, 15-25 de litri pe metru pătrat, chiar 30-40 de litri pe metru pătrat în unele zone. Maximele la nivel național astăzi între 24 de grade în Maramure și peste 30 de grade pe arii relativ extinse în regiunile sud-vestice, sudice și estice. Cele mai mari valori, 34 de grade, se vor înregistra prin Dobrogea continentală. Minimele vor fi cuprinse între 10 grade în estul Transilvaniei și 22 de grade pe litoral. Apropo de litoral, hai să vedem cum va fi vremea la mare. Cald, cerul va avea înnorări după amiaza, când trecător vor fi posibile averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări trecătoare 45-50 de km pe oră viteza vântului. Maximele la malul mării între 25 și 30 de grade, minimele între 19 și 22 de grade, iar apa mării va avea temperaturi cuprinse între 20 și 23 de grade. Cam astea sunt informațiile meteo pe care le avem la dispoziție. 10 minute ne mai despart de ora 8, ascultăm o piesă, apoi o luăm razna, vedem noi pe unde ajungem. Voi rămâneți pe 103.4 sau în online pe radio-7.ro.

0: 7 dimineața.
1: Hai mă, curaj!
2: Hai să vedem pe unde ajungem, pe unde ne plimbăm în dimineața asta așa.
3: Da, vreau să vă povestesc o chestie destul de... Adică faptul că s-a întâmplat poate fi distractiv când citești, dar pentru proprietarul mașinii n-a fost deloc distractiv. Aolea. Ceea ce s-a întâmplat. Aolea. Da. Mergem prin Statele Unite, mai precis prin Colorado. Acolo unde un urs negru a rămas blocat într-un SUV. Deci a găsit SUV-ul descuiat. Să știți că urșii sunt

0: așa congelate, ăștia mănâncă orice, în orice
1: condiție. Da,
0: dar asta vreau să vă spun, că la o adică se descurcă foarte bine. E adevărat că nu sunt într-atât de deștepți încât să-și dea seama când se autoblochează în mașină. A apăsat butonul ăla de la ușe, tot căutând el pe acolo, și nu s-au mai deschis ușile. Și a rămas blocat. Ce s-a întâmplat după ce a rămas blocat? E foarte ușor să vă imaginați. Locuitorii au fost treziți în toiul nopții din cauza unui sunet neobișnuit și persistent de claxon, mă. Deci el a început să claxoneze. Acum, sunt unele mașini la care claxonul funcționează și dacă nu e contactul pus. La unele nu funcționează, la toate.
1: Da, e în funcție de cum sunt legate și pe la siguranțe pe acolo, așa e, da.
0: La asta funcționa. Bă, nene, și a apăsat ăla pe claxon.
1: A început să claxoneze.
0: N-ai
1: plăcea ursului claxonul?
0: Nu știu dacă îi plăcea, dar oricum era agitat. Faptul că n-a mai ieșit din mașină, era agitat.
1: Nu mai putea să iasă, că i s-a închis portiera,
0: exact,
1: probabil.
0: S-a apăsat butonul ăla de blocare și n-a mai putut să... Acum, n-au știut exact despre ce este vorba. Mulți au crezut că e alarma mașinii care s-a defectat. Mă rog, în dimineața următoare au ieșit și ce au văzut? În spatele volanului SUV-ului se afla nenea ursul. Acum, vă puteți imagina cam cum arăta interiorul SUV-ului. Întrucât ursul agitat a făcut dezastru. Adică mașina la interior era...
1: Bine, scaunele trebuiau, de fapt, structura nu, dar nu cred că stă nimeni să-ți mai schimbe spuma plus tapiseria.
0: Nu, dar îți imaginezi tu cam ce înseamnă ghearele pe bord.
1: Asta e ca un blat pe de tot, uși. Pe uși, pe bord, peste tot.
0: Tot, practic, tot interiorul mașinii era făcut...
1: Avea casco de la de urși?
0: Da. a fost filmat de către unul din vecini. A publicat filmările pe net. În imagini se poate observa cum ursul blocat pe scaunul șoferului își sprijină labele de volan de claxon, continuu claxonul. Deștepți totuși. Pentru a elibera animalul, Sullivan a folosit o frânghie lungă pentru a deschide ușa de la distanță, evitând astfel orice contact direct cu animalul sălbatic. Deci avea telecomanda, dar a zis, bă, și dacă apăs telecomanda și deschid ușa, s-ar putea să nu-l ajute. Și atunci a legat de mâner o sfoară.
1: Așa.
0: S-a dus la distanță, a acționat cu telecomanda, a deschis mașina și pe urmă a tras de sfoară ca să...
1: Mamă, ca să totuși să nu-l...
0: Și aici a avut noroc. Pentru că era...
1: sunt mașini care n-au...
0: Da, care au clapetă și atunci e mai greu cu clapeta să tragi de clapetă.
1: Trebuia să fii cu bormașina, să dai o gaură în clapetă.
0: Da, exact. Asta e, acum zice, nu ne-am...
1: Dacă ar fi fost chiar când se apropia el acolo să lege sfoara de clanță, să vină ursul și să învețe să deschidă ușa, știi? Să-i dea o portieră în frunte.
0: În urma incidentului, mașina a avut mai multe deteriorări, inclusiv un panou lateral a fost îndoit, iar airbag-ul șoferului s-a declanșat. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, iar animalul s-a întors în habitatul său natural. Și așteaptă să-i schimbe la interiorul ca să... Dar asta să-i fie învățătură de minte, altădată să nu mai lase mașina deschisă.
1: Da,
0: și
1: da,
0: nici cu,
1: da,
0: nici
1: da,
0: cu potol în ea. Exact asta spun și oficialitățile. Bă, nu mai lăsați alimente sau resturi care ar putea atrage urșii lăsate prin mașini. Acolo, în Colorado... E cam ca la noi, așa, adică nu sunt chiar doar câțiva urși, sunt o grămadă de urși.
1: Nu, acolo sunt mulți.
0: Să mai întâlnesc. Companiile de asigurări recomandă de asemenea să se ia măsuri suplimentare de protecție pentru vehicule și locuințe în aceste zone. Adică și ce pot să fac mai mult? Să-i pun gard electric de jur împrejur? Ce să-i... Da.
1: Bă, mă uit...

0: văd că au fost, a fost deranj mare prin centrul Sibiului zilele astea.
1: Cu urs sau ce?
0: A fost un urs pe acolo, observ, care...
1: Sibiu a mai fost, au mai fost și situații penibile când îl alergau pe ăla, nu reușeau să-l prindă, să-l... îi tragă cu pușca să-l anestezieze și așa mai departe, să-l tranquilizeze. Da, da. Bun. Hai că bate de ora 8, mare atenție, mai ales dacă stați prin zone montane, dacă mergeți în excursii, în concedii, nu lăsați mâncare în mașină și în principiu nu lăsați mâncare pe lângă voi, pentru că băieții ăștia numiți urși simt mâncarea după la vreo 3 km,
0: da,
1: așa.
0: Da,
1: deci
0: da,
1: au un miros incredibil.
0: Exact.
1: Da, deci mare atenție. Hai. Dă-i cu muzica, maestru.

0: Băi, a tot circulat săptămâna trecută, au circulat fel de fel de informații despre un agent AI dezvoltat de OpenAI și nu mai știu cine, care a luat o razna, mă, și a început să spargă cu de la sine putere sisteme informatice. Nu știu dacă ai văzut informația.
1: Nu știu despre ce e vorba.
0: Da. Acum lucrurile sunt destul de complexe și de dubioase pe acolo, că până la urma urmei și respectivul agent de aia trebuia să fie făcut, trebuia să fie antrenat de așa natură. Că,
1: e adevărat, dar avea predilecție pentru anumite lucruri de spart?
0: Da, ai să râzi, dar cumva pentru companii concurente.
1: Ce să vezi?
0: Au reușit să spargă sistemele informatice ale unui startup din domeniul inteligenței artificiale, din câte citisem eu săptămâna trecută. Deci
1: el a acționat ca un stahanovist, înțelegi?
0: El a vrut
1: să arate șefului că cât de mult poate să facă el. E adevărat, după ce fusese instruit în acest sens, că n-are cum să fie altfel. Și a zis, șeful, eu pot să fac și asta, pot să fac și asta.
0: Uite ce apare în momentul de față, de fapt, zilele trecute. O informație conform care din Reuters, asta inginerii Open aici, că au aflat abia după o săptămână că acest agent a evadat și sparge alte sisteme informatice.
1: Mă, dar cum a evadat? E virus?
0: A aflat, deși, atenție, după abia, deci ei, dezvoltatorii sistemului respectiv, dezvoltatorii agentului, au aflat abia după ce intervenise FBI și stopase problema, știi?
1: Hai, mă lași. Uite, a fugit. Unde umbla, mă?
0: Da, că era capabil să ia decizii, să execute sarcini complexe fără a fi urmărit și monitorizat de o ființă umană. Aici există oarecare să zicem, niște circumstanțe atenuante, așa.
1: Dar păi, dar stai, mă, puțin, că el acționează atât cât îl lași tu să acționeze.
0: Da.
1: Eu cred că a fost lăsat liber așa. Hai să vedem ce se întâmplă.
0: Mm-hmm. Și că ăsta, agentul ăsta, i-a încercat să iasă din mediul izolat de testare de la OpenAI în data de 9 iulie. Intruziunea de la Hugging Face, o companie care operează o platformă de găzduire pentru modele și instrumente AI, a început 2 zile mai târziu, pe 11 iulie. AI-ul a atacat compania constant până pe 13 iulie, spune unul dintre cofondatori. După, a fost nevoie să treacă mai multe zile până ce OpenAI a realizat că agentul său se afla în spatele atacului cibernetic. Interesant.
1: Da, și marmota. Și a venit, și FBI-ul s-a prins mai repede decât s-au prins ei.
0: Atacul a fost fără precedent, spune OpenAI, și că marchează un moment important în siguranța ei. Acum nu știm.
1: Sunt cu ocazia asta ne facem și puțină reclamă.
0: Sunt curios, da, care, cum și ce. Da. Dar ce reclamă?
1: Hai să-l vindem și pe la hacker așa un pic așa. Îl vindem pe dark web.
0: O purtătoare de cuvânt de acolo a vorbit și a spus că există mai multe inexactități în relatările Reuters, dar a refuzat să spună care sunt acele inexactități. Da, interesantă povestea asta. Oricum, avem deja niște semnale de alarmă, așa. Deși chestia asta cu ultra-autonomia acestor agenți, nu știu ce zic, oricum e discutată, dezbătută și răz dezbătută tema
1: și
0: asta.
1: Și din
0: știi?
1: Toate companiile din lumea asta, ăla s-a dus
0: tocmai la unii care se ocupau cu același lucru, da, ca ei, sau care voiau să se afirme și ei.
1: Sau vrea să se dezvolte, să se autodezvolte, știi cum e?
0: Da.
1: Cum era în filmul ăla, în Ex Machina sau cum
0: Exact.
1: Frumos, da. Mare atenție, mare atenție când vă, acum voi că vă jucați cu AI unare nimic, dar băieți ăștia la un moment dat oricum am observat că ține minte multe lucruri.
0: Ține, da.
1: Da, ține minte o grămadă de lucruri.
0: Că
1: la un moment dat l-am întrebat nu știu ce legat de mașină, nespunându-i
0: Și l-a întrebat peste un an și încă mai știa de problema de atunci sau cum?
1: Nu, și zice, având în vedere că tu ai modelul ăla de mașină și nu știu ce și nu știu ce, cred că...
0: Interesant. Da, asta chiar e interesantă.
1: Eu nespunându-i, repet, în task-ul respectiv, eu nu i-am spus nimic despre modelul de mașină. Dar el a ținut să-mi precizeze că știe ce model de mașină.
0: Foarte interesant, foarte interesant.
1: Da. Hai că bate de 8 și 10 minute aproape. Uite, chiar e 8 și 10. Acum hai cu piesa de la și 10, de la și 7. Vedem.
0: De unde găsim?
2: Piesa de la și 7.
0: Bă, ar fi în felul următor. Astăzi Alabama Shakes la și 7. Am mai avut un single acum vreo lună, două. Bineînțeles, aici vorbim de niște chestii destul de interesante, așa, o muzică mai ciudățică, o muzică ce iese puțin din tipare. Alabama Shakes pregătește primul album după vreo 11 ani de pauză, cam așa. Da, I Must Be Dreaming se va numi albumul. Astăzi avem Lushy 7, piesa I Feel Hope Coming. Bă, e bine, e un titlu. Titlul este foarte optimist, așa, I Feel Hope Coming. Și albumul va ieși pe 28 ale lunii august, adică fix peste o lună din acest moment. Așteptăm cu maxim interes. 077-220-4-7. Așteptăm, bineînțeles, și părerile voastre pe aici pe WhatsApp. Piesa de la și 7 de astăzi, I Feel Hope Coming, de la Alabama Shakes.

0: piesa de la She7.
1: Piesa de la She7, așadar, acesta e Feel Hope Coming de la, de la Alabama Shakes.
2: Bă, foarte mișto.
1: Lumea încântată.
2: Bă, e senzațional suna și...
1: place chiar ok piesa. Bă, uite, asta îmi place, ci că foarte bun așa de ziua scociului.
2: Da, da, da, de, clar, de, clar, merge, să, merge să seara, seara, da, să stai, da, la, da, un, da, scoci, da, și să asculti. Iar solista are o voce de senzație, băi, e bine de tot, bine de tot. 8 și 6.
1: Așa, chill.
2: Da, da, da, pe kill.
1: Pe kill.
2: Pe kill. 8 și 16 minute, în continuare în 7 dimineața, am bifat și rubrica piesa de la She7. Acum putem să ne vedem în continuare de treabă, mai ieșim la o încălzire, mai stăm de vorbă, ne mai împrietenim. Mesaje ca de obicei la 077 220 47. Aveți căile deschise, așa că așteptăm și semne de viață din partea voastră.
1: Bun. Hai să mai ascultăm un strop, schimbăm un pic genul așa. Mergem la un Guns N' Roses de ăsta mai nou și destul de agresiv, să spunem. Hard School.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție. Și îți dăm și rock, plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
5: Ai zis, Robert.
6: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
4: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
6: Doar la Seven.
7: Universuri muzicale, care mai de care?
8: Hello, Mr. DJ.
9: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
4: În fiecare duminică seară de la ora 8.
10: Attention, attention.
4: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
11: Ecoutez le show musical.
4: Yeah! Tu să ai ceva rece la frigider.
9: Posibil să fie nevoie.
10: Vous pour la danse.
4: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu. Ceva fără cuvinte.
10: Super.
12: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: 031 620 0707.
1: Da, avem concurs la 7. Bă, avem un concert foarte interesant săptămâna viitoare în Quantic. O artistă din insulele Feroe, bă, băiatul.
2: Băi, uite, de mult am așteptat să
1: un artist feroez, da.
2: Exact, exact.
1: Eivor, o cheamă, o artistă din zona asta de folk, să spunem, folk feroez, așa, folk. Băi,
2: e interesant.
1: Bă, cu o mare experiență muzicală, așa, dacă stai să te gândești, are deja mai multe albume la activ. Acum e greu totuși de încadrat, că ai și influențe clasice și un pic de electro și accente metal pe acolo. E o muzică oricum de atmosferă, așa, bă, o muzică mișto.
2: Bă, chiar sunt curios.
1: Da. E în turneu, observ așa, prin zonele mai calde ale continentului în perioada asta. Are un album nou, NNN se scrie, nu știm exact cum se citește. Un album intens, așa, inspirat din natură, din folcul
2: feroez.
1: Feroez, da.
2: Da. Insular feroez. Mm-hmm, mm-hmm. Da. Dacă vreți și voi să asistați.
1: Eivor, așadar, asta săptămâna viitoare, marți, pe 4 august, atenție, de la undeva după ora 20 o să înceapă cântarea. Ca de obicei, se intre de la ora 19 în spațiul de concert acolo la Quantic. Bun, 031 620 0707.
2: Da, hai că e simplu, e foarte simplu. Ce aveți de făcut e doar să dați un mesaj, da? Un telefon, 031 620 0707, sau după caz un mesaj la 077 220 47. E foarte simplu, e la îndemâna oricui și cine vrea să experimenteze într-adevăr o muzică pe care nu știu dacă aveți ocazia să o mai ascultați în altă parte și cu altă ocazie, ar fi bine să profitați de această oportunitate și să ascultați și genuri de muzică din locuri.
1: Da, bine, oricum e ceva destul de epic, așa, i-a mai făcut și coloane sonore, fata asta, și pentru diferite jocuri, video, și
2: bună,
1: pentru filme,
2: bună,
1: și pentru, da.
2: Deci
1: da,
2: este cu siguranță extrem de talentată și oferta este foarte bogată. 031 620 0707. Cine vrea să meargă la concert, cum se numește artista?
1: Eivor.
2: Eivor, da. Un fel de folk combinat cu alte genuri muzicale într-o seară de 4 august, de la ora 20, parcă, nu? Ceva de genul ăsta.
1: Da, după ora 20 o să înceapă cântarea.
2: Încă o dată și cu asta încheiem. 031 620 0707. Cine sună primul pune mâna pe o invitație dublă la acest concert sau un mesaj. Dacă nu puteți intra în direct, e bun și un mesaj. 077 220 47.
1: Da, deci săptămâna viitoare, marți, da, va avea loc concertul în Quantic. Eivor, bine, un, nu putem să-i spunem doar folk feroez, un mix așa de genuri, nu pot să o încadrez undeva pe fata asta. 031 620 0707 sau mesaje pe WhatsApp la 077 220 47.

0: Da, gata cu atâta, da. Dormit aici,
1: cu 50% din piesă
0: nu merge.
1: Și anume că vrei să dormi, dar atâta, că restul nu, ci dormi, nu mai dormi.
0: Nu funcționează așa treburile pe aici, pe la noi. Da, lumea m-a reacționat pe aici pe WhatsApp. Cristi vrea și el să meargă la concertul Eivor, da.
1: Deci, păi nu-l trimitem noi, îl trimitem, normal.
0: Da, e interesant că pe aici, prin partea noastră de lume, s-a făcut cunoscută prin intermediul acelor coloane sonore de pe jocurile video, God of War și așa mai departe. Și acum o recunosc gamerii, bă, băiatule.
1: Da, God of War, mișto jocul, da, trebuie să recunoaștem lucrul ăsta. Da, hai să ne tragem încet, încet către casă, să mai vorbim și noi despre una, despre alta. Uite, vreau să vorbim despre un element care ne doare destul de tare, mai ales în contextul scumpirii motorinei și benzinei. Să vorbim un pic și despre STB, căci probabil mulți dintre noi vom apela la această variantă cât de curând, că dacă se mai duce în sus... Da, probabil că dacă se va duce în sus, probabil că o să răscumpească și biletele STB, că nu o să aibă ce să facă. Oricum, primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a atacat dur STB și spune că o parte din problemele financiare ale companiei sunt cauzate de numărul mare de angajați pe cunoștințe, pe pile și pe relații. Edilul a declarat
0: de parcă zici că nu știa nimeni chestia asta, adică...
1: Edilul a declarat că reorganizarea companiei este inevitabilă, însă a ținut să precizeze că
0: c-o fi doar la Romața și la Tarom, așa, hai să fim serios.
1: Da, e peste tot. Restructurările, ci că nu vor afecta personalul care se asigură efectiv transportul public, adică șoferii, vadmanii și muncitorii.
0: Ce, ia pe aia de pe la birouri, de undeva? De pe
1: da,
0: la...
1: am aflat cu surprindere că STB are, stai puțin să înțeleg eu foarte bine ce aici. Problema lor e cu la personalul care lucrează la birouri. Primarul a lansat critici dure la adresa modului în care opinia sa au fost făcute angajările în ultimii ani. El spune că multe persoane care lucrează la STB n-au nicio treabă cu...
0: Hai să zicem pe aia dreaptă, adică ăia care lucrează la birouri, adică ăia care pot să mai tragă și chiulul când e nevoie și mai multe chestii.
1: Domnul Ciucu zice, avem nu știu câți oameni la marketing, nu știu câți oameni la comunicare, au studio de televiziune. Zice, bă, sunteți serioși? Au departamente de nu știu câte zeci de oameni de planificare, în timp ce planificarea se face la TPBI. Nu știu ce e TPBI.
0: Jur că pe asta nu știam, frate.
1: 10.000 de angajați, grosomodo, rotund, 5.000 sunt vatman, șofer și muncitori și restul personal suport. Adică jumătate.
0: De jumătate?
1: Da.
0: Bă,
1: reorganizarea nu ar trebui să însemne doar reducerea numărului de posturi din aparatul administrativ, ci și schimbarea modului în care este condusă compania.
0: În primul rând ar trebui să însemne eficientizarea, da?
1: Da.
0: Deci asta nu știu dacă asta presupune și reducerea unui număr de posturi, da? Hai până să încercăm să ne gândim la intrarea pe un făgaș normal, poate nu neapărat la profitabilitate, dar măcar să rămână pe zero, să fie eficientă cât de cât compania, dar la noi observ că prima dată se pune problema datului de oameni afară. Hai să-i dăm afară.
1: Băi, acum să le mai tăiem din salarii. Probabil acum... că sunt mulți care au un loc de muncă, să nu zică că nu au, că trebuie să li se plătească taxele,
0: da,
1: și
0: asigurarea medicală.
1: Asigurarea medicală, da. Da, asta cu studio de televiziune, nu știam treaba asta.
0: Dar ce fac acolo? Adică ce producții fac ei acolo în acel studio? Păi... din subvenții, că ei oricum merg pe pierdere într-una.
1: Păi nu știu, poate că fac emisiuni pentru alte televiziuni și le vând conservă.
0: Du-te, mă, de aici, mă.
1: Știu altceva. Își fac reclamă la STB, au spoturi, nu știu, na, habar n-am, știu ce.
0: Băi, ei n-au mai plătit din 2019, n-au mai plătit TVA și dările pentru angajați. contribuțiile, dă un colo de treabă.
1: Deci fii atent,
0: cum e, mă, posibil așa
1: ceva? Studioul STB are un canal de YouTube.
0: Și ce face?
1: Nu știu, uite, Studio STB am dat acum
0: YouTube, ia, așa să vedem studioul.
1: Și e la episodul 45 ceva, nu știu ce, e ceva care e la episodul 45.
0: Hai, mă, la, ia studiu.
1: Pe cuvânt. Ce vorbești, mă? Deci fii atent că au sigla, au generic, au tot ce trebuie.
0: A, deci au și grafic. Bine.
1: Sindicatul Transportatorilor din București. Păi stai, mă, puțin, că Sindicatul Transportatorilor din București nu e același lucru.
0: Dacă e al sindicatului, nu, acolo vorbim de un alt fel de entitate, nu e.
1: A, dar episodul se referă la STB. Eu cred că e al lor, mă, totuși. Eu cred
0: dar
1: că e al lor.
0: Dar vreau să văd și eu, mă, ia.
1: Da. Și discută cu președintele STB și... mă rog, deci e un canal de YouTube care are un studio, așa... Acum, nu știu dacă așa se numește Studio STB...
0: Se numește, văd că...
1: Nu înțeleg nimic pe
0: nu știu
1: cuvânt,
0: dacă
1: da.
0: Asta e, văd că nu. E un canal de YouTube care se numește Sindicat STB, da. Eu cred că e altceva.
1: Sindicatul Transportatorilor din București, din...
0: Deși ținând cont de faptul că văd că au și jingle cu grafică 3D, s-ar putea să fie nevoie așa.
1: Da, nu știu dacă la asta face referire...
0: Ok, și au, tu îți dai seama de ce au angajați la STB, au operatori de imagine, regizori, sunetiști, da, tot ce trebuie, ce graficieni au. Îți dai seama?
1: Da.
0: Bă, asta e boierie, bă, băiatul. Dai seama să stai tu să te chinui, să te angajezi pe la o televiziune de-asta, să te trimită să filmezi prin toți coclaurii, prin războaie, inundații, nenorociri,
1: bă,
0: să alergi tu, aici... să te bată soarele în cap. Nu, tati, stai și filmezi prin birourile directorilor de la STB să faci podcast-uri sau ce fac ei, filmulețe pentru YouTube. Senzațional, da. Senzațional.
1: Acum, nu știu exact ce se va întâmpla cu studioul ăsta. Acum, sigur că e foarte greu, până nu-și lămurește și domnul Ciucu situația, e foarte greu să... ne uităm ca la un mesia la domnia sa, așa, care salvează STB-ul și salvează și primăria capitalei, dar în privința
0: bă,
1: asta...
0: Acum, să știi că domnul Ciucu, dacă se pricepe la ceva, se pricepe la scoaterea în evidență unor probleme de genul. Să nu uităm cu poliția locală când le-a dat test de scriere și citire în limba română.
1: Aici, cel puțin în privința STB-ului, atât cât am putut și eu să aflu din presă, căci dacă nu ești acolo în miez, sigur că n-ai de unde să știi și poți fi ușor manipulat. Dar da, din ce citit, înclin să-i dau dreptate domnului Ciucu.
0: Domnul Ciucu zice așa, în STB avem 250 de economiști și 200 de directori și șefi. Ziceai că sunt 10.000?
1: Da, dintre care doar jumătate sunt personal care lucrează în mod efectiv.
0: Da, deci 200, cât înseamnă? 10.000, 1.100, hai mă, că nu e chiar așa rău, un director la 100 de oameni. Dacă sunt 200 de directori și șef la 10.000 de angajați...
1: Păi, înseamnă că sunt la 50 de oameni.
0: A, la 10, la 50, da, la 50, da. La 50, nu mă, stai un pic.
1: Da, jur că
0: mă așteptam să fie la 2-3 oameni câte
1: da, nu, e o direcție, dar probabil că, na, acum da, nu știu da. Exact.
0: Da, la 50.
1: Problema nu cred că e la cei 200 directori, deși și acolo probabil că au salarii destul de mari. Problema e la ceilalți 5.000 de... angajați, repet, nu știu, habar n-am, nu pot să-mi dau seama de dimensiunea eu știu...
0: Regizori, tehnicieni de platou, ce mai au
1: da,
0: ei pe
1: nu
0: acolo?
1: Nu știu, asta nu știu să... deci aici sunt tentat să-i dau dreptate domnului Ciucu. E adevărat că și cu dreptatea mea și fără dreptatea mea n-ai ce să... Nu... Ceva da. Trebuie făcut acolo la STB, că altfel înțeleg că trag obloanele și dacă trag și ăștia obloanele, rămâne doar metrou și care metrou probabil că o să fie sufocat. Da, mă rog, nu o să tragă obloanele, o să-l transforme, cum l-au transformat din RATB în STB când a dat faliment.
0: Mai găsesc eu abreviere.
1: Exact, exact. Și o să iau de la început o companie curată, nu știu câți o să-și mai recupereze, că bănuiesc că sunt și creditori, printre care probabil și statul.
0: Da.
1: Asta e, o să mai vorbim și despre domnul Ciucu, căci mai vreau să vă povestesc ceva, dar nu acum, mai lăsăm un pic să ne tragem sufletul. 8:47 de minute, hai să ne întoarcem la muzică, vedem noi ce mai povestim.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Bun. Hai să vedem că sunt lucruri interesante din zona asta a transporturilor în comun.
1: Acum, e o diferență de nuanță, transport în comun sau stai la comun?
0: La comun, la...
1: Că nu e același lucru.
0: Ne scrie aici... ne scrie Marian aici o chestie destul de interesantă. Că a lucrat pe vremuri în... bine, nu era SD, cum era și ITB, RATB, ce era la vremea respectivă. Și ne povestește o chestiune foarte interesantă, că există, atenție, studioul video există la transportul în compania de transport în comun bucureștean încă din 1985. Bă, deci de pe vremea lui Ceaușescu. Și încerc să...
1: Știați mai vechi ca soții.
0: Să încerc să scot de la el care era scopul. Eu credeam că s-a închis studioul video, am lucrat, ci că ei trebuiau să vină la accidente. Problema e că s-au făcut o structură de... Da, nu înțeleg exact. Sunt niște detalii aici. Problema e că s-a făcut o structură de făcut bani în particular. Bă, da,
1: domnul, anunț ceva.
0: Nunți botez. Nunți botezuri cu metri. Deci, uite că domnul Ciucu e la fel de șocat ca noi. Bine, hai să zic că trăiesc de jumătate de viață aici, dar uite că nu știu bucureștenii de faimosul.

0: faimosul studio TV.
1: Nu știam,
0: de la...
1: nu știam de, de așa ceva.
0: Nu, dar pe mine mă interesează care este scopul, nu ce fac ei, cum se mai folosesc în privat de anumite chestiuni. Nu, pe mine mă interesează care este rolul în acte, care este rolul oficial al acelui studio de
1: nota de fundamentare în urma căruia s-a făcut,
0: adică,
1: acest studio.
0: Care a fost rostul, care a fost motivul pentru care l-au întemeiat comuniștii în 85 și care este scopul lui oficial în momentul de față. În acte vă spun eu, așa, hai că avem aici, până una alta, până ne lămurește aici ascultătorul nostru Marian, eu o să trec un pic la transporturile feroviare. Bă, și am găsit o informație așa pe Google, este de pe clubferoviar.ro. Ceva absolut halucinant, dacă mă întreb pe mine. Absolut șocant în contextul transporturilor feroviare din România în momentul de față.
1: La care și-a uitat cheile?
0: Bă, nu, lasă că l-am și pe ăla, bineînțeles. Am vreo trei chestiuni distincte. Un prim oraș din România ar putea apela la maglev pentru transportul public.
1: Băi, e maglev sau e manglev?
0: Manglev, da,
1: cred că eu cred că mai degrabă pe manglev decât pe maglev.
0: Băi, e lângă granița estică acolo, adică sonoritatea slavofonă așa se înțelege. Deci ar fi Iașiu, bă, dacă poți să concepi. Ci că soluția unui maglev, știi că în ultima vreme a apărut isteria asta cu trenurile urbane, cu așa zisele trenuri urbane. Și acum ăștia au ajuns la un alt nivel, la maglevul urban. Una dintre cele patru soluții luate în calcul pentru viitorul transport.
1: Asta este soluție propusă de domnul Chirică?
0: Nu. Fii atent. Este un studiu comandat de o asociație, mi se pare foarte mișto, asociația Hai Că Se Poate. O asociație care luptă pentru dezvoltarea infrastructurii de transporturi, da, a României.
1: Asta este, să zicem așa, un ONG pozitiv și mai e ăla alalt că, care imediat după asta Hai Că Se Poate, cu atât s-a putut.
0: Atât, ăla e deja, da. Putem să-l încadrăm la, cum se cheamă, la sindicat prin, da, România, un sindicat al lucrătorilor români din toate domeniile. Așa, firma în cauză, o firmă i-a prezentat un raport intermedial al studiului de prefezabilitate pentru un sistem de transport public segregat de mare capacitate în Iași și zona metropolitană. Bine, studiul nu stabilește încă tehnologia și traseul final, ci închide etapa de diagnostic și selectează direcțiile, în fine.
1: Mă, stai puțin, dacă vin unii și spun, domne, aici s-ar preta un maglev, asta nu înseamnă că o să și avem.
0: Da, bineînțeles, da. Bineînțeles. Mai multe, deci în raport sunt comparate patru tehnologii: monorail încălecat, monorail suspendat, maglev urban și metrou ușor pe structură elevată. Mă scuzați, deci e clar, o să fac o linie de tramvai, asta.
1: Da, după
0: e metrou, dacă e vorba de metrou ușor, îți dai seama că dacă se va face la un moment dat ceva, dacă o să mai pună și domnul Chirica acolo $2-3, e clar că bun. Îți dai seama că au prezentat mai multe soluții, au luat și ei mai multe tehnologii existente în momentul de față,
1: exact,
0: pe suprafața planetei și îmi place că a preluat presa direct. Cu...
1: Eu mă mir că n-au propus și tubul ăla vidat al lui Musk.
0: Lui Elon Musk!
1: Da.
0: Da, mă, dar ăla ar trebui să o facă ceva, nu știu, pe distanța Iași-Chișinău, spre exemplu.
1: Da.
0: Să aibă...
1: Așa
0: aibă
1: este.
0: Un rost, așa. Așa, în fine, și aici sunt niște studii de... se pare că este o producție extrem de bogată de studii prin această zonă a Iașiului. Interesant e că oamenii ăștia, asociația asta, apelează și la niște analize de-astea pro bono. un specialist de la noi din Ministerul Transportului, un alt specialist care de prin Marea Britanie, român, care lucrează pe acolo în transport, adică ei încearcă, dar
1: păi deci,
0: dacă când
1: deci
0: o să văd eu maglevul la Iași de la aeroport până la gară, bă, jur că o să încep să îmi caut pe acolo o garsonieră, ceva, adică...
1: Da, bine, stai liniștit.
0: Să mă dau și eu cu maglevul în fiecare... Da.
1: Nu știu, când te aud povestind chestiile astea, mi-aduc aminte de bancul cu iepurașul care avea o pușcă, știi? Și o lustruia și în timp ce o lustruia sprijinind un copac vorbea singur și zicea: mamă, dacă îl prind pe urs, mamă, dacă nu îl bat, îl alerg și cu pușca,
0: dacă
1: nu... Și apare ursul de după ce copac. Ce faci, mă? Curățeam, apuște și vorbesc prostii. La fel și noi, vorbim prostii. Eu am crezut că o fi vreo idee a domnului Chirică, că, na, acum...
0: Nu, n-apare numele tovarășului pe acolo.
1: Da.
0: Așa.
1: Deocamdată auzisem așa un titlu, apropo de Iași, că primăria din Iași dă în judecată clubul de fotbal să-și recupereze banii pe care i-a dat la clubul de fotbal, la Politehnica Iași.
0: Păi stai un pic, adică n-au figurat ca...
1: Te doare minte.
0: Adică n-au fost cofinanțatori, adică...
1: Nu știu, habar n-am, doar am văzut un titlu, că n-am stat să-mi pierd timpul. Da,
0: domnul Chirică, da, are nevoie, de fapt, de bani, știi?
1: Da, ca
0: orice om de pe planeta asta are nevoie de...
1: Chirică mai are momente și de luciditate, e adevărat. Așa.
0: Bun. E, acum, care este realitatea la nivel național? Nu vorbim aici de studii de prefezabilitate și chestiuni de-astea care țin de domeniul științifico-fantasticului. Avansul șantierelor feroviare, tot pe clubferoviar.ro, da? Avansul șantierelor feroviare, 78 de kilometri, aproape gata după 9 ani de lucrări, plus 21 finalizați.
1: Clar.
0: Da, ei săraci pe mine mă distrează așa, că ei prezintă treaba asta ca pe o veste bună, îți dai seama. Luna aceasta avem vești bune, zic ei. După 9 ani de lucrări... Bă, cum poți să spui că e o veste? Bă, e rușinos. După 9 ani de lucrări, două tronsoane care totalizează 77,95 de kilometri sunt aproape gata. Iar un alt tronson de 21 de kilometri a fost finalizat. Brânzau, stai să văd despre ce tronsoane. A, în zona Simeria, pe acolo, Sighișoara, da, am înțeles. E vorba de modernizarea unei linii importante, cea care leagă capitala țării noastre de restul, de Europa Occidentală, că de restul Uniunii Europene, Dumnezeu cu mila, dacă te iei după linia aia care merge în jos spre Giurgiu, mai bine te lași de meserie. Deși pe acolo mai avem și Dunărea, mai avem niște coridoare importante de transport. Așa. Deci asta ar fi o veste bună atunci când vine vorba despre dezvoltarea transportului feroviar în România. Deci după 9 ani de lucrări, frate, după 9 ani de lucrări, 21 de kilometri finalizați. Nici nu mai stăm să împărțim, că e undeva la 2, pe an. Și 78 aproape gata. Probabil că vor fi finalizați acum în curând. Și asta va însemna undeva la un pic peste 10 kilometri pe an. Un kilometru pe lună. Cam ăsta este ritmul de avansare, de avans al... lucrărilor la reabilitarea tronsoanelor de cale ferată din România și aici ne referim la alea importante, nu la cine știe ce mizerii de linii secundare. Țin să vă reamintesc faptul că momentan, dacă iei trenul până la Oradea, te dau ăștia jos la Cluj din tren și te urcă în autocare ca să continui drumul, pentru că se lucrează între Cluj și Oradea la electrificarea căii ferate și pe acolo era un singur fir. Uh-huh. Știai că nu poți să
1: reduci. Și facă, cum e în București, adică linia 600.
0: Exact. Deci nu merge să circul în pendul pe acolo, cum se spune.
1: Doar pentru în pendulă.
0: Da, pentru că oricum era un singur fir. Acum sper ca, uite că nu mai țin minte, dacă lucrările astea presupun și dublarea căii ferate, dacă doar o electrifică până la Oradea sau mai adaugă și un al doilea fir de circulație. Oricum, din nou, o stare rușinoasă.
1: Acum înțeleg eu care era legătura între bancul cu pendula și bancul cu bascula. Asta era legătura, băi. La Cluj. La Cluj e bancul cu pendula și cu bascula.
0: Acum, da. Adică te dă jos din basculă și din pendulă și te urcă în basculă. Așa, exact. După... Așa, poate să mă... Bun, e totuși destul de evaziv așa. Am înțeles că se făceau înainte de 9... Da, în fine, vedem la sfârșit, pentru că mai am o informație, asta de care vorbeam noi și în ofer, absolut senzațional. Un mecanic de locomotivă a uitat cheia acasă de la o ramă de asta Alstom și ca să n-aibă trenul întârziere la plecare a fost nevoit să spargă geamul de la ușa de acces în postul de conducere. Bineînțeles, probabil de comun acord cu niște șefi de pe acolo, de pe la CFR, care ulterior au venit și au înlocuit geamul, s-au dus la geamgiu cu dimensiunile și ăla le-a tăiat frumos cu diamantul ce trebuie acolo și l-au pus, l-au înlocuit la locomotivă. Deci omul nostru a uitat cheia, bă, băiatule, de la tren.
1: Bă, interesant, da, bine este că... Bine că n-a avut nevoie de cheie să o bage și în contact. Cine știe, poate avea vreun contact trenul, mă rog,
0: interesant, interesant este faptul că acea cheie stătea acasă la mecanicul de locomotivă, unul la mână, doi la mână. Iar interesant e că aveam un singur exemplar, adică era o singură cheie de acces. Bine că n-a pierdut-o. Adică a uitat-o, dar n-a pierdut-o.
1: Nu, mă, nu, dar stai puțin, că și probabil că aici e ca la leasing, că a doua cheie e la firma de leasing. Că n-au fost încă achitate, cine știe. Da, una peste alta, le privim cu umor, așa că n-ai cum să le privești altfel, adică, na, se întâmplă și la case mai mari. Rămâne întrebarea cum cheia respectivă de la un dita mai trenul stătea acasă la un mecanic și cum a uitat-o, mă rog. Poate că nu stătea mod normal, poate că o luase cu o seară înainte și să nu mai treacă, să nu mai treacă pe la birouri.
0: A mai fost
1: povești.
0: Un caz tot la fel, a uitat, a spart geamul la tren, a uitat cheia de acces.
1: Bă, nasol era dacă așa la tren mai e, cum mai e, că, dar mai nasol era la avion, dacă trebuia să spargă un gemuleț.
0: Da, bă, băiatule.
1: Să intre în avion.
0: Incredibil, bă.
1: Așa la tren încă merge.
0: Deci, avem aici câteva răspunsuri revenind ca să închidem cercul.
1: Tu stai seama dacă s-a întâmplat treaba asta la un maglev ăla de la Iași, să spargă geamul la maglev ca să se suie în el.
0: Păi și ce, mă, geamul era ce? Era altă sticlă, ce aducea?
1: Păi nu, mă, da,
0: cristal de boemia, ce punea
1: păi
0: acolo?
1: Păi nu, mă, da, maglevul ăla să mergi la 400 de kilometri pe oră.
0: Vitraliu italian, ce...
1: Să mergi cu 400 de kilometri pe oră fără gemuleții?
0: Băi, și asta...
1: Stai cam în curent acolo.
0: Și asta e nasol. Bine, tu îți dai seama că maglevul ăla n-ar merge niciodată. Adică poate dacă ar introduce, dar nu cred că au trenuri expres, pentru că el va fi ca un metrou. Ca un autobuz care merge pe pernă magnetică, adică el va avea niște stații, n-are cum să apuce să accelereze până la 400 și să frâneze de la 400 la 0 între 2.
1: Evident că nu o să
0: dacă
1: se întâmple
0: să
1: treaba asta.
0: O să fie un maglevuț așa, un maglev mai subțirean.
1: Și vorba aia, la vitezele alea ai pui un carton acolo în gaură. un celofan cu scoci.
0: Cu scoci de la maro, de la deprins colete.
1: Da, știi? da.
0: Da, mă, deci ca, revenind la informația inițială aia cu studioul video de la STB, deci vă spuneam că există, iată, încă din 1985 au început cu filmări de șoferi, controlori de bilete, trasee, convorbiri, ITB la vremea respectivă era considerat alături de CFR a treia armată. Da, corect, în fine. Dar așa vreau să el știu mai bine după 90 studia. Aici e ceva, dar nu vrea să ne dea cine știe ce detalii ascultătorul nostru. După 90, ci că studioul video a început să facă bani la greu. Da, e o poveste lungă. Da, interesant, interesant. În fine, oricum,
1: poate poate o să scriu o carte despre studioul de televiziune, da, al STB-ului.
0: Nu, dar uite altă chestiune așa care mă interesează pe mine, nu neapărat să povestesc. Cine îl controlează în moment? Îl controlează sindicatul sau STB-ul? Adică e al companiei sau al sindicatului angajaților? Bun. Hai să mai ascultăm muzica.
1: Băi, acum, știi că eu cred că e totuși o consecință și mai ales dacă e al sindicatul. Da. Păi, așa, dacă există...
0: Sindicatul?
1: Da.
0: A, deci domnul Ciucu
1: mă gândesc așa, bă, dacă cel mai puternic sindicat din TVR e sindicatul șoferilor,
0: da.
1: Păi nu, n-ar trebui să fie și invers. Adică, bă, nenică, la...
0: Cel mai puternic sindicat din STB este sindicatul operatorilor
1: de televiziune.
0: Senzațional.
1: Da, în deci, contrapartid. Atenție,
0: domnul Ciucu, deci, atenție, sindicatul îl controlează și îl patronează, nu este al companiei.
1: Păi de unde știi? Știi? Ți-a confirmat,
0: da,
1: treaba asta?
0: Da, mi-a confirmat ascultătorul.
1: Deci
0: e
1: ăla, mă, care l-am văzut noi și atunci nu puteau să-l numească.
0: Și atenție,
1: și sindicatul transportatorilor din București. Curești, vrăjeală,
0: atenție,
1: de fapt.
0: Omul nostru a lucrat la juridic la compania. Aha.
1: Deci cred ăla că, e studio.
0: Cred că
1: deci,
0: știe ce zice.
1: Deci ăla e un canal de YouTube, de altfel, mă. E, cred că asta
0: un
1: e, de fapt.
0: Un canal de YouTube, ești criminal.
1: Păi, așa e.
0: Da, mă, ăla e, da. Înseamnă că ăla e ăla, canalul de YouTube.
1: Ăla care, ți-am zis că mi-a apărut la episodul 45, era unul care vorbea cu președintele STB și îi ridica o sanale și nu înțelegea de ce STB-ul e, bă, da, în insolvență.
0: Da, băi, mulțumim lui Marian că ne-a lămurit. Băi, e interesantă să știi. Uite, așa mai ies la iveală câteva chestiuni de-astea. Noroc cu domnul Ciucu, bă!

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Ați crezut cumva că am rămas fără idei, vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Hai mă să vedem niște vești bune, ceva bine, altele, pe lângă cei 21 de kilometri de șină de cale ferată reabilitați în 9 ani.
1: Eu să...
0: Pe lângă maglevul de la Iași, bineînțeles, aflat la stadiul de dorință în momentul de față, așa, pe lângă...
1: Da, eu o să vreau să... Bă, astăzi e o zi cu totul și cu totul specială, pentru că i-am dat dreptate odată domnului Ciucu și acum o să-i dau dreptate a doua oară domnului Ciucu. Și cu ocazia asta o să fac și trecerea către rubrica de sport, încet, încet. Pentru că domnul Ciucu a intrat într-o oarecare polemică cu gușații ăștia după la FRF și după la LPF. Înțelegi? Vai, nu se poate așa ceva, să Arena Națională să găzduiască concerte rock sau concerte sau alte evenimente de
0: în afară cele... de meciurile lui Gigi?
1: Da, nu numai a lui Gigi, și a lui Dinamo și a care ori mai fi pe acolo, că și
0: da, ăștia rămași fără casă, adică da. copii ai străzii.
1: Da.
0: Marile cluburi, cluburile istorice ale lor. Bă, tu realizezi în ce hal suntem, ce terminați sunt ăia? Bă, cum să rămână, bă, Real Madrid fără Bernabeu? Sau Juventus fără Dele Alpi, știi? Se joace pe stradă.
1: Trecem peste lucrurile astea. Băieții ăștia după la FRF și de LPF uită un lucru esențial. Faptul că această Arena Națională a fost făcută cu banii noștri. Bă, cu banii noștri.
0: Cu banii, banii
1: FRF-ului,
0: cu banii elora,
1: nu cu banii
0: care...
1: vreunui club.
0: Sau ai LPF-ului, sau ai LPF. Vreunui club.
1: Nu,
0: da?
1: Ăștia nu fac altceva, da? Decât să sugă,
0: deci,
1: dacă se
0: atenție,
1: poate.
0: Atenție, pentru stadionul ăla au plătit și aia care mai merg pe la concerte, bă.
1: Da.
0: Da? Nu doar...
1: Nu se mai poate așa ceva. Și Ciucu a avut o reacție foarte mișto la faza asta. Repet, eu nefiind fan de actualul primar, chiar deloc. A zis, bă, uite, știi ceva? Ia luați-o, mă. Eu vă dau. Luați-o. Luați-o și administrați-o voi.
0: A, foarte mișto asta, pentru că are pierderi de câte milioane pe an?
1: Păi nu știu, dar costă undeva la 30 de milioane de lei pe an, numai întreținerea Arenei Naționale.
0: A, bă, bravo.
1: Dacă sunteți așa deștepți voi așa și vreți deci, numai fotbal și numai fotbal și aduceți în cele mai în cel mai fericit caz aduceți la un meci 15.000 de oameni, da? În cel mai fericit caz, dacă aduceți, ia luați-o, mă, și administrați-o
0: voi. Da, mă, să administreze echipele astea din București, da. Echipele străzii, cum îmi place, acești copii ai străzii. Să ia FCSB-ul,
1: bă, 30 de milioane de lei.
0: Dinamo, Gigi, ăștia, da, să administreze
1: 30
0: ei,
1: 30 de milioane de lei pe an. Asta înseamnă, cât înseamnă? Înseamnă 6 milioane de euro.
0: Da, 6 milioane pe euro înseamnă
1: jumătate de milion pe lună.
0: Dacă ia FCSB-ul și Dinamo, înseamnă 250.000 de căciulă. Ia,
1: bă,
0: să vedem. Să pună mâna, să dea, bă.
1: Fuși cursul de aici.
0: Dacă sunt șmecheri așa.
1: Da, sunt cluburi uriașe,
0: bă,
1: care au investit în niște stadioane tocmai ca să facă evenimente.
0: Păi de ce credeți, bă? Credeți că avea nevoie să se fie adus la zi, spre exemplu, Camp Nou?
1: Sau Santiago Bernabeu,
0: Santiago Bernabeu.
1: Se învârte după soare.
0: Era Dumnezeu.
1: Un miliard de euro băgați în el.
0: Special au făcut ca să aibă. Probabil că ei au grad de ocupare în momentul ăsta undeva la 5-6 zile din 7, că mai au nevoie și de zile pentru mentenanță.
1: Păi spuneau,
0: au concerte într-una.
1: Spuneau că au programate, nu știu când, la acum un an spuneau că au programate 300 de evenimente pentru anul următor deja. Sigur, luând în calcul și meciurile lui Real Madrid.
0: Bine, zic cu tot cu meciuri aici.
1: Cu totul.
0: 6 zile din 7 au nevoie de o zi pe săptămână pentru curățenie.
1: 300 de
0: sunt construite de așa natură încât, într-adevăr, n-ai nevoie după fiecare eveniment de o zi să faci curat, știi? Da. Cred că e un sistem de la care strage gazonul sau ți-l protejează atunci când sunt concerte, știi?
1: Remarca domnului Ciucu chiar a fost mișto. Zice, pentru că la Arena Națională nu au contribuit doar fanii sportului, ci au contribuit și fanii rock-ului. Corect.
0: Așa e.
1: Da?
0: Așa e.
1: Da. Eu le-am zis celor de la FRF sau LPF, din punctul meu de vedere, eu vă dau. O luați? Vă asumați o întrețineri și să faceți doar evenimente sportive? Că așa să o iei tu și pe urmă să te apuci tu să faci evenimentele non-sportive și să încasezi tu parnosul, păi iar nu-i corect.
0: Da.
1: Iar
0: da,
1: nu-i
0: da,
1: corect. Nu, fă-o și organizezi numai evenimente sportive. Să vedem, poți să o întreții sau aduci, vii cu bani de acasă? Normal că vii cu bani de acasă. E, zice, mult prea mic prețul plătit de echipe pentru închirierea arenei naționale. Pretenția este că dacă ai un meci de 15.000 de spectatori, să joci pe arena națională pe un preț nesemnificativ în raport cu costul de mentenanță al arenei. Corect. Arena națională are o gaură de 30 de milioane de lei pe an. E mult. Ce se întâmplă? Arena națională trebuie să fie în principal folosită pentru evenimente sportive. Cu asta sunt de acord. Mai ales că toamna până la sfârșitul primăverii și începutul verii, dar trebuie să aducă venituri din concerte, cum ar fi cele ale trupelor Metallica sau Iron Maiden. Au fost și alții care să ne ajute să ținem pe linia de plutire o suportabilitate a costurilor. Au mai fost tot felul de alte evenimente. A fost ăla cu jocurile video, cu... Nu, cum
0: da, a dus o grămadă de lume acolo.
1: Da, adică, au fost multe evenimente.
0: Stai liniștit anul că aia și-au plătit chiria cu vârf și îndesat, la fel da. Cum o plătește și Gigi. Da. Sau alți nenorociți de ăștia din Liga 1.
1: Da, în luna mai, când nu s-au mai putut juca meciurile din play-off pe Arena Națională, care era închisă pentru concert, domnul Iustin Ștefan, secretarul general al LPF, declara că a primit promisiuni din partea lui Ciprian Ciucu, potrivit cărora nu se va mai repeta situația ca partidele din cel mai important moment al sezonului intern să nu se poată juca pe cel mai mare stadion al țării.
0: Băi, nu, da, bă, dar nu există, bă, deci peste tot în lume, în momentul de față, stadioanele sunt clar concepute pentru a fi folosite și la astfel de evenimente culturale. Eu înțeleg, bă, că pe jmenarii ăștia din Liga 1 și ăia cu case de pariuri care îi susțin pe ăștia din Liga 1, sunt deranjați probabil de evenimentele culturale, dar nu înțeleg ce, care e problema lor, ce îi deranjează de fapt. A pus cineva vreodată un concert într-o zi în care trebuia să se joace un
1: da,
0: meci sau cum?
1: Meciurile din play-off.
0: Meciurile din play-off.
1: Da. Acum nu să vreau să vreau să fiu rău, dar domnul Iustin Ștefan, domnule, organizați un meci din play-off între, nu știu, în cel mai fericit caz, Dinamo și FCSB, da? Să zici că e derbiu suprem.
0: Da, acolo ar trebui să vină mai multă lume, știi?
1: Ok. Nu organizați un meci între Real Madrid și Atletico Madrid. Înțelegi? Adică doar așa ai fi putut să compari prezența unei trupe ca Metallica. Adică tu ce compari? O echipă ca Dinamo sau FCSB?
0: Cu o trupă ca Metallica?
1: Da, în condițiile în care Dinamo și FCSB se mai întâlnesc de cel puțin 4 ori într-un an.
0: E un rahat de meci, bă, cu două echipe de 2 bani, mă, lasă-mă în pace, pe care îi bat toți necunoscuții de prin țările baltice. Vai steaua lor, niște terminați.
1: Adică tu ce compari? Tu compari nu știu, niște meciuri care se repetă de cel puțin 4 ori, da? Să zicem, mă rog, dacă ar fi FCSB-ul, dacă ar fi prins play-off-ul, probabil că se jucau de 4 ori meciurile astea, că se joacă în sezonul regulat tur-retur și se mai joacă în play-off tur-retur. Deci, într-un an, aveai ocazia să vezi de 4 ori meciul Dinamo FCSB sau ok, nu Dinamo, nu FCSB, ok, să zicem Craiova cu Rapid. Bă, Craiova cu Rapid ai avut ocazia să vezi de 4 ori într-un an. Da? Bă, Metallica nu-l vezi de 4 ori într-un an, iartă-mă, da? Și nu-l vezi nici televizat.
0: Da? Coldplay sold out, Saga Festival care
1: Saga,
0: urmează.
1: Mă, Saga. Saga a fost și anul trecut.
0: Bravo, Saga. Care este, la fel, atenție, Saga este sold out. Vreau să văd și eu când un meci din Liga 1 o să vândă 55.000 de locuri pe arena națională. Bă, nesimțiților, bă, au vândut ăia bătrânii când au făcut meci demonstrativ al de Hagi cu ăștia, generația de aur, cu nu știu, au jucat cu al de Rivaldo, cu alți bătrâni, știi? Și au vândut atunci 54-55 de mii de locuri pe Voi nu o să vindeți niciodată atât, că sunteți vai de capul vostru. Și, și mai veni și cu, și cu protestele astea împotriva evenimentelor culturale organizate acolo. Hai de cap.
1: Domne, să nu se mai întâmple așa. Hai pe bune. De fapt, vedem foarte clar cum e fotbalul românesc. Așa, așa sunt și conducătorii. Așa e și Liga, așa e și Federația. Așa sunt, sunt toți majoritatea oamenilor după acolo. Așa că, bun,
0: da,
1: ce
0: bă,
1: să mai...
0: Da, asta e majoritatea.
1: Au pretenții, adică pretenții.
0: Să știi că Gigi, într-adevăr, este un reprezentant de vază. E depus acolo. Da, da, asta e. Cam ăla e nivelul.
1: Da.
0: Cam ăla e nivelul.
1: Bun, deci dreptate domnului Ciucu. Luați-o, mă. Ia luați-o voi, mă. Ia luați-o voi și să vedem ce faceți cu ea. Dacă sunteți în stare să o întrețineți. Dar nu, voi vreți să scoateți parnos, să plătiți un fee de 30.000 de euro dacă îl plătiți și pe ăla pentru fiecare meci, diferența de bani încasați, și după aia veniți și ziceți: a, păi arena trebuie să fie întreținută. Păi din ce să fie întreținută? Nu din... A, voi vreți
0: bă, arena e pe pierdere, din câte știu, merge în pierdere.
1: Păi, păi nu, adică nu merge în pierdere. Arena este întreținută cu banii noștri, cu bani de la bugetul capitalei, nu?
0: Bani de la bugetul primăriei. Capitalei. Dintre care, repet, sunt unii care merg la meciuri, sunt alții care merg la festivaluri de astea de muzică, sunt, adică, dai un pic, despre ce discutăm aici?
1: Da, nici măcar în condițiile astea nu reușesc să-și acopere toate cheltuielile. Mă rog, acum că cheltuielile sunt umflate, nu sunt umflate, asta e alt subiect. Hai că e 9:38 de minute și trebuie să facem și puțin sport!

0: echipă de Champions League.
1: That's football. Iauzi,
2: iauzi,
3: dar nu mai bine,
2: da,
3: mai bine să facem un stadion de Gigi.
2: Auzi, dar un stadion de Champions League așa, de ce nu faci? Adică acolo
3: e
2: de ce
3: complicat,
2: nu investești dacă ești mare miliardar, da, mare.
3: Vorba lui Silviu, other șmechia. People's money.
2: Da, other
3: dacă se
2: money.
3: Poate face cu banii altora, de ce să nu se facă și cel mai bine dacă se poate face cu banii proștilor?
2: Da.
3: Ăia mulți și proști.
2: Bă, e pauză, acum ăștia se pregătesc. Pe afară la noi a început mizeria de campionat. Meciuri interesante.
3: Iartă-mă, vreau să fac o scurtă paranteză legată de, de campionat. M-am uitat și eu la meciul dintre Dinamo și Craiova.
2: Ăla de-au pierdut craiovenii 1-5?
3: Da. Băi, nu, eu altceva am rămas. Nu mă interesează ce, cum s-a jucat. Da, da. Nu. Băi, ăia de la VAR, că meciul a avut VAR. Eu nu pot, adică nu pot decât să-i cred pe cuvânt că a avut VAR. Mm. Deci ăia de la VAR au luat niște decizii, da? De cele mai multe ori invers decât le-a luat Kovac, care a arbitrat dezastruos. Deci dezastruos. A fost unul din meciurile lui foarte proaste. Mă rog. Ideea este în felul următor. Bă, n-am văzut nicio fază de la VAR. Adică eu trebuia ca spectator să mă uitam la meci și trebuia să-i cred pe cuvânt.
2: Stai, bă, un pic.
3: Nimic.
2: Picum,
3: nimic.
2: Picum, nimic.
3: Nimic. Nicio imagine de la VAR, nimic. Știi ce e aia? Nimic.
2: Stai că nu înțeleg. Cum?
3: Nimic. Absolut nimic. Să-ți demonstreze și ție ca spectator.
2: Păi și tu ce
3: decizii
2: vedeai în timpul transmisiei? I-ai arătat pe aia pe teren cum stau cu mâinile în șold, așa,
3: da,
2: și așteaptă?
3: Da, da, da, da, da. Și eu trebuia să cred ce zic aia de la VAR, care, by the way, nici măcar nu erau la stadion. Studioul VAR era undeva în Mogoșoaia.
2: Păi cum se poate așa?
3: Meciul jucându-se pe Arcul de Triumf.
2: Băi, asta înseamnă, bă, vezi tu tehnologia modernă?
3: Băi nu, tehnologia ce modernă vor, că vezi, bă, dura de două ori mai mult. Că țeava, e țeava.
2: Auzi,
3: care
2: da,
3: e.
2: Și na, când joacă Botoșaniu VAR-ul tot la Mogoșoaia e?
3: Bă, nu știu. Bă, nu știu, dar o să dureze foarte mult.
2: Când joacă ăștia la Cluj, spre exemplu.
3: Păi nu știu, în prima repriză au fost vreo 9 minute de prelungire, în a doua tot așa vreo 8 minute de prelungire. Iar faza culminantă a fost cu un gol care se presupunea că a fost sau nu offside, nu știu ce.
2: Băi, ești nebun.
3: Și,
2: cum ar fi, bă, să joace?
3: Da. Și ăia de la VAR n-au fost în stare să tragă liniile, ca să-ți imaginezi tu treaba
2: așa.
3: Asta. Și l-au chemat pe Kovac la ecran să se uite el la stop cadru și să analizeze el faza offside-ului.
2: Nu cred.
3: Da. Deci, băi,
2: este un pic, dar tehnologia, ce fel de VAR e
3: asta? Bă, nu știu ce
2: VAR.
3: E
2: VAR de la stins sau VAR nestins?
3: Adică să vadă dacă a intervenit asupra fazei un anumit jucător.
2: Băi,
3: că ei nu zic.
2: Bă,
3: dar îți repet, bă, să văd și eu, să-mi justifice și mie, ca spectator, că de asta au pus VAR-ul ăsta, bă, să-mi arate și mie imaginile în baza cărora au luat. Că la campionatul mondial, nu, bă, ok, campionatul mondial, bă, îți venea ăla cu faza, cu offside-ul automat, cu, bă, îți venea cu o fază și ți arăta, deci făceau aia de la Digi în studio, trăgeau ei linii, mă. Deci au o tehnologie în care, deci au cumpărat ei o tehnologie în care trag ei linii și arătau ei faza. E adevărat că ei nu pot interveni în decizia arbitrului, da? Bă, deci o caterincă, adică n-ai cum să te uiți, domnul Iustin Ștefan, îmi pare rău, dar ce organizați noastră e o caterincă, nu e campionat. Și se și vede treaba asta și în prestație.
2: Deci mi se pare senzațional.
3: Iartă-mă.
2: Stai, bă, stau să mă întreb, mai fi, adică asta e o practică, adică...
3: Bă, nu știu, asta...
2: Când joacă Union Berlin, camera VAR e la Potsdam sau unde?
3: Bă, nu știu care-i treaba, nu știu de ce au făcut treaba asta, să reducă costurile, n-au tehnică, nu știu, habar n-am. Dar cert este că ei practic nu aveau încă un canal prin care să comunice înapoi către studioul de televiziune, mă rog, cei care transmiteau meciul, să comunice imaginile pe care ei le judecau. Deci era clar că nu au tehnologia necesară sau poate că nu vor, nu știu. Cert este că te uiteai ca prostul și așteptai niște decizii și tu te uitai la jucători, cum unul își sufla nasul, unul mai scuipa, unul se scărpina. Na.
2: Da, bă, pentru că nu i-a lăsat, erau pe Arcul de Triumf, unde joacă lui Biștea. Nu i-au lăsat să joace pe Arena Națională, da.
3: Da.
2: Și că au luat și un VAR de pe platformele chinezești, așa, ce le-a venit prin recomandări pe acolo.
3: Bă, eu cred că au luat VAR și pormă au luat și, cred că, niște Ipsos, au luat, o fi VAR-ul stins, nestins, cum o fi fost? Că ăla, cred că e cel mai ieftin. Da, da, iartă-mă, am făcut, te-am întrerupt.
2: Stai că voiam să văd pe aici. Da, acum mare lucru nu e. O să mai avem, bineînțeles, din nou meciuri de-astea de, cum se cheamă, de baraj, de preliminarii pentru cupele europene. Momentan nimic interesant. Eu zic să trecem la... la rutieri, ca să zic așa. Am avut...
3: Da, să începem cu ce? Cu,
2: cu
3: ce?
2: Formula 1.
3: Cu Formula 1 sau cu... hai să începem cu, cu bicicleta. 1.
2: Hai cu bicicleta,
3: hai
2: gata.
3: Hai cu bicicleta. Tadei Pogacar.
2: Păi da, s-a terminat șmecheria. Gata, din nou a câștigat Pogacar Turul Franței.
3: Pentru a cincea oară.
2: Are cinci titluri.
3: Ultima etapă i-a revenit unui olandez, Mathieu van der Poel.
2: Van der Poel, da, da, Van der Poel tare de tot a tras pe ultima 100. Ce aș vrea să remarc este faptul că în ultimul tur, cu 4-5 km de final, evadaseră, bă, deci Pogacar cu Van der Poel erau amândoi în la 16-20 de secunde de restul lumii, ca să zic așa. Bă, deci omul e criminal. N-a mai tras, adică a fost un efort supraomenesc pe final. Acolo au venit ăștia din urmă pe ultima sută. A reușit să câștige cam la...
3: cine? Olandezul?
2: Olandezul,
3: da.
2: Cam la 3 sferturi de bicicletă distanță. Dar a fost totuși un efort destul de mare. Ăsta nu s-a mai chinuit să stea, păi, după aia să se tăvălească pe jos pe acolo. Pogacar a lăsat-o ușor și...
3: Da, bine, n-avea niciun motiv să se mai forțeze, oricum era câștigător.
2: La 6 minute și... Da, la 6 minute 26 de Remco Evenepoel, faimosul belgian. Acum, uite mă, și a ieșit Del Toro până la urmă pe 3, italianul.
3: Da. Dar până acum putem spune că slovenul, parcă e sloven, nu?
2: Da.
3: A intrat în galeria moștilor sacri ai turului Franței, a egalat recordul stabilit până acum de Jacques Anquetil, de Eddy Merckx, de Bernard Hinault și de Miguel Indurain. Recordul de victorii în Turul Franței a rămas la 5 ediții după ce cele 6 a lui 7. Armstrong
2: 7 a avut 7, Armstrong
3: 7, 7, ai dreptate, 7 au fost șterse din statistici.
2: Deci practic oficial, bine, neoficial rămâne Armstrong, că până la urmă toți erau dopați, știi, că era cel mai bun dintre toți dopații, da. El acum e printre primii, ca să zic așa, l-a egalat pe Merckx, pe ăștia.
3: Da,
2: deci,
3: da,
2: practic,
3: știi ce zicea Merckx? Merckx, apropo, Merckx are 81 de ani. E bine, mersi. E considerat încă cel mai mare ciclist al tuturor timpurilor și e de părere că... Da. Slovenul va bate recordul și va câștiga și al șaselea tur al Franței, numai așa ca să fie șmecher. nu cred că se va mulțumi să ne egaleze pe mine și pe ceilalți campioni. În curând ne va depăși recordul de victorii în Turul Franței, a spus Merckx. Bă, da, foarte
2: mai
3: frumos.
2: Mai duce oricum, are 27 de ani, mai duce și în anii următori ca să fie sigur de să-i devanseze. La puncte, tricoul verde Mads Pedersen, undeva la 100 și, ba nu, nu chiar, aproape, undeva la vreo 80 de puncte de locul 2. Cățărător, ca de obicei, un columbian. Columbian este specialitatea casei în Columbia. Richard Carapaz a luat tricoul alb cu buline roșii. cel mai popular tricou, am observat pe acolo, ai văzut că toți spectatorii aveau steaguri cu buline, tricouri, pantaloni cu buline, toată lumea. Tricou alb, tânărul câștigător este Del Toro, tot de la UAE, din aceeași echipă cu Pogacar. Ăsta e premiul pentru cel mai bun de sub 25 de ani.
3: Hai să mergem la Formula 1. Lando Norris, campionul mondial în titlu, a plecat din pole position și a și câștigat marele premiu al Ungariei pe circuitul de la Ungaroring.
2: De mult nu mai văzusem un McLaren așa.
3: Da, și au mers foarte bine. Păcat că Oscar Piastri a abandonat când mai erau 14 tururi înainte de final. I-a cedat cutia de viteză.
2: Ecuadorian, mă scuzat, bă, am greșit. L-am făcut colombian, bă, băiatule.
3: Păi,
2: Carapace din Ecuador.
3: Și te-a corectat ascultătorul nostru din Ecuador.
2: Da, Andres, da, ascultătorul nostru imediat.
3: Nu se face așa ceva.
2: Da, mă, bravo, ecuadorian. Așa trebuie.
3: Bun, revin la Formula 1. Britanicul a fost urmat pe podium de Max Verstappen și de Kimi Antonelli. Liderul clasamentului piloților este în continuare Kimi Antonelli. Lando Norris a reușit prima victorie pentru McLaren în acest sezon, iar Lewis Hamilton, cel mai apropiat rival al lui Antonelli în lupta pentru titlu, a încheiat cursa pe locul al 4-lea, dar a coborât pe locul al 5-lea în spatele coechipierului său monegaz Charles Leclerc, în urma unei penalizări de 5 secunde primite după cursă pentru depășirea limitei de viteză pe linia boxelor.
2: El zice că nu l-a văzut pe ăla în retrovizoare.
3: A fost ziua și penalizarea pentru Hamilton, deci a avut în fiecare zi câte o penalizare. A reușit performanța asta. Kimi Antonelli și-a mărit avansul în frunta clasamentului piloților la 50 de puncte. Pe locul 2, vă spuneam, este Lewis Hamilton. Am intrat în pauză. Următorul mare premiu este în 23-24 august, parcă ceva de genul ăsta. Până atunci
2: se duc și ei la mare, se duc la
3: să-și odihnească Wasili.
2: Pe acolo, pe la Monte Carlo, pe coasta de Azur, pe undeva, să stea și ei liniștiți.
3: Da, bine, în cazul lui Charles Leclerc să duce acasă, că el e chiar născut acolo. E între puținii piloți care nu au...
2: Acum și în cazul lui Hamilton tot acasă se duce. Adică...
3: E adevărat, diferența între ei este că ăla chiar e născut la Monaco, Charles Leclerc. Da, să vorbim un pic și despre niște achiziții absolut fabuloase. Real Madrid a rezolvat transferul lui Yann Diomandé, de 19 ani, de la Leipzig. E fericit domnul, cum îl cheamă, antrenor, cum îl cheamă, Mourinho. Real Madrid a mai scăpat de 120 de milioane de euro a dat pe acest Diomandé, care nu mi s-a părut că a rupt norii la campionatul mondial. El este ivorian. S-a bătut Real Madrid cu Liverpool și Paris Saint-Germain.
2: Băi, și cum au făcut, au plusat la licitație doar așa să îi tragă pe ăștia de preț în sus, știi, să plătească
3: probabil. Mari

0: când Diomandei juca la senior. Bineînțeles că Legane s-a și retrogradat în acel an, numai că l-a luat Leipzig cu 20 de milioane și acum l-a ținut un an, timp în care a jucat la Leipzig și a dat 13 goluri și 10 asisturi în 36 de meciuri. Și acum l-a vândut cu 120 de milioane. Deci au făcut un profit de 100 de meleoane. Vezi? Asta înseamnă să ai ochi, asta înseamnă să ai scouter, tată. Scouter pe care să-i plătești. Ați văzut că până și în FIFA, în joci FIFA, bă, scouterii ăia au niște stele, nu știu dacă ați observat.
1: Da.
0: Și cu cât au mai multe stele, cu atât sunt mai scumpi. Și dacă vrei să cumperi niște scouteri buni, trebuie să dai bani mulți.
1: Exact.
0: Da,
1: exact.
0: Dar ăia ți-aduc la rândul lor niște jucători buni.
1: Niște tinere speranțe.
0: Da. E, asta e. Asta n-au înțeles conducătorii noștri. Bun.
1: Bine, mă, dar conducătorii noștri n-au stadioane pe care să joace.
0: Și asta e adevărat. Care vinde și un jucător cu 100 de meleoane, tu îți dai seama că cât vând ăștia un jucător, noi am construit un stadion cu 100 de meleoane.
1: Da, da.
0: Am construit un stadion.
1: Da, da, ei n-au nevoie, da, că au deja stadion.
0: Stadionul Dinamo costă mai mult de 100 de milioane?
1: Ia.
0: Da? Nu cred că costă mai mult de 100 de milioane, fie vorba între noi. Da, așa se poate. Bun, hai că mai...
1: 172, bă, băiatule.
0: A, da? Deci mai trebuie să facem rost de unul. Lasă-mă că-l vine pe Bârligea.
1: După care ăla e la FCSB.
0: Ai dreptate.
1: Bârligea e la FCSB. Da. Dinamo ce vinde?
0: Vinde popcorn.
1: Castraveți, băi, castraveți.
0: Popcorn, da. Hai acasă, hai acasă, că mai avem doar 2 minute de până la ora 10 și deja Silviu ne-a zis vorba lui celebră, dă-te să muncesc. Asta vom face, ne dăm la o parte, lăsăm pe Silviu să performeze pentru următoarele 3 ore. Alex Crăciun, Mihai Ciocianu, vă urează o zi și o săptămână excelentă. Să ne auzim sănătoși mâine, imediat după ora 7.
1: Bam!

0: Local God s-a numit piesa. Suntem pe 103.4 FM Radio 7 și putem fi ascultați și în online pe radio-7.ro. Bună dimineața, dulce-i viața. Bună dimineața la a doua cafea. Sunt Silviu Munteanu, vom petrece împreună, îmi place să cred, următoarele 3 ceasuri. Șlagere, varietăți, povește, rock and roll din partea casei. Și uite, ca să meargă cu vremea de peste București, fixul meu muzical din această oră este un frumos cântec de la Greta Van Fleet. Ascultăm Broken Bells.
1: Fixul lui Silviu.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
0: Vorba lui Nenea Iancu.
4: Curat murdar.
0: Doar că la noi e curat divertisment.
3: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
4: De la 15 la 16:30
3: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
0: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
3: actorie și rock'n'roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
0: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
5: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
6: Facem radio.

0: MTV-ul anilor 90, ce să mai, Alanis Morissette și You Oughta Know. Avem aproape 17 minute peste ora 10, 25 de grade sunt la această oră peste București, dintr-o maximă anunțată de 32 de grade. Mai scrie aici la Timpul probabil că avem 9% șanse de precipitații, rămâne să aflăm ce va fi însemnând și asta. Umiditatea în atmosferă este de 59%, iar vântul bate cu 3 km la oră. Iar vechitura mea din această oră este niște garage rock de amor adolescentin din 1967 din Atlanta, Georgia, Statele Unite. Ascultăm trupa Fly By Nights, piesa se numește I Found Love.
1: Ia auzi una de la Pași 18.

0: să dăm citire pomelnicului cu evenimente muzicale care se vor întâmpla în această săptămână în orașul nostru perfect, București.
1: Căminul cultural.
0: E lumea plecată prin concedie, motiv pentru care în această seară de luni 27 iulie nu avem nicio cântare în București, însă mâine, marți 28 iulie, avem la berăria H semnal M, miercuri 29 iulie, lăutărie boemă cu Lavinia și Florin Pană, tot la berăria H, iar Loredana Dorobanțu cântă la Hard Rock Cafe. Rita Ora se întâmplă joi 30 iulie la Arenele Romane, trupa de miercuri la The Pub Universității și Tiberiu Albu cu Mirel Cumpănaș la Hard Rock Cafe. Ajungem și la ziua de vineri, 31 iulie, uite că se termină și luna asta până la urmă, Fără Filtru la The Pub Universității, Shaz Band la Berăria H, Gimme Five la Hard Rock Cafe și tot vineri începe la Club Control festivalul Stray Lights. Vom avea trei cântări, Black Water, Orchid și The Murder Capital. Ajungem și la ziua de sâmbătă și în august, când vom avea la The Pub Universității Vocea Mea, Chitara Ta și Pianul Lui. Pare că sună amenajatroa. Crina Matrei și băieții ei de catifea la berăria H, Omul cu șobolani, aniversare, 29 de ani l-a expirat. Și din nou avem Straight Light, festivalul de la Club Control cu Brainwasher, Second Wave și trupa The 113, adică 113. Vom cânta și noi săptămâna asta și chiar și astăzi niște trupe care se vor întâmpla la acest festival Straight Light. Iar ziua de duminică, folk de vară cu Ocru la The Coffee Shop Constituției, duminică 2 august, și din nou Straight Light cu Asincron, Baby Elvis și Diț, tot pe scena clubului Control.
1: Căminul cultural. Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Mihai Barbu, autor al cărții Dus întors, și cred că văzutul planetei este cel mai important lucru.
1: Exclusiv la 7.

0: Zis, am avut gurilele, le susțin că e semn rău să-ți facă cu ochiul liderul trupei Thom Yorke. Avem mai puțin de 23 de minute înainte ca ceasul din turn să bată ora 11, iar românească mea din această oră vine de la un mai recent proiect muzical care întocmai ca un cozonac crește mai greu, dar sigur, în sensul în care în toamnă, am aflat pe surse, vom avea un prim EP de 6 piese. Trupa despre care vorbesc se numește Radio Progress, iar astăzi ascultăm o piesă lansată chiar astăzi care se numește Ghosts.
1: Românească lui Silvio.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung-Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Universuri muzicale, care mai de care?
2: Hello, Mr. DJ!
3: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
4: În fiecare duminică seară de la ora 8.
5: Attention, attention.
4: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
6: Écoutez le show musical! Yeah!
4: Tu să ai ceva rece la frigider.
3: Posibil să fie nevoie.
5: Vous pour la danse.
4: Mixtape-ul lui
3: Silviu Munteanu.
4: Ceva fără cuvinte.
5: Super.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

One Waves, Lord of the Boards, o piesă tocmai bună pentru adolescenții din fața Teatrului Național, care se dau cu skaterile acolo și care sunt așa un spectacol în sine. Dimineața de vară și de sfârșit de iulie, prima oră de Divers cu Sens se apropie de final. Eu sunt Silviu Munteanu, o să ne reauzim și ora următoare cu alte șlagăre, varietăți, povești rock and roll, iar până atunci vă las cu Benny King, Janis Joplin și Red Hot Chili Peppers.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Daniel Pascariu și cred că ar trebui să avem mai mult curaj.
0: Exclusiv la 7.

0: suntem pe 103.4 FM și de ascultat și în online pe radio-7.ro. Ne găsim în cea de-a doua oră, Divers cu Sens. Silviu Munteanu este numele meu. Cu aproximație două ceasuri mai petrecem împreună cu șlagăre, varietăți, povești, rock and roll, ceva mai târziu. Iar fixul meu muzical din această oră vine de la The Pixies. Ascultăm Gouge Away.
1: Fixul lui Silviu.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
5: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și ritm. Concerte, hit-uri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
7: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Atomic City U2, avem 16 minute peste ora 11, 27 de grade la această oră peste București, dintr-o maximă anunțată de 32 de grade, 10% șanse de precipitații, umiditatea în atmosferă este de 52%, bate și vântul cu 6 km la oră. Iar vechitura mea vine din Anglia, anul 1977, din albumul Ratus Norvegicus. Ascultăm The Stranglers, este o piesă de stat așa pe plajă la mare și admirat ca un estet frumusețile locului. The Stranglers, Peaches.
1: Ia uzi una de la Pașoptiști.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Felicia Filip și vreau să vă spun o taină. Copilul este miracolul lumii. Părinții copilului sunt eroii lumii.
0: Exclusiv la 7.

0: Azi în istorie la 7.
1: Deschidem istoria acestei săptămâni cu ziua de 27 iulie. În anul 1302 a avut loc bătălia de la Bafeus într-o armată otomană condusă de Osman I și una bizantină comandată de George Muzalon. Lupta s-a sfârșit cu o victorie otomană și capturarea Bitiniei. Ultimul avampost bizantin în regiune, Nicomedia, a căzut în anul 1337. Înfrângerea bizantinilor a declanșat un exod masiv al populației creștine din zonă și din alte părți europene ale Imperiului. Împreună cu dezastrul de la Magnezia, care a permis turcilor să se stabilească pe zonele de coastă ale Mării Egee, bătălia de la Bafeus a fost o etapă importantă în pierderea definitivă a Asiei Mici de către bizantini. În ziua de 27 iulie anului 1549, preotul misionar iezuit Francis Xavier a ajuns în Japonia. Xavier a fost unul dintre misionarii pionieri din estul Asiei și unul dintre întemeitorii ordinului iezuit, principalul discipol și colaborator al lui Ignațiu de Loyola. A fost beatificat de Papa Paul al V-lea în anul 1619 și a fost canonizat de către Papa Grigore al XV-lea în anul 1622, în același timp cu Ignațiu de Loyola. Papa Pius al XI-lea l-a proclamat patron al misiunilor catolice și este sărbătorit în Biserica Catolică la fiecare 3 decembrie. Până în 1953, în ziua de 27 iulie, s-a semnat, după 3 ani de lupte sângeroase, armistițiul în războiul din Coreea. Peninsula coreeană a fost împărțită între Coreea de Nord comunistă și Coreea de Sud capitalistă. Statele Unite ale Americii, Republica Populară Chineză și Coreea de Nord au fost semnatarele acordului de armistițiu. Syng Man Rhee, președintele Coreei de Sud, a refuzat să-l semneze, dar s-a angajat să-l respecte. Nici până în prezent nu există un tratat de pace între cele două Corei. Bonusul zilei de 27 iulie vine din anul 1990. Parlamentul a decis ca ziua de 1 decembrie să devină Ziua Națională a României. În cadrul lucrărilor din ziua de 27 iulie anului 1990, adunarea deputaților a luat în dezbatere un raport al Comisiei Juridice de Disciplină și a Imunității acestei camere, prin care s-a propus următoarea nouă formulare a legii privind instituirea Zilei Naționale a României, și anume: lege privind proclamarea Zilei Naționale a României, articolul 1. Se proclamă 1 decembrie Ziua Națională la țării. Articolul 2. Hotărârea Consiliului de Miniștri numărul 903 din 18 august 1949 privind declararea zilei de 23 august ca sărbătoare națională, precum și orice alte dispoziții contrare prezentei legi, se abrogă. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7.
2: Facem radio. Cum se face?

0: cu Distors.
1: Păi în 1983 Madonna lansează primul ei album care nu se bucură de prea mare succes. În 1984 Prince apare pe piață cu filmul Purple Rain. În 1992 Michael Jackson dă în judecată tabloidul londonez Daily Mirror în urma unui articol în care scria ceea ce era de domeniul evidenței, și anume că multele operații estetice l-au desfigurat pe viață pe megastar. Iar în 1993 Steve Vai lansează cel de-al treilea album de studio, Sex and Religion, cu David Townsend pe voce, încă necunoscut la acea vreme, și dacă mă întrebați pe mine, unul din cele mai bune albume ale lui Steve Vai.
0: Povești cu Distors.
2: Facem radio. Cum

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul
2: la contribuție
0: și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
1: Sâmbătă seara facem conexiuni.
2: Sinapse, doza ta de evoluție.
1: Două ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
1: Facem radio. Put your hands together! Cum se face? Let me hear you.

0: sfârșit de iulie, de luni și de vară prin viețile noastre. Se duce în curând și cea de-a doua oră, Divers cu Sens. Eu sunt Silviu Munteanu, o să ne reauzim și ora următoare cu alte șlagăre, varietăți, povești rock and roll. Vă spuneam ora trecută că în această săptămână se întâmplă vineri, sâmbătă și duminică la Club Control festivalul Stray Lights și românesca mea din această oră vine de la o trupă care va cânta la acest festival, mai exact sâmbătă la 19:30. Este vorba despre Mezini de la Brainwasher. Ascultăm și noi acum Bleached Brow.
1: Românească lui Silvio.

Dacă americanii își permit să aibă trupe care au nume de orașe, nu înțeleg de ce nu se întâmplă asta și la noi, să apară o formație care să se numească, să zicem, Călăraș sau Filiaș sau... nu știu, Aiud, de ce nu? Suntem pe 103.4 FM Radio 7, suntem și online pe radio-7.ro. Ne găsim în cea de-a treia oră de Divers cu Sens. Silviu Munteanu este numele meu. Cu aproximație un ceas mai petrecem împreună, șlagăre, varietăție, povești, rock and roll. Iar fixul meu muzical din această oră vine de la formația vocal-instrumentală Fat White Family. Ascultăm Touch the Leather.

0: Radio 7.
1: Mami, știi ce mult mă bucur că a început școala?
2: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
1: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
2: Și-ți place, mami?
1: Mama, întrebi.
3: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
0: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
4: De la 15 pentru o oră și jumătate
5: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
6: Sau faceți voi playlistul.
0: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
4: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
0: La 7, pentru că aici e muzica ta.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Mare nehotărâre, mare should I stay or should I go. Ați recunoscut The Clash. Avem aproape 15 minute peste ora 12. 28 de grade sunt la această oră în București. Dintr-o maximă anunțată de 32 de grade, 11% șanse de precipitații. Umiditatea în atmosferă este de 47%. Bate și vântul cu 8 km la oră. Și mai zice aici la timpul probabil că toată săptămâna vom avea soare și temperaturi între 31, ba chiar în weekend vor ajunge și la 34 de grade, iar minimele vor fi undeva la 18-19 grade. Cât despre vechitura mea din această oră, astăzi 27 iulie, dar în 1984 avea să apară cel de-al doilea album de studio al trupei Metallica, Ride the Lightning. Particularitatea acestui album este că piesele de pe el sunt adesea cel mai cântate live, pentru că se pretează foarte bine pentru live-urile Metallica. Din Ride the Lightning ascultăm și noi Creeping Death.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: Garbage, am avut, să vedem ce s-a mai întâmplat astăzi prin rock and roll.
1: Povești cu Distors.
0: Tocmai ce am ascultat și noi mai devreme, în 1984, Metallica scoate pe piață cel de-al doilea album, Ride the Lightning. În 2021, tot pe 27 iulie, din păcate, Dusty Hill, basistul ZZ Top, ne părăsește la 72 de ani, după 51 de ani de cântat alături de colegii Billy F. Gibbons și Frank Bird. Și tot astăzi îi spunem la mulți ani basistului Pantera, Rex Brown, care împlinește 62 de ani.
1: Povești cu Distors.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Marius Bodochi și cred că dacă iubești ceea ce faci, dacă ești liber, toate drumurile se deschid, totul devine posibil.
0: Exclusiv la 7.

0: 10 ani cu mine, scapă cine poate, Toulouse-Lautrec 10 ani cu tine. Am avut puțin peste 26 de minute, au mai rămas până ce orologiul va bătea ora prânzului. Este acel moment pentru piesa melancolică a zilei, care vine de la formația britanică The Cult și este așa un cântec care ridică la fileu întrebarea ce o mai fi sacru prin viețile noastre. The Cult, ascultăm Sacred Life.
1: Naturelul simțirilor. O melodie tristă. Ia-ți Batista.

0: Ce lume e aia care ajunge în vârful tehnologic să trimită oameni în cosmos și apoi îi abandonează acolo?
1: Iris Nelu Dumitrescu revine cu show-ul extraordinar Efemeride, misiunea spațială Iris.
0: Oamenii mai degrabă pot fi păcăliți și a doua oară decât să accepte faptul că au fost păcăliți de la început. Dezbină și cucerește.
1: 50 plus 1.
2: Șurnelul Dumitrescu, noi avem cele mai fantastice povești.
0: Și uite așa, zi de zi, se desfășoară viețile noastre. Griji, războaie, știri, minciuni, frică, dezbinare, dezbinare.
1: Efemeride, misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic. Recomandat de Radio 7. În vreme ce alții îți spun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul
3: la contribuție.
4: Și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
3: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
4: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
3: Doar la 7.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
1: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: apropie de final. Eu sunt Silviu Munteanu. O să ne reauzim și mâine, dar din nou la orele de seară, la Destre Seara, de la 19 încolo. După ora 13, Robert Tache revine în câmpul muncii la Tache și Face, și de asemenea mâine dimineața de la ora 10 revine și Bogdan Nicolescu. Din prea plinul inimii mele, o zi bună să avem de acum încolo, iar Românească mea de final, această poezie de piesă de la Calu cu Capa, un pian vechi. La revedere și reauzire!
1: Românească lui Silviu.

0: să...
1: De bucurie ar trebui să te înveți.
0: De acord, de acord. Hai să bem o țigă. Fac eu cinste.
1: Ești obraznic.
0: Ai dreptate. Vrei să scângi ceva la pian?
1: Numai pentru mine?

0: cădea afară potop sub Priprus.
1: Ia-ți pianul și ieși afară.
2: Aveți dreptate, o să ies afară.
3: Noi o să fim aici, o să vă așteptăm și o să ascultăm.
4: Calul,
3: și o să ascultăm încă o dată

0: nu cânt bine. Oricine poate să cânte bine. În ceea ce privește pianul, atunci nu este sentimentul.
1: Facem radio. Cum se face?

O să apăs la întâmplare pe toate butoanele astea de pe mixer până când o să mă aud în direct pe 103 cu 4 sau pe radio minsevana.ro, că de, așa e când lipsești o vreme, e un pic dificil să te readaptezi. Nat, vorba lui Borat. Abia așteptam să fiu din nou alături de voi și asta se întâmplă din acest moment. Robert Ache este numele meu, gazda voastră din acest moment până la ora 16 și 30 de minute aici la Seven, unde facem radio cum se face. Asta mai întâi de toate și unde ascultați doar muzica pe care o știți. Apropo de muzică, la fel de bună ca și în urmă cu două săptămâni, Robert Palmer, Addicted to Love, se aude chiar acum la Seven. Bine v-am regăsit pe toți, sănătoși!

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Universuri muzicale, care mai de care?
3: Hello, Mr. DJ!
4: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
5: În fiecare duminică seară de la ora 8.
6: Attention, attention.
5: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
7: Ecoutez le show musical! Yeah!
5: Tu să ai ceva rece la frigider.
4: Posibil să fie nevoie.
6: Vous pour la danse.
5: Mixtape-ul lui
4: Silviu Munteanu.
5: Ceva fără cuvinte.
6: Super.
8: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Azi în istorie la 7.
1: Deschidem istoria acestei săptămâni cu ziua de 27 iulie. În anul 1302 a avut loc bătălia de la Bafeus într-o armată otomană condusă de Osman I și una bizantină comandată de George Muzalon. Lupta s-a sfârșit cu o victorie otomană și capturarea Bitiniei. Ultimul avampost bizantin în regiune, Nicomedia, a căzut în anul 1337. Înfrângerea bizantinilor a declanșat un exod masiv al populației creștine din zonă și din alte părți europene ale Imperiului. Împreună cu dezastrul de la Magnezia, care a permis turcilor să se stabilească pe zonele de coastă ale Mării Egee, bătălia de la Bafeus a fost o etapă importantă în pierderea definitivă a Asiei Mici de către bizantini. În ziua de 27 iulie a anului 1549, preotul misionar iezuit Francis Xavier a ajuns în Japonia. Xavier a fost unul dintre misionarii pionieri din estul Asiei și unul dintre întemeietorii ordinului iezuit, principalul discipol și colaborator al lui Ignațiu de Loyola. A fost beatificat de Papa Paul al V-lea în anul 1619 și a fost canonizat de către Papa Grigore al XV-lea în anul 1622, în același timp cu Ignațiu de Loyola. Papa Pius al XI-lea l-a proclamat patron al misiunilor catolice și este sărbătorit în Biserica Catolică la fiecare 3 decembrie. În anul 1953, în ziua de 27 iulie, s-a semnat, după 3 ani de lupte sângeroase, armistițiul în războiul din Coreea. Peninsula coreeană a fost împărțită între Coreea de Nord comunistă și Coreea de Sud capitalistă. Statele Unite ale Americii, Republica Populară Chineză și Coreea de Nord au fost semnatarele acordului de armistițiu. Syng Man Rhee, președintele Coreei de Sud, a refuzat să-l semneze, dar s-a angajat să-l respecte. Nici până în prezent nu există un tratat de pace între cele două Corei. Bonusul zilei de 27 iulie vine din anul 1990. Parlamentul a decis ca ziua de 1 decembrie să devină Ziua Națională a României. În cadrul lucrărilor din ziua de 27 iulie anului 1990, adunarea deputaților a luat în dezbatere un raport al Comisiei Juridice de Disciplină și a Imunității acestei camere, prin care s-a propus următoarea nouă formulare a legii privind instituirea Zilei Naționale a României, și anume: lege privind proclamarea Zilei Naționale a României, articolul 1. Se proclamă 1 decembrie Ziua Națională la țării. Articolul 2. Hotărârea Consiliului de Miniștri numărul 903 din 18 august 1949 privind declararea zilei de 23 august ca sărbătoare națională, precum și orice alte dispoziții contrare prezente legi, se abrogă. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7.
2: Tache și face.
3: Tache și face.
2: Face sens?

0: zic să nu mai amânăm. Este ora 13 și 29 de minute, domnilor, domnișoarelor, domnilor. Suntem împreună pe 103.4, dar și pe radio7.ro și începe...
1: Ora filmelor. La 7. Powered by Cinemax Veranda și Cineplex.
0: Yep. Începe prima ediție de Ora Filmelor din săptămână, domnilor, domnișoarelor, domnilor. Și muzical vorbind, începe sus, sus de tot. Bine, s-a și terminat frumos prima bucată a emisiunii, dar începe bine și cea de-a doua cu Prince și 1999. Pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Prima poveste, Odiseea. Cum altfel? Ca să simțiți că m-am întors la radio.

1999 până la ora 13 și 32 de minute, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Am spus că prima poveste a orei filmelor la 7 de astăzi, luni 27 iulie 2026, este despre Odiseea, Odiseea lui Nolan, ca să fie lucrurile foarte, foarte clare. Un poem vechie de 3000 de ani, pe care jumătate dintre noi l-au urât cu patimă la școală. 3 ore, atât durează filmul și este interzis minorilor. Tocmai a devenit cel mai mare debut din întreaga carieră a lui Christopher Nolan. Odiseea a strâns 264 de milioane de dolari în primul weekend la nivel mondial. După două weekenduri, 639 de milioane. Doamne Dumnezeule! Nolan a trecut peste propriul record, era vorba despre filmul The Dark Knight Rises, care făcuse 249 de milioane acum 14 ani. Vă las puțin să digerați chestia asta. Un film cu sandale și săbii, adaptat după Homer, a bătut Batman. E limpede că trebuie să dăm cezarului cel cezarului. Omul ăsta poate să vândă orice. Matt Damon este Ulise, vă reamintesc acest lucru. Anne Hathaway este Penelopa. Iar în jurul lor s-a strâns Tom Holland, Robert Pattinson, Zendaya, Charlize Theron, Lupita Nyong'o. Da, da, mare scandal. Moștrii sacri, cu carul, am putea spune, în acest film. Iar bugetul, unul pe măsură, 250 de milioane, cel mai mare din cariera lui Nolan. Și premiera absolută, este primul lungmetraj din istorie filmat integral cu camere IMAX pe peliculă de 70 de milimetri. În toată lumea există doar 41 de ecrane care pot rula formatul ăsta la calitate maximă. 40, că al nostru s-a stricat, după cum bine știți. La doar câteva ore după premiera filmului, al nostru a capotat. Nu știu dacă între timp s-a și reparat, dar hai să zicem 40, să fie cifră rotundă, să o ținem minte toți. La noi a intrat în cinematografe pe data de 17 iulie, în acea zi cu întreaga planetă și evident cu America, iar partea savuroasă este că în România avem exact două cinematografe IMAX, iar în prima zi de proiecție, proiectorul s-a stricat. În prima zi de proiecție s-a întâmplat, să vă zic, cinematograful, hai vă zic că până la urmă asta nu e reclamă, e reclamă negativă. La Cinema City Afi Cotroceni din București, proiectorul s-a stricat în prima zi de proiecție a filmului, pe care gurile oamenilor care știu totul pe internet au zis: domne, dacă vrei să-l vezi de adevăratele, uite-te, nene, la el în IMAX. M-aș uita, dar unde? Cum ar veni? Că în România mai subțire la capitolul ăsta. Filmul, care se laudă că oferă cea mai imersivă experiență vizuală creată vreodată, nu poate fi văzută în România la calitatea asta deocamdată. Oamenii își luaseră liber de la muncă, pe bune, asta e de adevăratele. Oamenii își luaseră liber de la muncă, ajunseseră la primele ore și nimic. Odiseul modern a fost blocat pe malul proprii săli de cinema. N-a reușit să ducă corabia mai departe. Biletele, apropo, s-au pus în vânzare de acum un an, sigur nu în România, în străinătate, cu un an înainte de premieră, iar în state s-a ajuns la vreo 1000 de lei bucata la proiecțiile bune, da? Vreo 200 de dolari au dat oamenii pe bilet, 200 și ceva de dolari, dacă au cumpărat cumva mai târziu, cum s-ar zice la noi aici pe malul Dâmboviței, la speculă. Merită? Uite, asta este o întrebare la care răspunsul e variat, pentru că depinde de cât de mult iubiți mitologia și cât de tare vă doare în spatele după 3 ore pe scaun. Un singur sfat vă dau: verificați întâi dacă merge proiectorul, să n-aveți, Doamne ferește, vreo decepție. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Am început ora filmelor la 7.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung-Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
2: Nu trebuia să se întâmple așa.
3: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
4: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
2: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
3: Nu întreba cum. Ascultă.
5: Ați crezut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
7: Sebastian Papaiani și Dem Rădulescu în Astăzi seară dansăm în familie.
8: Despre ce e vorba?
9: 29 de primăveri, roșcată natural, geloasă foc, în conflict cu un soț bețiv și infidel care m-a lovit cu un obiect în cap, dorește divorț și răzbunare.
8: Perfect, o vom servi cu ambele.
7: Ora filmelor la 7.

0: Da, Smashing Pumpkins și Knights of Malta la 7 pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Asta este momentul ăla în care o să încercăm să ne dăm seama dacă e cineva alături de mine sau am venit singur la radio și voi, între timp, v-ați luat concediu. Că nu că n-aș merita să mi se întâmple asta, dar n-ar fi păcat. Am o invitație dublă oferită de Cineplex, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. O invitație ce poate fi folosită în Cineplex Băneasa sau Cineplex Titan. După pohta ce pohtiți, săptămâna viitoare, în orice zi vă doriți, luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă sau poate chiar duminică, ce știu eu ce program aveți. Dar, pentru asta, va trebui să-mi dați răspunsul corect la o întrebare ce are legătură cu domnul Christopher Nolan, pe care l-am pomenit ceva mai devreme. Și cu Robert Pattinson, care a pășit în distribuția asta, dar în același timp, domnia sa este și un super erou într-unul dintre universurile cinematografice Marvel sau DC. Încerc să fac lucrurile cât mai complicate cu putință, deși cred că nu e cazul, cred că știți deja. De ce m-am oprit la Robert Pattinson? Mă rog, pentru că și domnul Christopher Nolan a mai regizat filme cu personajul ăla de interpretează Robert Pattinson, dar nu cu Robert Pattinson în rolul principal. Am fost prea alambicat? A fost concediu lung. 2 minute și jumătate, 031 620 0707. Ce supererou a fost domnul Robert Pattinson și o să mai fie domnul Robert Pattinson în oricare dintre cele două universuri despre care vorbim, alea două marile, cum ar veni, DC sau Marvel. Avem la dispoziție 2 minute și jumătate. Mă rog, nu mai avem atât, au trecut 20 de secunde. Vă aștept cu minte, o să repet rar numărul de telefon pentru oameni care au pășit poate mai proaspăt pe frecvență, 031 620 0707. Ce supererou întruchipează domnul Robert Pattinson, unul dintre actorii importanți din Odiseea lui Christopher Nolan? Ce supererou întruchipează domnia sa într-unul dintre cele două universuri mari cu supereroi pe care le-am primit cadou din partea DC și Marvel cu destul de mulți ani în urmă? I-a venit rândul și a îmbrăcat mantia de supererou, iar supereroul interpretat de Robert Pattinson este 031 620 0707. A trecut 1 minut și 10 secunde, mai avem 1 minut și 20 de secunde la dispoziție și stau cu minte să mă aud cu primul ascultător câștigător în această săptămână în ora filmelor la 7. Mai avem 1 minut și 5 secunde. Încă o dată întrebarea: cum se numește supereroul întruchipat de Robert Pattinson într-unul dintre universurile cinematografice Marvel sau DC? Răspunsul corect îți aduce invitație dublă la film oferită de Cineplex, cinematograful care te așteaptă în Băneasa sau în Titan, unde ți-e mai la îndemână, săptămâna viitoare, în orice zi de luni până duminică, să vezi orice film vrei tu pe ecran mare, așa cum se cuvine. Au sunat amândouă telefoanele și vă mulțumesc din suflet pentru asta, însă primul sau prima ai fost tu. Mă rog, dacă întrebam de vampiri, sigur era cineva, o doamnă sau o domnișoară, dar așa, salut,
1: bine venit. Așa este un domn.
0: Așa e un domn, m-am gândit. Salut, salut, bine venit la Seven.
1: Bună ziua.
0: Cu cine stau de
1: Gabriel,
0: vorbă?
1: Sunt.
0: Salut, Gabriel. Gabriel, să știi că faptul că am fost plecat în vacanță nu m-a făcut mai simpatic. Sunt la fel de neplăcut ca întotdeauna. Ai câștigat în ultima lună?
1: Nu am câștigat.
0: Gabriel, m-ai uns pe suflet. Întoarcerea mea din vacanță a căpătat sens pentru că tu n-ai câștigat la radio. Gabriel, sunt gata să-ți dau invitația asta dublă la Cineplex. Apropo, dacă e să câștigi Băneasa sau Titan?
1: Titan.
0: Titan, perfect. E mai aproape de casă? E mai la îndemână?
1: Da, mai aproape de casă.
0: E în regulă, e bine. Pe căldurile astea, cu cât e mai aproape de casă, cu atât e mai bine. Gabriel, da. Ce supererou a întruchipat Robert Pattinson și o să mai întruchipeze, că de-abia a început, în universurile cinematografice DC sau Marvel?
1: Robert Pattinson este noul Batman.
0: Este noul Batman și asta îl plasează în universul cinematografic?
1: Marvel.
0: Na.
1: Sau nu, DC.
0: Așa, Marvel sau DC.
1: Așa. Una din ele două.
0: Exact, una din ele două. Felicitările mele, ai o invitație dublă numai bună de folosit săptămâna viitoare la film. E vreun film pe care vrei să-l vezi?
1: Nu știu neapărat, nu știu ce filme sunt.
0: În primul rând e Odiseea, nebunia asta a domnului Nolan. Te lasă rece, te simt, te-a lăsat rece.
1: Da, nu știu, da, Gabriel, e reinterpretarea
0: Odiseea. Te simți că ai luat 4, te simți că ai luat 4 la română la Odiseea?
1: Nu, n-am luat, tocmai că am luat notă bună la Odiseea. Dar nu dacă domnul Nola n-am luat notă bună la Odiseea.
0: Și nu vrei să strici impresia cu care ai rămas atunci,
1: da? Nu, vreau să-i stric legenda domnului Nola.
0: Gabriel, felicitările mele, invitația dublă la film este a ta. Te rog din suflet să stai un strop alături de mine, să stabilim detaliile prin care intri în posesie. Mulțumesc tare mult, Gabriel, că ești alături de mine. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe Radio 7.ro. De mers, mergem mai departe cu muzicile bune, marca Radio 7, Valerie. Se aude din acest moment la 7, Amy Winehouse și Mark Ronson, chiar acum.

House și Valerie la Sevenă pe 103 cu 4, dar și pe radio sevenă.ro. Bucata mică a orei filmelor, iertați-mă, la Sevenă se termină, dar continuăm cu siguranță după ora fixă. Iar până în ora fixă ajungem mulțumită super piesei semnate Chumba Wamba, Tap Tamping, care se aude din acest moment la Sevenă.

Cinemax Veranda și Cineplex.

Surpriza emisiunii, domnilor, domnișoarelor, domnilor, întâlnirea mea cu domnul Armand Popa, cel care a cântat și a încântat vreme de 2 minute și jumătate pe 103.4, dar și pe radio7.ro, în debutul bucății mare a orei filmelor la 7. Robert Tache este numele meu, sunt gaza voastră până la ora 16:30 aici la 7, în prima ediție de oră a filmelor la 7 din săptămână. Green Day, chiar acum la 7!

M-am gândit, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, că dacă tot am pomenit ceva mai devreme de cele două mari universuri cinematografice, cele care au adus întotdeauna pe marile ecrane supereroi care ne-au ținut cu sufletul la gură, să-mi îndrept atenția măcar puțin către unul dintre cele două universuri și să aflăm ce se mai întâmplă pe acolo și care sunt veștile ce vin dinspre un film pe care îl așteptăm cu toții cu sufletul la gură. Este vorba despre celebrul Avengers Doomsday, cel care ni-l aduce, după cum bine știți, ni-l aduce înapoi pe nimeni altcineva decât domnul Robert Downey Jr., că parcă nu mai erau lucrurile așa cum trebuie fără el undeva acolo în universul despre care vorbim. Păi bine, atunci haideți să vă povestesc despre sfârșitul unei ere. De fapt, despre asta este vorba. Așa și-a luat Andy Park rămas bun de la Marvel după 16 ani, iar cadoul lui de plecare a fost chiar prima imagine oficială din Avengers Doomsday. Park a condus departamentul de dezvoltare vizuală al studioului, omul care desena cum arată eroii înainte ca ei să existe pe marele ecran. 40 de filme, 15 coordonate chiar de el. Apoi au venit concedierile Disney din primăvară și... gata, atât a fost, la revedere. Ultimul lucru pe care l-a făcut acolo a fost să deseneze exact răufăcătorul care vrea să distrugă tot ce a construit universul ăsta. Vi se pare că avea cumva în vedere Disney-ul? Habar n-am, e posibil. Ce ne arată imaginea? Pentru prima dată, masca lui Dr. Doom pe fața lui Robert Downey Jr., chiar el, omul care a fost Iron Man timp de 11 ani, din 2008 până la Endgame, s-a întoarce acum ca inamicul principal. Marvel pare să fi calculat că dacă tot îi plătește lui Robert Downey Jr. vreo 80 de milioane de dolari pentru Doomsday și continuarea, evident, măcar să-l pună să-l lichideze pe răzbunători. În jurul lui, o adunătură, că nu știu cum să zic altfel, de monștri sacri, se întorc X-Menii vechi, adică Ian McKellen ca Magneto, Patrick Stewart ca profesorul Xavier, plus Nightcrawler, Beast, Mystic și Gambit, iar în centrul imaginii, ținând parcă tot multiversul la oaltă, stă Loki, adică Tom Hiddleston. Distribuția este atât de mare încât bănuiesc că i-au strigat ca la catalog după numele de familie, că n-aveau cum să-i așeze într-o altă ordine. La noi filmul ajunge pe data de 18 decembrie și aici este partea nostimă, pentru că fix în aceea zi se lansează și Dune, partea a treia. Acu să vă văd. Ce alegeți să vedeți? Americanii au și botezat momentul, că lor le plac chestii de genul ăsta. Această zi de 18 decembrie se numește, după sistemul Oppenheimer Barbie, se numește Doomsday. Da? E frumoasă povestea. E acel Barbenheimer în vara lui 2023, este reprodus cumva în iarna lui 2026 cu acest Doomsday, dar de data asta cu nisip și supereroi. Deocamdată, atenție, totul este doar un desen. Un desen frumos făcut de un om care nu mai lucrează acolo. Așa că vă spun decât atât. Bine ați venit la Hollywood, dragilor. Așa se întâmplă. Cei care scriu istoria, la un moment dat, trebuie să plece acasă. Tom Petty, Free Falling. Se aude chiar acum la 7.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
5: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
6: Luăm cina împreună!
4: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
7: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
5: Capiși?
8: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
7: De la 15 pentru o oră și jumătate
4: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
9: Sau faceți voi playlistul.
8: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
7: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
8: La 7, pentru că aici e muzica ta.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
11: Las-o o octavă.
12: De unde s-o iau?
13: BD la munte și la mare.
14: Da, juriu s-a zăpăcit, s-a lămurit.
13: Ora filmelor la 7.

0: Următoarea e ca o bombă pe care o aruncă în mijlocul ascultătorilor de Seven, dar e genul ăla de bombă care aduce foarte multă bucurie. E aruncare la punct fix. Asta pentru că am pentru voi, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, un concurs ce are ca premiu o invitație dublă într-o zi anume la cinematograf. Este vorba despre un Cineplex Classics Extra. Ce înseamnă asta, Robert? Tell us more. Păi nu vă spun eu. Cei de la Cineplex organizează din când în când un fel de Cineplex Classics, dar mai altfel, adică și anume extra. Iar ăsta extra, la care vă invit eu acum, se întâmplă pe data de, lăsați-mă să mă uit cu maximă atenție, pe data de 10 august la ora 19:30, când în rețeaua Cineplex va fi difuzat pentru cine știe când ultima oară sau, mă rog, pentru foarte multă vreme de aici înainte, nu, dar acum da, va fi difuzat filmul Pirații din Caraibe 4, Pe ape și mai tulburi. Bine, ce înseamnă asta? Înseamnă că vă oferim nu numai invitația la film, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, dar și consumația aferentă unei ieșiri în oraș, la cinematograf. Asta înseamnă că am o invitație dublă, plus sucul și popcornul aferent unei astfel de întâmplări, plus bucuria de a revedea filmul ăsta pe ecran mare, așa cum se cuvine. 10 august, ora 19:30. Sigur, 10 august este o zi care ne dă frisoane pe șira spinării, ne amintim de gaze. Nu va fi gazul, să se întâmple treaba asta, va fi aer condiționat și va fi un film bun în rețeaua Cineplex, la care, stimate ascultători sau dragă ascultătoare, poți fi parte dacă n-ai câștigat în ultima lună la Seven, dacă ți-ar plăcea să revezi filmul ăsta pe ecran mare și dacă știi să-mi dai răspunsul corect la o întrebare atât de banală încât mă aștept să sune telefoanele cu mult înainte de a se fi terminat cele 2 minute și jumătate. Va să zică, o invitație dublă la Pirații din Caraibe 4, Pe ape și mai tulburi, pentru data de 10 august, începând cu ora 19:30, dacă, și am dat drumul cronometrului, iertați-mă, dacă știți să-mi spuneți cum se numește actorul care a interpretat rolul lui Jack Sparrow în seria de filme Pirații din Caraibe. V-am zis că e simplu. 031 620 0707. Am invitația asta dublă, domnilor, domnișoarelor, domnilor, care își caută câștigător în rândul vostru. Invitația plus consumația aferentă. Asta înseamnă și popcorn, înseamnă și suc și înseamnă și bucuria de a revedea filmul ăsta pe ecran mare, cu un super actor în rolul principal. Un super actor al cărui nume aștept să-l rostești tu, stimate ascultător, sau tu, dragă ascultătoare, la 031 620 0707. Este un Cineplex Classics Extra, se întâmplă la începutul lunii, după cum bine știți. Cineplex Classics pentru oameni mari se întâmplă la finalul lunii. O să vă spun și care este filmul de la Cineplex Classics din această lună, dar ne bucurăm deocamdată de acest extra. Încă 1 minut și jumătate, vă aștept la 031 620 0707. Dacă știți răspunsul corect la întrebare, dacă vreți să câștigați premiul, repet, invitația dublă plus sucurile și popcornul aferent unei ieșiri la film, trebuie să-mi spuneți cum se numește actorul care l-a interpretat pe Jack Sparrow în seria de filme Pirații din Caraibe. Pariez că e un domn la capătul firului. Dacă vine vorba despre actorul ăsta, nu pot să fiu niciodată sigur. Salut, bine ai venit la Seven. Ah, m-am grăbit. 031 620 0707. Mai încerc o dată. Poate de data asta mai mult noroc. Salut, bine ai venit la Seven. Alo? Salut, salut, salut. Cu cine stau de vorbă?
1: Radu Mărinescu.
0: Salutare, Radu. Radu, întrebarea neplăcută este dacă ai câștigat în ultima lună la Seven. Perfect. Radu, sunt gata să-ți dau invitația asta dublă la Cineplex Classics Extra, la filmul Pirații din Caraibe 4, Pe ape și mai tulburi. Dacă îmi spui cum se numește actorul care l-a interpretat pe Jack Sparrow în seria asta grozavă de filme.
1: Da, Johnny Depp.
0: Johnny Depp, ăsta este răspunsul pe care îl căutam cu toții. Radu, tu ai văzut filmul ăsta pe ecran mare vreodată?
1: Ce anume?
0: Filmul ăsta pe ecran mare l-ai văzut vreodată?
1: Nu.
0: E momentul. Pe 10 august la ora 19:30. Spune-mi, Băneasa sau Titan? Ce Cineplex îți este mai la îndemână?
1: Titan.
0: Titan, perfect. Radu, rugămintea mea este să stai în strop alături de mine, să stabilim împreună detaliile prin care intri în posesia premiului, bine?
1: Ok, mulțumesc.
0: Eu îți mulțumesc. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți peste 3 cu 4 sau pe radio7.ro. Gata, Radu mi-a luat invitația. Nu e ultimul concurs, după cum probabil bănuiați. Mai avem și altele, căci nu e așa. Fiecare jumătate de oră în ora filmelor la 7 aduce după sine propriul concurs. Compact, să te gândești la mine. Se aude chiar acum la 7.

0: marile ecrane.
1: Asta este momentul în care începem să vorbim despre filmele ce vin noi pe marile ecrane la finalul săptămânii, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, de parcă ar mai fi vreun loc de ocupat după ce a venit filmul domnului Nolan. Dar, mă rog, ne facem datoria că poate nu toată lumea vrea să vadă care-i treaba cu Odiseea. Așa că ne uităm cu atenție la filmele ce vin noi pe marile ecrane și începem prin a povesti despre un film pe care cu siguranță unii dintre noi îl așteaptă de foarte multă vreme. Pe data de 31 iulie, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, cinematografele vor fi luate cu asalt în întreaga lume pentru a vedea un nou film din seria Spider-Man. Este vorba despre Brand New Day, în regia lui Destin Cretton, cu Tom Holland și Zendaya, cu Sandy Singh și Jacob Batalon, cu John Bernthal și Mark Ruffalo. Despre filmul ăsta, de fapt, am vorbit și am povestit ori de câte ori am avut ocazia. O fac acum cu mare bucurie că nu mai trebuie să mai așteptăm. El vine de vineri în cinematografe. După evenimentele din Spider-Man No Way Home, lumea l-a uitat pe Peter Parker, dar el nu i-a uitat pe cei pe care iubește. În timp ce el continuă să apere New York-ul de răufăcători, prietenii săi, MJ și Ned, și-au urmat studiile la prestigioasa Universitate MIT. Lui Peter este dor de ei, însă îi urmărește de la distanță pentru a nu le reactiva amintirile și a-i pune din nou în pericol. Singurătatea are însă un preț greu. Peter trece printr-o transformare fizică și emoțională pe care nu o poate defini și cu atât mai puțin controla. Tocmai această criză de identitate ar putea deveni însă șansa lui de a-și înfrunta demonii, de a se regăsi și a începe o nouă zi. Doamne, ce frumos! 150 de minute de acțiune, aventură fantastică și SF. 31 iulie, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, filmul ăsta va poposi în cinematografele din București și din țară și ne vom bucura, așa cum se cuvine de el, mergând, bineînțeles, la cinematograf. Sunt despre să trec cu 4 sau pe Radio 7.ro. Atât vă spun, ora filmelor la 7 continuă.
0: Noutățile le auzi la 7. Le vezi unde vrei tu, la Cinemax Veranda sau la Cineplex.

Vorbe cu personalitate. Sunt Victor Bucur și cred într-o Românie cinstită. Exclusiv la 7.

0: Născut pentru filme. Pentru filme.
1: Rubrica aducătoare de concurs, domnilor, domnișoarelor, domnilor, dar până atunci trebuie să trecem prin Iași. O facem cu bucurie pentru că vom vorbi despre sărbătoriții acestei zile. O să fie un fel de pe repede înainte, dar o să vă bucurați de fiecare în parte. Prima sărbătorită acestei zile este Iulia Lumânare, actriță de scenă, voce și film. E de văzut sau de revăzut în Caravana cinematografică, filmul anului 2009, pentru care de altfel a și fost nominalizată la GOPO pentru cea mai bună actriță în rol secundar. A jucat în Pororoca și a obținut GOPO pentru cea mai bună actriță în rol secundar. A jucat în Cărturan și în proiecte de trecut și multe, multe alte filme ce merită să fie descoperite. Pe de altă parte, îi spunem la mulți ani actriței Maya Rudolph, pe care o știm din Bridesmaids și din Grown Ups, din seria Grown Ups, pentru că a apărut în toate. Pe de altă parte, trebuie de asemenea să-i spunem la mulți ani unei actrițe extrem de talentate, pe care o știm din Orange is the New Black, acolo unde a interpretat-o pe Piper Chapman. Este vorba despre Taylor Schilling, care astăzi se găsește pe lista sărbătoriților. Să mergem mai departe și să ne aflăm următorii sărbătoriți. Vă reamintesc, unul dintre ei va aduce foarte curând întrebare de concurs la Semăn. Trecem în tabăra băieților, iar primul pe lista noastră este Donnie Yen. Sigur, mulți dintre voi să spună, știi de ce l-ai pus, Robert, acolo primul pe Donnie Yen? Pentru că a jucat în Rogue One. S-ar putea să aveți dreptate. Dar a jucat și în Mulan și în multe, multe alte filme și merită toată atenția noastră. Pe de altă parte, și e foarte important numele lui, își sărbătorește ziua de naștere astăzi Nikolai Coster-Waldau, un actor danez care a jucat în Black Hawk Down și în Kingdom of Heaven, dar lasă asta. A câștigat notorietate mulțumită personajului Jamie Lannister, pe care l-a interpretat în seria Game of Thrones. Sigur, a demonstrat ulterior că știe să joace și când vine vorba despre comedii și l-am găsit în The Other Woman, dar asta este o altă poveste. Știu că știți, dar îmi place să vă știu pregătiți. Unul dintre cei pe care i-am pomenit ceva mai devreme va aduce, după promo și publicitate, plus încă o piesă, întrebarea de concurs la Seven.
2: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
3: Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
4: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit.
5: Concerte, hituri rock și tot ce contează.
4: Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
1: Vorba lui Nene Iancu.
6: Curat murdar.
1: Doar că la noi e curat divertisment.
6: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
7: De la 15 la 16.30
6: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
8: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise.
6: Actorie și rock'n'roll în fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
8: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
9: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
10: Pat Welsh în ora filmelor la 7.
11: Phone home.

0: The Cardigans și Raise and Rewind până la ora 14:48, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro și am ajuns împreună în fața unui nou concurs. De această dată este vorba despre premiul pus la bătaie de Cinemax Veranda, cinematograful ce vă așteaptă în Veranda Mall. Un premiu ce poate fi folosit în orice zi a săptămânii viitoare, luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă sau poate chiar duminică. E o invitație dublă la film, numai bună de folosit pentru a vedea un film pe ecran mare, așa cum se cuvine, dacă n-ați câștigat în ultima lună la Seven și dacă știți răspunsul corect la o întrebare înfiorător de simplă. O întrebare care are legătură, mă rog, cu mantă, cu unul dintre sărbătoriții acestei zile. Este vorba despre actorul pe care l-am numit ceva mai devreme, Nicolae Coster-Waldau, cel care l-a interpretat pe Jamie Lannister în Game of Thrones. Nu o să întreb nimic despre familia Lannister și de altfel despre nicio familie. O să mă duc în Dorne și o să vă reamintesc că acolo a existat un personaj grozav, interpretat magistral de un actor al cărui nume îl caut la voi. Personajul despre care vorbim se numește Oberyn Martell sau, dacă vreți, Vipera. 031-620-0707. Cum se numește actorul care l-a interpretat pe Oberyn Martell în Game of Thrones? Cine a interpretat Vipera în acest serial fenomen al celor de la HBO? Sigur că am la dispoziție 2 minute și jumătate. De ce mă întrebați? Iar alea 2 minute și jumătate încep să se scurgă acum. 031 620 0707. Cum se numește actorul care l-a interpretat pe Oberyn Martell sau Vipera în Game of Thrones? Răspunsul corect la această întrebare aduce după sine câștigarea unui premiu, invitația dublă oferită de Cinemax Veranda, cinematograful aflat în cinta Veranda Mall. O invitație valabilă săptămâna viitoare, în orice zi, de luni până duminică, când vreți voi și când aveți chef să vedeți un film pe ecran mare, cu condiția să știți și răspunsul corect la întrebare și nici să nu fi câștigat în ultima lună la Seven. Au trecut 35 de secunde. O să repet întrebarea. Cum se numește actorul care l-a interpretat pe Oberyn Martell sau, dacă vreți, Vipera în Game of Thrones? Este un actor important, este unul dintre cei doi protagoniști ai poate cele mai interesante scene de luptă din Game of Thrones, așa mi se pare mie. Una extrem de complexă, una care te ține cu sufletul la gură, una care îți demonstrează talentul scriitoricesc al lui George R. R. Martin și al echipei din, de filmare din spatele serialului HBO. Asta pentru că este absolut colosal. Aproape 1 minut și jumătate scurs până în acest moment, puțin până la 1 minut și jumătate. Încă o dată, repet întrebarea și vă reamintesc ce premiu am pus la bătaie. Cum se numește actorul care l-a interpretat pe Oberyn Martell sau, dacă vreți, Vipera în Game of Thrones? 031 620 0707. Premiul este oferit de Cinemax Veranda, cinematograful aflat în cinta Veranda Mall, un cinematograf care vă așteaptă să-i treceți pragul în orice zi, dar unii dintre voi norocoșii o vor face săptămâna viitoare, având virtual în buzunar biletele câștigate aici, în ora filmelor la Seven. Nu mai e foarte mult timp la dispoziție, de fapt mai avem 30 de secunde, dar luptăm până la capăt și sperăm din toată inima să intrăm fără restanțe în ediția de mâine a orei filmelor la Seven. Așa că 031 620 0707 vă așteaptă. Cum se numește actorul care l-a interpretat pe Oberyn Martell? Uite, cu 15 secunde înainte de final avem un telefon. Poate a fost întrebarea dificilă, cine știe. Salut, bine ai venit la Seven.
1: Bună ziua.
0: Bună ziua.
1: Răspunsul la întrebare este cu Pedro Pascal.
0: Cu cine stau de vorbă?
1: Cu Alexandra Siridor.
0: Alexandra, dar de ce te-ai pierdut așa? Bă, ăsta dacă mă întreabă cum mă cheamă, clar n-am câștigat nimic, altfel se entuziasma, zicea. Alexandra, da. Felicitări. Pedro Pascal. Mulțumesc. Este. Eu nu mă aștept. Alexandra, câți ani ai?
1: 18 ani.
0: Mulți înainte. Și ai văzut tu, Game of Thrones?
1: Da.
0: Măi, Alexandra, bravo. Dar de, cum ai ajuns tu la Game of Thrones? Sunt tare curios.
1: Mi-au recomandat niște prieteni serialul.
0: Bravo, domnule, mai are speranță lumea asta, domnule, dacă se mai uite tineretul la Game of Thrones, felicitările mele. Ai văzut și House of the Dragon? Te-ai uitat și la House of the Dragon?
1: Nu, la Alanca nu.
0: E bine de tot ce se... Ai ajuns până la final? Îți dau spoilere sau ai văzut tot serialul sau mă apuc acum să spun ce se întâmplă la final cu dragonii?
1: Pot să zic.
0: Lasă că nu zic, Alexandra, te lasă, te bucur de treaba asta, dar o să iei o pauză de la serial pentru că tocmai ai câștigat o invitație dublă la film, mulțumită faptul că știi că domnul Pedro Pascal este cel care l-a interpretat pe Oberyn Martell și o să te duci la film. E bine așa?
1: Da, da.
0: Alexandra, mă bucur tare mult că m-ai sunat. Am rugămintea să stai un strop alături de mine la telefon. O să vorbim imediat noi și o să stabilim detaliile prin care intri în poziția premiului. Bine?
1: Ok.
0: Mulțumesc tare mult, Alexandra, rămâi acolo. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro, domnilor, dumneavoastră, domnilor. O super piesă semnată Iron Maiden, este vorba despre Wasted Years, se aude din acest moment la 7.

From Ashes to New, Drag Me, în deschiderea ultimului segment de Tache și Face, domnilor, domnișoarelor, domnilor, de luni 27 iulie 2026. Robert Tache este numele meu, sunt gazda voastră de aici înainte până la ora 16 și 30 de minute. Va fi un segment plin de muzică. Asta e adevărat, dar și de povești din lumea muzicii și concursuri la momentul potrivit, așa că aveți toate motivele să rămâneți și pe mai departe alături de mine. Deocamdată, muzical vorbind, ne întâlnim cu Audioslave și Show Me How to Live. Se aude din acest moment la 7. Robert Tachy este numele meu. Bine v-am regăsit pe toți sănătoși!

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Educația se discută deschis la EduMix.
3: În fiecare duminică, de la ora 14,
2: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
3: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
2: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
5: So close, no matter how far.
4: Facem radio.
5: Couldn't be much more from the heart.
4: Cum se face?
5: Forever trust in who we are.
4: Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Alexandru Mironov și eu cred că nici măcar ignoranța nu poate ucide societatea umană.
0: Exclusiv la 7.

și Algorithms la 7 pe 103 cu 4, dar și pe radio7.ro până la ora 15 și aproape 32 de minute. Domnilor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103 cu 4 sau pe radio7.ro. Asta mă bucură foarte, foarte tare și vreau să împărtășesc bucuria asta de a fi cu voi și să o împart către ascultătorii ce își doresc să iasă din casă și care încearcă să-și facă un program articulat pentru zilele următoare și încă din vreme. Cum ar fi, de exemplu, să știi din 27 iulie că pe data de 4 august ai de mers în cuantic. Asta nu-i frumos? Eu zic că e mega frumos. Iar asta se poate întâmpla, domnilor, domnișoarelor, domnilor, în momentele următoare. Pentru că am pentru voi o invitație la o cântare ce va avea loc pe data de 4 august, începând cu ora 19, la prietenia din cuantic. Este vorba despre Ivor Summer Tour 2026. Pe 4 august sunteți invitați la o experiență muzicală venită direct din peisajele sălbatice ale insulelor Feroe, cu Ivor, una dintre cele mai speciale și greu de încadrat voci ale scenei nordice. Crescută într-un mic sat feroez, între stânci abrupte și dealuri verzi, Ivor își trage inspirația din natură, tradiții vechi și cultura cântatului în comunitate. Muzica ei îmbină folk feroez, influențe clasice, electronic și accente metal într-un sound intens, cinematic și profund. Ivor și-a cultivat tehnica distinctivă de cântat gutural, inspirându-se din beatboxing, throat singing și growl din heavy metal, pentru a transmite expresivitate neîmblânzită a muzicii și culturii tradiționale feroeze, un apel primordial de întoarcere la rădăcini. 11 albume de studio la activ și Nordic Council Music Prize câștigat în 2021. E bine, Ivor continuă să surprindă, iar cel mai recent material este una dintre cele mai personale creații ale sale, un album intens și cinematic inspirat de natură și de legătura noastră cu pământul, care sună și mai bine live. Lucru de care te poți convinge fiind acolo, în fața scenei, pe data de 4 august, pentru că, uite, tocmai pun la bătaie o invitație dublă pentru primul ascultător sau prima ascultătoare ce îmi trimite mesajul "vreau la cântare" la celebrul număr de WhatsApp al Radio 7, 0772207777. O să repet numărul de WhatsApp: 0772207777. Vreau la cântare, primul venit, primul servit pe 4 august, cântă Ivor în cuantic. Iar tu, stimat ascultător, sau tu, dragă ascultătoare, poți fi acolo să te bucuri de show.

0: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmuștel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Sâmbătă seara facem conexiuni.
2: Sinapse, doza ta de evoluție.
1: 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
4: Take și face. Aproape logoreic.
5: Dar nu prea.

știe, facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Să Ștefan Popa Popas, numai cu Dumnezeu în suflet și în gând, poți învinge orice pe pământ.
0: Exclusiv la 7.

Diana este cea care a câștigat ceva mai devreme, domnilor, domnișoarelor, domnilor, invitația pentru data de 4 în Quantic, acolo unde se va întâmpla o cântare. Dar apropo de cântare, n-am terminat cu concursurile. În ultima jumătate de oră pe care o petrecem împreună, v-am mai pregătit un premiu care abia așteaptă să-și găsească câștigători. O să fie vreo două zile mai acolo, cred că pe data de 6 august, dar o să avem timp să ne lămurim exact, ca să vă dau toate datele potrivite la momentul potrivit. Deocamdată, în ora asta, mai avem răgați pentru două piese, un The Black Keys cu Wild Child și un Kings of Leon cu Radioactive, piesa pe care împreună o ascultăm chiar acum.

Da, Smashing Pumpkins și 1979 la 7 pe 103 cu 4 până la ora 16 și 7 minute. Suntem în bucata bonus a emisiunii Tache și Face, o bucata bonus de care ne bucurăm de altfel de mai bine de 8 luni de zile și avem de gând să ne bucurăm de ea și pe mai departe. Și apropo de bucurat, o să vă bucurați că în bucata asta bonus v-am pregătit un super concurs care vine imediat la 7. Mă rog, aproape, așa imediat. Dar până atunci o să vă bucurați de muzică bună. Sting și In Excess în pregătire și poate și niște băieți care vin să cânte. Sau poate înainte de băieții ăștia vine concursul. Mă rog, ne mai gândim, ne mai socotim, mai facem să fie bine.

0: Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesori cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Mirela Gorea și cred că se pot întâmpla și lucruri bune pe lumea asta.
0: Exclusiv la 7.

16 și 19 minute, domnilor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103 cu 4 sau pe radio7.ro. Gata! M-am decis, am venit în fața voastră cu noul concurs. Este vorba despre o cântare ce va avea loc pe data de 6 august, joi, începând cu ora 19, în Quantic, concert de fugărit ploaia. Cine ar putea să-și numească în felul ăsta concertul dacă nu băieții de la Fără Zahăr? Ploaia, spun ei, are prostul obicei să vină neinvitată și să strice petrecerea cum face și unchiul Miluță, alcoolicul familiei. Oricât ai vrea să o eviți, oricât ai încerca, doamna Romica Jurca, să modifice cu markerul harta ANM-ului, oricâte rachete anti-grindin ar trage NATO spre nori, ea, când vrea să plouă, plouă. Din fericire există o armă muzicală eficientă în lupta cu norii. Este vorba despre folcul alternativ. Nici n-am putut să vă zic ce fel de nori, dar o să aflați de la, cu siguranță, Bobo o să vă spună, Bobby o să vă spună exact despre ce nori este vorba. Trilurile lui Bobo bagă în sperieți și orice fel de nor, ba chiar și neamul lor. Dar asta doar dacă sunteți acolo și îl ajutați pe Bobo, dar și pe Bobby, în întreprinderea asta de a face din seara de 6 august una memorabilă. Un concert de fugărită ploaia, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, vă așteaptă la prietenii din Quantic. Dacă n-ați câștigat în ultima lună la Seven și dacă recunoașteți piesa asta. Cum se numește piesa? Primul ascultător ce mă sună la 031 620 0707 și îmi spune numele piesei cântată de trupa Fără Zahăr, pe care am început să ascultăm chiar acum la Seven, primește o invitație dublă în Quantic pentru evenimentul din data de 6 august.

0: Frate, Stella.
1: Scriu pentru a șaptea oară, direct din patul de spital. Am învățat să scriu cu stânga, la dreapta sunt lovit mortal. Că am interceptat cu gura o potcoavă prinsă în cuie.

Oi fi pus eu ștacheta sus? Sau nu vă mai amintiți voi piesele clasice ale trupei Fără Zahăr? Cert e că deocamdată invitația asta dublă, despre care vorbeam ceva mai devreme, a rămas la mine. Pentru că niciun ascultător pe parcursul celor 4 minute și jumătate, cât v-am așteptat să mă sunați la 031 620 0707, nu mi-a zis că această capodoperă muzicală se numește simplu Sandu. Lasă că mai avem zile, că de-abia a început săptămâna, este? Nu-i așa? Nespa, vorba francezului, baspa. Și la fel din ciclul baspa, vă spun că urmează Kirk și că va fi alături de voi pe 103.4, dar și pe radio7.ro de la ora 16 și 30 de minute până la ora 19. Mă bucur din suflet că ne-am reîntâlnit astăzi și așa o să facem și mâine, cu o singură condiție, aceeași din totdeauna, de a fi alături de mine pe frecvență. Până la proxima reauzire, ca de fiecare dată la final de emisiune, toate cele bune!

vă reamintesc, la 17 și 17 minute alături de mine prin telefon, Vlad Ilievici de la formația Orchid ne povestește despre festivalul Stray Lights care va începe pe 31 iulie în clubul Contral. Van Halen în cele ce urmează, Ain't Talking About Love.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

Mick Jagger și Strange Graham aici la Radio 7. Iar anul acesta cei din Greta Van Fleet ne-au adus o nouă piesă. Este refăcut un demo din perioada de început a trupei și îl ascultăm și noi în cele ce urmează aici la Radio 7. Greta Van Fleet, Play Your Games.

0: Iar eu vă reamintesc, anul acesta vom avea parte de un nou disc Paul Tihan. Noduri 2 se va numi albumul, conceput ca o extensie a primei părți Noduri 1. Iar din acest viitor album, Paul se aude în minutele următoare cu melodia Norul Călător.
1: Pâine și Chirc la 7.

0: Def Leppard, Rejoice Def Leppard, așteptați în 2027 cu un nou album de studio. Vă reamintesc astăzi de la 17 și 17 minute alături de mine prin telefon Vlad Ilievici, cu care vom discuta despre festivalul Stray Lights, care începe pe 31 iulie în Clubul Control, dar și despre comunitatea Stray Lights. O să vedeți că este o comunitate tare, tare mișto, despre trupe din zona underground. Acum îi auzim și pe cei din Red Hot Chili Peppers.
1: Pâine și Kirk la 7.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, o mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: știu cum se face, dar ori de câte ori mă gândesc la trupa Orchid, brusc îmi sare mintea la această melodie apărută în urmă cu 6 ani. Acasă am ascultat în ultimele minute aici la Radio 7 și asta pentru că, așa cum v-am promis, astăzi alături de mine este Vlad Ilicevici de la formația Orchid. Problema este că nu vorbim foarte multe despre Orchid, ci despre festivalul Stray Lights Festival, care la sfârșitul lunii, pe 31 iulie, începe în Clubul Control. O să fie 3 zile de cântări și nu numai. Iar despre Stray Lights Festival și despre comunitatea Stray Lights o să ne vorbească Vlad. Spun comunitate pentru că, o să vedeți, este un proiect tare, tare mișto, în care practic s-au adunat sau au fost adunate niște trupe din zona alternativă, underground, a muzicii de la noi, dar ia să mai tac eu din gură și să-i spun salutare și bun revenit aici la Seven, Vlad.
1: Salut!
0: Nu știu, am tot aberat eu un picuț la prezentare, dar trebuia să ajung așa să pomenesc un picuț despre Orchid, pentru că, da, tu ești din Orchid și de acolo a plecat toată nebunia despre care o să ne povestești în această după-amiază aici la Radio 7.
1: Absolut, da, bineînțeles. Orchid este motorul, unul dintre motoarele principale ale acestui demers pentru mine, cu siguranță, și asta pentru că la un moment dat ne-am dat seama că nu sunt foarte multe evenimente în care ne potrivim, nu sunt foarte multe line-up-uri din România în care ne potrivim, și ușor, ușor după asta ne-am dat seama că suntem mult mai mulți în situația asta, drept care am zis, hai să încercăm să facem o comunitate, o grupare informală, măcar la început, de trupe care să se ajute unele pe altele și care să încerce să se promoveze unele pe altele, să se ajute și cu, eu știu, toate problemele tehnice de booking și, știi cum e, până la urmă, să susținem ideea asta că unde sunt mulți, puterea crește.
0: Bă, așa e, îți urez mult succes în acest demers, pentru că stând așa și uitându-mă câteodată, mi se pare că lumea nu înțelege faza asta.
1: E foarte adevărat, o înțelege greu.
0: Și o uită foarte repede.
1: Și fix cum vrea fiecare să o înțeleagă. Eu cred că una dintre problemele majore ale locului în care ne-am născut și continuăm să existăm, și anume România, este că istoria noastră recentă sau mai puțin recentă, adică cei 45 de ani absolut îngrozitor de nefaști dinainte de 89, ne-au făcut să reconsiderăm într-un fel cât se poate de negativ ideea de comunitate. Nu zic că am avut eu știu cine știe ce concepte filozofice de unitate despre comunitate înainte de comunism, dar cu siguranță felul în care am experimentat noi comunismul 45 de ani, oribilitatea aia de atunci, ne-au făcut să avem din ce în ce mai puțină încredere și să desconsiderăm termenul de grupare, de oameni care fac chestii împreună.
0: Iartă-mă, am momente în ultimii ani în care vreau să spun că mă gândesc cu jind la comunitățile care existau în perioada respectivă, pentru că mi se pare că atunci lumea s-a ajutat mult mai mult una pe alta.
1: Absolut, absolut. Orice fel de perioadă de restriște face ca comunitățile astea să se ajute cât mai tare, plus că oricum, bineînțeles, peste toată această lipsă completă de tradiție și de cultură pe care o avem noi, s-a așternut în ultimii ani o absolut totală reorânduire a filozofiei planetei și a felului în care oamenii percep, sau, mă rog, chiar manifestă socializarea și grupurile și așa mai departe. Deci suntem într-o perioadă foarte, foarte ciudată în care noi nu ne-am descoperit încă simțul comunitar, dar ne-am aruncat complet într-o lume de astea nouă și foarte spectaculoasă, foarte ciudată și foarte periculoasă a vieții online și așa mai departe. Dar ce e mai important decât asta este că eu cred că în sufletul fiecărui om și în mintea fiecărui om este chestia asta. Fiecare dintre noi realizează că binele personal este absolut imposibil fără binele comunității din care vrei să faci parte. Și la un moment dat, oricât de diferite ar fi părerile noastre și cât de diferite ar fi soluțiile noastre pentru problemele pe care le avem, chestia asta ne poate uni. Și
0: ultima ta frază trebuie să o explici de foarte multe ori foarte multor oameni, pentru că nu cred chestia asta oamenii respectivi. Continuă, iartă-mă că te-am întrerupt. Continuă, că tu ai dreptate în felul tău. Tu ai dreptate. Gata, m-am oprit. Doar spuneam, tu ai dreptate, dar mă gândeam că trebuie tot timpul să repeți acest lucru, pentru că altfel cei mai tineri nu cred că înțeleg chestia asta.
1: Scuze, vorbesc un pic peste tine, pentru că cred că e un big delay și nu-mi dau seama exact când încep să vorbești.
0: Hai, zi-a.
1: Absolut, absolut, este fix cum zici, dar eu nu cred că problema e doar la tineri, eu cred că problema e deja generalizată. Cu siguranță felul în care oamenii mai tineri percep ideea asta de întrajutorare, de alăturare, este una complet diferită față de noi. Și când zic noi, mă refer la o generație de asta de... 35-40, eu am 45 de ani, dar oricum pe acolo, care nu s-a născut cu internetul în bot și, mă rog, a avut timp să experimenteze tot felul de alte feluri de socializare în fața blocului și mai târziu la concerte de astea complet offline. Oricum, ceea ce vreau să zic este că trecând peste toate dezvoltările și tehnologice și de paradigmă, cum zicea Elbeck la un moment dat, în lumea în care trăim, cred că este nevoie de comunități. Cred că toți avem nevoie de niște grupuri de oameni în care să ne simțim bine, în care să ne simțim safe și să încercăm să facem și să construim ceva împreună. Și de la asta a pornit ideea Stray Light acum 7 ani, dar mai mult decât atât, de la asta a pornit ideea Stray Light 2.0, adică reiterarea comunității de anul trecut, care a început cândva în 2024, dar s-a materializat anul trecut, unde sunt mult mai multe trupe, mult mai multe trupe tinere și cred eu care reprezintă poate cel mai bun, sau mă rog, din punctul meu de vedere, cu siguranță, cel mai bun moment al muzicii alternative românești. Și asta este clar meritul lui Victor, colegul meu în toate cele, Victor Dădaciu de la Cardinal. El a reușit să strângă o multitudine de trupe noi formate și care încep să-și creeze un lume în scenă alternativă. Odată cu crearea acestei comunități am reușit să organizăm niște evenimente bilunare în control, care se numesc Stray Lights Session sau Stray Lights Showcase, și festivalul Stray Lights Festival a fost un pas absolut natural mai departe de la aceste evenimente pe care le făceam, care cumva îmbinau trupe din România și din afara României, unele deja populare, altele emergente, cu trupe foarte, foarte noi pe care încercam să le ducem un pic mai departe. Festivalul Stray Lights încearcă să facă asta, însă la un nivel un pic mai sus, astfel că am reușit, sau mă rog, de la început ne-am propus să aducem un nume cât mai mare din zona asta de post-punk alternativ, sau cum vrei să o numești, și anume The Murder Capital, care sunt una dintre cele mai proeminente formații din zona asta în afara României. Și de acolo am început să construim. Faptul că este în control, de exemplu, este un plus serios, pentru că e, din punctul meu de vedere, epitomul unui venue de concerte în ceea ce privește acustica și sonorizarea și spațiul în sine. Pe de altă parte, vine cu problema majoră a faptului că în perioada asta, după cum bine știi, oamenii preferă să stea în aer liber.
0: Da.
1: Ne luptăm foarte tare cu chestia asta pentru că oamenii nu înțeleg de ce l-am făcut în interior. Și uite, o să zic acum aici, la tine, prima oară, l-am făcut în interior pentru că la un moment dat asta a fost singura variantă rezonabilă de a reuși să investim cât mai mult din resursele pe care le aveam în momentul ăla într-un nume mare, într-un festival care să arate într-un fel și pentru comunitățile alternative din afară.
0: Băi, acum, sincer, eu când am auzit de festival, m-am uitat și eu, că nu știam. Dar și cel trupele românești, clar le știu. Dar și ceilalți, adică tu te-ai referit doar la Murder Capital, dar și ceilalți, și 113 și Diți, cred că parcă îmi plăceam chiar un picuț mai mult, sunt foarte, foarte bine din punct de vedere muzical.
1: Absolut extraordinare. Eu n-am intrat în zona asta pentru că vreau să încep cu nucleul. Diți e formația mea preferată în ultimul timp. Este de departe formația mea preferată în ultimul timp și îți spun și din ce moment. De anul trecut când au scos un album întreg și anume Never Exhale, dar mai ales un EP absolut senzațional care se numește Donenzo Magic Carpet Salesman. Sunt o trupă în ascensiune reală, au trecut de 50 și ceva de mii de ascultări pe YouTube și au pe YouTube, pe Spotify, scuze, și au o grămadă de sold-out-uri în zona din care, în țara din care vin, din care vin și anume UK, ei fiind din Brighton. 113 sunt la fel, sunt o formație care a explodat practic în ultimii ani. Ei au două EP-uri, ultimul scos anul trecut se numește Hedoni și este superb, superb și el. Am început cu Murder Capital pentru că ăștia sunt chiar din primul val de explozie al post-punk-ului ăsteia britanic și nu numai, care, după părerea mea, a început cu Idols. Și s-a continuat cu o grămadă de alte trupe, printre care, după cum ziceam, în primul val a fost și Murder Capital, care, by the way, anii ăștia, ultimii ani, au deschis pentru un turneu al unui Cave, pentru jumătate de turneu al celor de la Pearl Jam, adică sunt o formație de...
0: Nu e chiar oricine.
1: Da, au fost de câteva ori la Glastonbury deja pe main stage, adică sunt o formație mare și tare, în afara României. În România e un pic mai greu să atragi oamenii pentru genul ăsta de evenimente, însă sperăm noi că ușor, ușor o să o facem și ușor, ușor o să construim o scenă care să acopere acest gol stilistic și conceptual pe care noi unii l-am resimțit de la începutul existenței noastre ca formație.
0: Mie mi se pare foarte mișto și faptul că alături de numele astea care au cântat pe unde au cântat, ai împins și, evident, ai împins și trupele din comunitatea Stray Lights și unii chiar o să vadă cum... pregătesc un concert sau care e atmosfera la niște tipi care au cântat cu Pearl Jam pe scenă. Na, e important, sunt foarte multe chițibușuri pe care nu le vezi din prima și e foarte important pentru o gașcă de la noi să vadă. Pentru că ai și trupe, clar ai trupe noi pe acolo. Eu mă uit, mie îmi plac foarte tare puștii de la Brainwasher, care deja de un an și ceva tot îi aștept să explodeze într-un fel sau altul, și cred că se va întâmpla acest lucru, iar pentru ei gașcă de liceu, de liceu sunt parcă, nu? Sau
1: nu mai sunt de liceu, dar oricum
0: erau...
1: în raport cu noi sunt liceu,
0: da, sunt clar, mega,
1: adică au ieșit din liceu cu câțiva ani.
0: Așa, deci ei trebuie să vadă toate lucrurile astea cu cum și cu ce se mănâncă.
1: Absolut. Spre deosebire de headlineri care sunt cumva coerenți în stilul muzical pe care îl fac, și anume un post-punk de stat poetic, melancolic și cu o dinamică foarte mare. Trupele pe care le-am ales din Stray Light, bine, dacă ar fi fost după mine și am fi avut bugetul real și o locație care să permite mai multe scene și așa mai departe, aș fi luat toate trupele din Stray Light, pentru că aia e ideea. Aia este ideea centrală a acestui lucru. Dar am ales niște trupe din Stray Light care să aibă, să fie pe o paletă de asta mai largă stilistică. Adică, uite, de la Blackwater, care sunt o descoperire foarte, foarte mare a mea de anul trecut abia, deși există de foarte, foarte mult timp, un duo din Brașov, care de curând a devenit un trio și care fac un dream pop absolut superb și unic, după câte mi se pare mie în zona noastră. Când i-am văzut prima oară în concert, au făcut și un cover după Cocteau Twins, care m-a rupt. Și ce e foarte,
0: foarte bine că au auzit de Cocteau Twins, primul lucru.
1: Sunt niște oameni cu o cultură muzicală extraordinară și care fac o muzică extraordinară cu rădăcini adânci în niște muzică care mie unul îmi place de mor, adică pentru mine este aia care m-a format. Dar mai mult decât atât, de unde își trag ei seva, este că live sună absolut impecabil și au o prezență și o voce feminină absolut superbă, care ar putea să stea pe scena alături de și de Cocteau Twins și de Jesus and Mary Chain și de oricine vrei.
0: Hai că m-ai făcut curios, adică, îți dai seama.
1: Da, Blackwater sunt absolut super după părerea mea și sper din tot sufletul să crească măcar încet, încet. Apoi sunt Brainwasher, de care ziceai, care sunt absolut minunați, au rupt din prima și chiar dacă sunt foarte tineri și încă în etapa aia în care își pun concerte peste tot cu oricine și oricând, trupa este beton. Vine o grămadă de stiluri și sunt clar preferații mei din noul val. Apoi trecem din nou la vechiul val, îi avem pe Second Wave, pe care nu știu dacă probabil îi știi.
0: Da, da, da, cum
1: sigur sunt. Îi știi, de fapt, care sunt un duo, dar care acoperă fonic și, nu știu cum să zic, stilistic, o arie foarte, foarte largă. Sunt live, sunt absolut, absolut zid. Și se duc într-o zonă de-asta cinematică și care face un post-rock cu voce, cumva, ceea ce este foarte, foarte, foarte mișto. Apoi avem pe Baby Elvis, care pe album sună foarte mișto și coerent și mișto. Băi, dar live rup, adică sunt...
0: Bine, nici ei nu mai sunt la prima tinerețe, că și ei au vreo 10 ani, dacă mi-aduc eu bine.
1: Au chiar vreo 13, 12, 13, ceva de genul ăsta, și mai mult decât atât, anul trecut sau acum 2 ani, dacă nu mă înșel, au fost pe Main Stage la InMusic, care este cel mai mare festival de muzică din centrul și estul Europei. O scenă imensă, cu zeci, nu știu, poate mai mult de zeci de mii de oameni în față. Adică, dar în continuare la noi sunt mici și, și la început de drum, după 12 ani de făcut muzică bine. Asincron, care sunt din generația Brainwasher, fix oameni proaspăt ieșit din liceu, sunt o trupă care în ultimii ani, cred că maxim 2, dacă nu vreunul jumate așa, și-au creat un public foarte, foarte constant și destul de numeros pentru București. Ei au deschis seria noastră de concerte și am fost surprins să fie aproape sold out concertul ăla pentru niște trupe la super început de drum.
0: Au 3-4 ani, au niște... În fine, mie mi-au atras prima oară atenția, evident, cu piesa Emma, pe care cred că în zona asta underground cei de vârsta lor o știu foarte, foarte bine.
1: Exact, exact. Și ultimul album în română este cumva o evoluție foarte, foarte mișto a trupei, care se construiește destul de clar, aș zice eu, în jurul prezentei și vocii Sarei, care este cea care compune partea vocală și care este o voce absolut, absolut minunată. Ce vreau să zic stilistic despre Asincron este că sunt într-o zonă complet diferită de tot restul. Îi fac un Midwest emo, o muzică care are rădăcine la sfârșit de anii 90, început de 2000 în nordul Statelor Unite ale Americii și care cumva în ultimii ani a început să se înfilipeze ca un stil destul de trendy printre tinerii din București, ceea ce e foarte, foarte mișto. Și ce e foarte mișto este că au, după cum spuneam, foarte mulți followeri. Stray Lights are o arie foarte, foarte largă stilistică, de la Church of Tulu, care sunt un fel de, nu știu, doom, sludge, până la Amsterdams, care sunt cât se poate de indie popish, așa cumva. Și asta ne bucură foarte tare, pentru că nu suntem delimitați de un stil, stilul tare, ci mai degrabă de idei, etos comun, exact, și de, din păcate, de faptul că picăm cumva între genuri, picăm cumva între stilurile care sunt căutate și răscăutate la toate evenimentele de muzică din România.
0: Băi, bine, eu vă țin pumnii pentru că nu e foarte ușor să pui trei zile cum le-ați organizat voi aceste trei zile de festival și într-un club în prim centru de București în weekend. Să știi că e mare șmecherie pentru că în general când vrei să ocupi un club chiar și indoor, cum spui tu, cu muzici, se uită și în weekend nu e bine, că în weekend avem altceva și trebuie să și ți se pune în față și latura financiară ca să înțelegi că nu ai ce să cauți acolo și trebuie să te retragi de joi încoace cum ar veni.
1: Absolut și e complet de înțeles chestia asta, însă ce vreau să zic este că în tot demersul ăsta controlul nu ne este doar partener, este un coorganizator. Din punctul meu de vedere, pentru mine, ca întâi ca spectator și club goer când eram mai mic, controlul a fost întotdeauna lângă muzica asta care îmi place mie. Lângă muzica post-punk, lângă muzica alternativă, lângă toate ciudățeniile care m-au format pe mine ca om și ca muzicant și cred că multe dintre trupele astea care se învârt în zona Stray Lights nu ar fi existat fără control. Deci controlul este mai degrabă un motor pentru tot evenimentul ăsta și pentru toată seria noastră. Chiar această reiterație a comunității a fost gândită cu unul dintre ownerii control și anume Florin.
0: Da, deci trebuie un pic de țăcăneală a la Florin ca să faci așa ceva.
1: Exact. Ei sunt cumva niște binefăcători constanței scenei și niște oameni care și-au propus de la început și au continuat să aducă niște nume foarte off, foarte excentrice, a zice, pentru peisajul muzical românesc și chiar cu riscul de a pierde bani și de a pierde bani constant. Evident că e o afacere care funcționează și care merge bine și își permit să facă chestia asta, de este absolut, absolut lăudabil că și-au păstrat poziția și-au susținut oricând s-a putut această zonă muzicală pe care, din nou, din păcate, în România nu o susține nimeni altcineva. Sau aproape nimeni. Evident că există oameni care ne aruncă câte o mână, dar în general, după cum spuneam, problema majoră este că dacă te uiți la trupele astea din gașca noastră, o să vezi la zecile, sutele de festivaluri anuale din România câte două nume, maxim. Și la un singur festival sau ceva de genul ăsta. Ceea ce este, până la urmă, e o stare de fapt. Eu nu zic nimănui cum să-și facă line-up-ul, cum nici mie nu-mi place să mi se zică cum să fac line-up-ul. Este o stare de fapt cât se poate de clară și, din păcate, este o lipsă de diversitate muzicală, stilistică și de gen care nu poate să nu afecteze o scenă și dezvoltarea unei scene. Pentru a avea o scenă sănătoasă și care evoluează constant, avem nevoie de diversitate și avem nevoie de instituții...
0: Și de trupe noi, să știi, pentru că peste 5 ani publice, ce faci, da, dacă nu absolut, învârți aceleași absolut, trupe?
1: Absolut, de instituții publice și private care să susțină trupele noi. Pentru că, exact cum zici, chiar și business-wise, Eu înțeleg că toți bucării, toate agențiile de, de booking, toate festivalurile, chiar și alea mari care se dau super alternative, cum sunt Electric Castle, îmi pare rău să-l dau în ei, dar asta e. Electric Castle aduce niște nume super alternative din afara țării, iar din interiorul țării aduce nume cât se poate de mainstream. Ceea ce este de înțeles, este tare, că până la urmă, cum să zic, sunt prieten cu oamenii aia care ajung pe mainstream și înțeleg toată munca lor. Băi, dar pe de altă parte nu mai poți să te marketezi ca festival alternativ și eu știu indie și nu știu ce, pentru că nu ești. Adică din interiorul țării, 90% din trupele care ajung la Electric Castle sunt mainstream. Sunt trupe care, sau sunt trupe care deja își formează un public constant și serios. Ori rolul genului ăsta de festivaluri, cum e Electric Castle, care altfel este o superbitate de festival pe care știe toată lumea din afară și așa mai departe, este tocmai ăsta, de a ajuta așa cum poate la creșterea scenei locale. Este unul dintre cele mai importante responsabilități pentru ei și o responsabilitate care, după părerea mea, în mod real, se traduce și business-wise într-o creștere reală în timp, în decade.
0: Băi, acum, uite, eu n-am călcat niciodată pe acolo, mi se pare foarte departe din punctul meu de vedere, indiferent de ce nume se vehiculează. Cred că te-aș contrazice un picus, pentru că, uite, anul ăsta, sigur, a fost Armand Popa, care nu poți să spui că e din zona mainstream a rock-ului de la noi. Că, știi cum e? Că după aia, dacă zici rock și mainstream, te izbești de niște plafane, că dacă te uiți la numărul de spectatori care ajunge în general pe la o trupă rock mainstream de la noi pe o scenă, în fața scenei, zici că e din zona alternativă, chit că e un nume foarte mare.
1: Sunt absolut de acord.
0: Adică doar voiam să spun că, uite, Armand, na, acum a avut al doilea album anul ăsta, primul nu a fost cum e Fast Panic-ul și, uite, totuși a ajuns acolo. Zic doar ce am văzut de aici, de la București. S-ar putea să fi nimerit chiar exemplul ăsta, pentru că urmăresc ce face Armand în ultima perioadă, sunt chiar curios și m-am bucurat. Zic, uite-mă, și pe ăsta mic.
1: Sunt sigur, ai absolută dreptate, ce face Armand este super, super mișto și nu e singurul care a ajuns acolo, au ajuns și Pârnaie, Martalogii și așa mai departe.
0: Ia uite!
1: Dar oamenii ăștia de care zici tu și de care tocmai am zis și eu acum, sunt niște oameni la început de drum, dar care au reușit pe propriile puteri, cumva, din cauza stilului pe care îl fac și a faptului că fac muzică bună, whatever, nu contest.
0: Știi cum e când...
1: Dar ce vreau să zic este că și-au construit un public.
0: Uite, deja, cum că ai vorbit și de Pârnaie și Martalogii. Știi cât de mișto este să te dai cu... În fine, nu e mișto, dar după ce te-ai dat și ți-ai spart de vreo 50 de ori capul, știi cât de mișto e când începe ea mar să zică, hai și tu la mine.
1: Da. Absolut. Nu e foarte mișto și mă bucur foarte tare pentru trupele astea, însă trupele astea ajung pe niște scene.
0: Știu, e mai greu proces.
1: Sunt sold-out-uri la noi, știi, aia e chestia. Ori responsabilitatea unor instituții, nu am zis Electric Castle pentru că poate...
0: Da, așa s-a nimerit acum, da.
1: Mi-e cel mai apropiat ca muzică, pentru că aș fi dat orice să-i văd pe Cure, pe Sleaford Mods, pe mulți, pe Wedle, care din păcate n-au mai ajuns și așa mai departe. Și în fiecare an sunt o grămadă de nume pe care vreau să le văd. Și Summerwell e în aceeași categorie. Au început în ultimii ani să aducă din ce în ce mai multe nume românești, ceea ce mă bucură, pentru că eu mi-aduc aminte că în 2017-18, când le-am scris, mi-au răspuns foarte clar că pe ei nu interesează muzica românească. Mă bucur enorm că treaba asta s-a schimbat.
0: Băi, măcar au fost cinstiți.
1: Da, e foarte bine și aduc, uite, ăștia de la Summerwell i-au luat pe Gheciu și probabil mulți alții de care nu știu. Foarte tare, mă bucur, dar cred că este o responsabilitate reală pe care o au fiecare dintre ei să facă mai mult decât puțin. Mult mai mult decât fac, mult mai mult decât au făcut și să-și crească tot timpul aria de trupe și de genuri și de stiluri pe care o aduc la festivalul alea e responsabilitatea lor și este felul în care în 10 ani sau 15 ani nu o să rămână complet out of business și nu o să se egalizeze muzica atât de rău încât o să ne fie dor și de Lolita Cercel și de o grămadă de alte chestii pe care acum le blamăm și le transformăm în răul absolut.
0: Muzica, păi e mult mai ușor să blamezi ceva decât să promovezi ceva. Ești mai interesant.
1: Absolut. Muzica în momentul în care nu este curatoriată de niște oameni care au un simț de răspundere pentru viitor, tinde să se aplatizeze și să se egalizeze. Și asta este o problemă și e o problemă chiar și pentru numele mari. Adică dacă vorbești cu Adrian Despot de la Vița de Vie, o să fie 100% de acord cu mine sau cu Doru de la Monoget sau cu Robin Proca sau cu oricine dintre ăștia. Ei toți au nevoie ca scena asta să fie dinamică, ca scena asta să se renoiască tot timpul. Pentru că altfel, ce se întâmplă este că ne aplatizăm cu toții și mulgem aceleași idei și aceleași concepte și până la urmă aceleași stiluri. Asta este părerea mea. Mai am câțiva ani în care să mă dau capul de pereți și după aia s-ar putea să zic, băi, asta e...
0: Ne vedem în cismigiu la tabl, la șah, pardon.
1: Exact.
0: Băi, mersi frumos. Ce mai e de spus? Hai că ne-am dus pe panta cu altele și am uitat un picuț în ultimele minute de Stray Lights. Ce mai ai de zis despre Stray Lights Festival, pentru care începe, vă reamintesc, pe 31 iulie în Clubul Control. Sunt 3 seri de concerte și cred că ai uitat să spui că ai și niște... aveți niște vorbe?
1: Da. Deci festivalul o să înceapă vinerea asta, are o parte de concerte de care am tot vorbit, dar și o parte de prezentări care se întâmplă în mijlocul zilei. O să începem chiar cu o prezentare a lui Adrian Despot, care mi-e prieten foarte drag și un mare susținător al muzicii alternative, în care vrem să îl întrebăm de față cu toate trupele astea cum este să crești și să nu te pierzi pe tine, să-ți păstrezi cumva identitatea și originalitatea și apoi în fiecare zi o să fie cât un top și mai mult de... Avem chiar și în ultima zi, duminică, îl avem pe Radu Umbreș, care este un cercetător în antropologie și profesor universitar la Facultatea de Sociologie, care are un interes foarte mare în zona asta a muzicii și o să ne vorbească despre comunități, despre comunitățile care se formează în jurul muzicii, despre spațiile, cum le numește el, spațiile de creație temporară și așa mai departe. Sunt niște tocuri foarte, foarte mișto. Programul începe de la ora 2 la control în fiecare zi. Accesul este liber până la concerte, adică până la 8 seara. Și după tocuri o să avem o sesiune în care o să ascultăm muzică The Old Way, și anume pe vinil, albume integrale curatoriate de prietenii noștri mai tineri sau mai puțin tineri din Stray Lights. O să ascultăm muzică fix cum se asculta pe vremea când eram eu adolescent, și anume punem un album, îl ascultăm cap coadă și vorbim despre el. Iar și ca să nu uit, biletele sunt disponibile atât pe site-ul festivalului, cât și pe site-ul eventbook.ro și pe clubcontrol.ro.
0: Mersi frumos, Vlad, vă țin pumnii să vă iasă bine, să se dea toate biletele la concert și o să mai pomenesc și eu de el până vineri și să vă iasă bine ca să vedem în 2027 ediția 2.
1: Mulțumesc foarte mult.
0: Te pup,
1: omule. Și pe tine dacă ești aici și numai bine.
0: Baftă foarte mare. Baftă mare de tot. Mersi frumos. Pa, pa. A fost Vlad Hilicevici de la formația Orchid și cel care a pus pe picioare comunitatea Stray Lights, care, iată, vineri 31 iulie dă drumul și la un festival, Stray Lights Festival. 3 zile de festival și sunt nume bune acolo. Murder Capital, Orchid, Deeds 113, 113, pardon, Second Wave, Baby Elvis, Brainwasher, Asynchron și Blackwater, de care ne-a vorbit un picuț mai devreme Vlad. Iar acum că tot i-am lăudat, îi auzim și pe cei din Brainwasher aici la Radio 7 din EP-ul lor de anul trecut, piesa Dance 9.

21 Pilots și Drake Path aici la Radio 7, într-o oră în care am mai pregătit pentru voi Load Pineapple, Thief Emil și Robin and the Best Sabers și Godsmack, care o să cânte la Rockstad Extreme Fest. Acum însă iată pe cei din Stereophonic și I Wanna Get Lost With You.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

melodia Octombrie. Cei din formația Load, Pine Apple Thief, Taman au terminat lucrul la cel de-al 15-lea album. Nu se știe numele albumului și când urmează să apară, dar un nou cântec a fost lansat și îl ascultăm și noi în această după-amiază aici la Radio 7. The Pineapple Thief, așadar, și Hold the Ashes.

Kenny Wayne Shepherd și Sweet and Low. Asta și pentru cei care aseară au avut bafta să îl vadă în concert la Open Air Blues Festival. Mergem acum la o trupă care săptămâna trecută, pe 17 iulie, după 6 ani de pauză, a revenit cu un nou album. A Stranger to You se numește noul disc al celor din Louth, pe care îi auzim în această după-amiază aici la Radio 7, cu un extras pe single de pe acest disc. Louth, așadar, și Fangs!

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Hei, cu cine vorbesc?
2: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
1: Luăm cina împreună.
3: Yummy.
0: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
2: Capiși?
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Pâine și chirc la 7.
1: Trece sat după sat, trece lacul înghețat, trece munți, trece dealul și mirese prin pat, trece bunătă-n sot, trece timpul și mor.

facem radio. Sing it, sing it, sing it. Cum se face? Yeah.

0: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung-Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Ce lume e aia care ajunge în vârful tehnologic să trimită oameni în cosmos și apoi îi abandonează acolo?
2: Iris Nelu Dumitrescu revine cu show-ul extraordinar Efemeride, misiunea spațială Iris.
1: Oamenii mai degrabă pot fi păcăliți și a doua oară decât să accepte faptul că au fost păcăliți de la început. Dezbină și cucerește.
2: Iris 50 plus 1.
3: Șurnelul Dumitrescu, noi avem cele mai fantastice povești.
1: Și uite așa, zi de zi, se desfășoară viețile noastre. Griji, războaie, știri, minciuni, frică, dezbinare.
2: Efemeride. Misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic. Recomandat de Radio 7.
4: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și ritm.
5: Concerte,
4: hituri rock și
5: tot ce contează.
4: Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
6: Universuri muzicale, care mai de care?
7: Hello, Mr. DJ!
8: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
6: În fiecare duminică seară de la ora 8.
9: Attention, attention.
6: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
10: Écoutez le show musical. Yeah!
6: Tu să ai ceva rece la frigider.
8: Posibil să fie nevoie.
9: Vous pour la danse.
6: Mixtape-ul lui
8: Silviu Munteanu.
6: Ceva fără cuvinte.
9: Super.
11: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Begu, personalitate.
1: Sunt Johan van Herden. Eu îmi doresc să spun că eu sunt în Africa de Sud și iubești România atât de mult și sper că românii se iubești țara lor și apreciez cum apreciez și eu.
0: Exclusiv la 7.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme, tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
0: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție
1: și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
0: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
1: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
1: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
2: De la 15 pentru o oră și jumătate
0: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
2: Sau faceți voi playlistul.
1: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
2: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
1: La Seven, pentru că aici e muzica ta.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
4: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Hai acasă.
1: Nu.
0: Te rog, hai acasă.
1: Nu, eu vreau aici. Acasă avem laboratoare, avem piscină.
2: Nu, acasă nu. Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei. Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
5: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
6: Sâmbătă seara facem conexiuni.
7: Sinapse, doza ta de evoluție.
6: 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
8: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
9: Facem radio. Cum se face?

0: personalitate.
1: Sunt Irina Margareta Nistor și dacă vreți să trăiți cu adevărat, eventual mai multe vieți, mergeți la cinema.
0: Exclusiv la 7.

Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.

0: tot trebuia să se întâmple așa.
1: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
2: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
0: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
1: Nu întreba cum. Ascultă.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: personalitate.
1: Sunt Ovidiu Niculescu și cred că viața e ca o vedere chinezească. Dacă știi cum să te uiți la ea, o să-ți facă cu ochi.
0: Exclusiv la 7.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: Ecu, personalitate.
1: Sunt Victor Ila. România este o țară unde se poate trăi o singură dată, dar când o faci, o faci foarte bine.
0: Exclusiv la 7.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spirul Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spirul Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Educația se discută deschis la EduMix.
2: În fiecare duminică, de la ora 14,
1: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
2: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
1: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
3: Nu trebuia să se întâmple așa.
4: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
5: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
6: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore, de la 7 la 10, la 7.
4: Nu întreba cum, ascultă.
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
8: Facem radio. Cum se face?

0: la chat cu Alex Mușat.
1: Ați ascultat The Ronettes' Be My Baby, o piesă lansată în 1963 și produsă de către legendarul Phil Spector. Și totuși, poate vă întrebați, ce legătură au The Ronettes cu invitatul meu de astăzi, Tony King, legendar manager și prieten al vedetelor culturii pop britanice și americane din secolul 20. Ei bine, să știți că în anii 60, un tânăr Tony King, în vârstă de doar 19 ani, a primit primul său job la o casă de discuri. Jobul era acela de a lua vedetele americane de pe aeroport de fiecare dată când acestea soseau la Londra, iar ulterior, Tony a devenit șoferul lui John Lennon. Iată ce scrie Elton John în autobiografia sa, Me. Prima oară când l-am văzut pe John Lennon, acesta dansa cu Tony King. Nimic neobișnuit în asta, doar că nu se afla într-un club, nu exista muzică, iar Tony era costumat din cap până în picioare în Regina Elisabeta. De altfel, oricât de absurdă ar părea, această poveste nu este nici pe departe cea mai fascinantă din cariera de jumătate de secol a managerului Tony King, influent arhitect din umbră al industriei muzicale pop, prieten al starurilor rock, care și-a început cariera, așa cum spuneam și mai devreme, în postura de șofer al starurilor. Tony l-a văzut pe Elton John încercând să se sinucidă, aruncându-se într-o piscină în mijlocul unei fastuoase petreceri în Los Angeles. L-a oprit pe John Lennon din a priza cocaină cu David Bowie în baie în timpul decernării premiilor Grammy, a confecționat ani de zile țigările cu marihuana ale membrilor Rolling Stones, l-a ținut de mână pe Freddie Mercury pe patul de moarte, a petrecut sălbatic în cluburile disco ale New York-ului anilor 70, a ascultat I Can't Get No Satisfaction înaintea oricărui alt membru al publicului și a petrecut verile în casa lui George Harrison și a lui Patty Boyd în mijlocul freneziei Beatlemania și încă primește un telefon zilnic de la bunul său prieten și partener în năzbâtii, Elton John.

0: mașinile superstarurilor și să le plimbe prin Londra, puternic schimbată de mișcările culturale ale deceniului 60-ist, iar în perioada 1970-1973, Tony a devenit A&R Manager la Apple Records, casa de discuri înființată de Beatles. În anii 80, Tony a ocupat postul de Creative Director al RCA Records New York, iar timp de două decenii i-a însoțit pe Rolling Stones în 5 turnee mondiale, având rolul de press executive și asigurându-se că face totul ca la carte. Una peste alta, este clar că fără influența lui Tony, un tânăr Elton John poate că nici nu ar fi fost tentat să se îmbrace în costume mulate, cu pene, peruci și sclipici, John Lennon nu ar fi revenit niciodată pe scenă și Beatles ar fi compus total diferit, căci tânărul Tony King le oferea constant lui John, Paul, George și Ringo viniluri cu muzică bună. De altfel, chiar și acum, cu o modestie aparte, Tony face ceea ce știe mai bine, să influențeze din umbră parcursul legendarilor artiști ai lumii, fără pretenția posterității sau a unei recunoaștere aparte.
1: La chat cu Alex Mușat.
0: Te cunosc de ceva timp, mai ales de când a apărut biografia lui Elton, numele tău mereu era menționat. Dar ai fost mereu așa, sub radar. Acolo trăiesc eu. Trăiesc sub radar. Mereu am trăit acolo. De fapt, așa ar fi trebuit să-mi intitulez cartea. Acolo trăiesc. Dar îți place, nu-i așa? Iubesc să locuiesc sub radar. Acolo sunt cel mai confortabil. Sunt ca o pisică ce se ghemuiește în culcușul ei. Voiam să te întreb un lucru. L-ai sfătuit pe bunul tău prieten, Freddie Mercury, să-și recunoască homosexualitatea față de partenera sa, Mary Austin. L-a impresionat pe tânărul Elton John cu hainele tale. Le ofereai non-stop celor de la Beatles discuri și ești motivul pentru care John Lennon s-a urcat pentru ultima oară pe scenă la Madison Square Garden în 1974. Te-ai gândit vreodată că munca ta contribuie la construirea istoriei muzicii pop a secolului 20? Sau nu te-ai gândit niciodată la asta? Niciodată nu m-am gândit la asta, pentru că doar îmi făceam meseria. Fie că petreceam o noapte la Madison Square Garden, fie că filmam o reclamă pentru TV îmbrăcat în Regina Elisabeta, sau îi priveam pe Beatles înregistrând All You Need Is Love. Am fost mereu acolo, dar niciodată nu m-am gândit că asta va deveni parte din istorie. Eu doar mă simțeam bine alături de toată lumea. Dar cu siguranță te aflai sub foarte multă presiune. Dacă eu aș fi avut această presiune pe care ai avut-o tu, să gândesc lansări de albume, să organizez concerte, lucruri privite ulterior de milioane de oameni, eu aș fi fost stresat. Dar mereu mi-ai părut un individ cât se poate de relaxat. Ai fost vreodată stresat? Da și nu. Am fost relaxat și nu prea. Când lucram cu The Rolling Stones, pentru că am lucrat timp de 15 ani cu The Rolling Stones, aveam de-a face cu multă presiune înainte de a pleca în turnee. Colaborările cu presa, crearea artwork-urilor, albumelor și așa mai departe. Simțeam presiunea, mai ales că trebuia să repetăm în Toronto timp de 5 săptămâni înainte de turnee și pentru mine asta însemna să muncesc 18 ore pe zi. Îmi începeam ziua la 6 dimineața, iar prin 1989-1990 nu exista social media, ci faxuri. De fapt, s-ar putea să nu fi folosit nici faxuri, ci mai degrabă telefoane. Aveam multe responsabilități și da, am fost adesea stresat, dar nu am simțit vreodată că nu știu ce fac. Mereu am fost stăpân pe situație. Știam ce fac? Și știam cum să fac lucrurile să fie bine. Să lucrezi totuși în acest mediu, citisem această poveste despre cum Elton a încercat să se sinucidă în 1975, nu știam că tu erai acolo, nu știam că bunica lui era total dezinteresată. De la asta până la a-l opri pe John Lennon din a consuma droguri cu David Bowie într-o baie în culisele premiilor Grammy, nu prea pare un mediu de lucru pe care majoritatea oamenilor l-ar gestiona bine, nu-i așa? Niciodată n-a fost așa. Am renunțat la școală la 16 ani și am rămas în business până acum 2 ani. Ceea ce m-a oprit într-un final a fost pandemia. După aceea am decis să scriu o carte, lucru pe care nu mi l-am dorit vreodată, dar în timpul

pandemiei a devenit din ce în ce mai evident faptul că poate acum e momentul. Când am început să discut cu scriitorul fantomă, pentru că am avut un scriitor fantomă, am realizat brusc ce fel de viață am avut. Când începi să vorbești despre asta, aproape că nici ție nu-ți vine să crezi. Te gândești, Dumnezeule, nici n-am realizat că am făcut toate lucrurile astea. A fost o surpriză până și pentru mine. Dumnezeule, ce viață! Vorbești despre poveștile din carte și despre excesele anilor 70. Ai fost prins în mijlocul exceselor anilor 70. Un deceniu adesea mistificat în filme și televiziune. Te întreb ca o persoană născută în anii 90. Au fost anii 70 atât de sălbatici precum îi vedem astăzi? Da. Eram înconjurați de foarte multe droguri și toată lumea le consuma. Oriunde mergeai, mereu exista cocaină. Multă cocaină. A început toată nebunia asta prin anii 60, dar a ajuns la un apogeu în anii 70. Da, era această nebunie a cocainei, acest exces. Oameni precum Fleetwood Mac, Zeppelin, Elton, toată lumea priza cocaină. Era o nebunie a cocainei. Dar cu siguranță a trebuit să gestionezi foarte multe pierderi și nici măcar nu vorbesc de anii 80 acum, ci de anii 70. Keith Moon, Brian Epstein, toți acești oameni care s-au omorât accidental din cauza unor supradoze. Cum ai gestionat pierderile? A fost foarte rău. Brian Jones, Jim Morrison și lista continuă la nesfârșit. Mi-e greu să-mi amintesc acum cantautoarea americană, Janis Joplin? Da, Janis. Și ea a dispărut. O groază de oameni au pierit. Și după aceea, în plus, eu am dus propria luptă, aceea de a fi un bărbat homosexual în New York-ul anilor 80, o luptă pe care o ducea oricine trăia în Greenwich Village sau în San Francisco. Cu toții aveam de-a face cu pierderi imense, tineri care mureau în feluri îngrozitoare. Te-ai uitat vreodată în urmă, gândindu-te că ai fost aproape de moarte? Da, am devenit și eu pozitiv, mulți ani mai târziu. Dar de 15 ani iau medicamente și totul e bine. La vremea respectivă însă, când oamenii mureau pe capete, eram cu toții îngroziți la gândul că puteam să fim următorii. Țin minte că m-am testat pentru prima oară în urma sfatului unui doctor gay din Greenwich Village. El a fost primul care a tras semnalele de alarmă. Aveți grijă, aveți grijă, se răspândește. Mi-am făcut un test, am plecat într-o vacanță în Vermont și când m-am întors, l-am sunat. Mi-a spus că sunt incredibil de norocos că sunt negativ, pentru că majoritatea celor pe care îi trata fuseseră testați pozitiv, ceea ce la vremea respectivă însemna o condamnare la moarte. Nu exista absolut nimic care să-i ajute. La chat cu

0: la chat cu Alex Mușat.
1: Cum ai gestionat succesul? Povesteai recent într-un interviu despre faptul că John Lennon s-a adaptat succesului abia în ultimii ani ai vieții. Te-a schimbat succesul? Pe mine? Da. Pe tine, ai fost întotdeauna acel copil înăuntrul tău? Să-ți spun ceva. Am avut mereu un grup de prieteni normali, oameni care nu aveau de-a face cu industria muzicală. În plus, în 1981 m-am lăsat de băut. Nu am mai pus gura pe alcool de 42 de ani. Am întâlnit mulți oameni la adunările Alcoholics Anonymous în New York și mi-am format prietenii care m-au ținut cu picioarele pe pământ. Când spui nu drogurilor și îți schimbi viața, începi să-ți faci cunoștințe noi. De fapt, mereu am fost o persoană cu picioarele pe pământ. Chiar și în perioada în care petreceam non-stop aveam o viață normală, prieteni normali. Chiar astăzi am distribuit pe Facebook o poză cu amicii mei. Îmi aduc aminte că m-am întors dintr-un turneu cu The Rolling Stones, ieșeam la cină cu câțiva amici în New York și așteptam să mi se deschidă ușa la mașină, pentru că mă obișnuisem atât de mult să călătoresc cu Stones și să avem oameni care să facă asta. Prietenii mi-au spus, Tony, suntem acasă acum, ne deschidem singuri ușile. Deci da, mereu am rămas normal. Cât de normal am putut? Sunt în continuare un om de zi cu zi. Deci spui că cu cât ai mai mulți bani, cu cât ai mai multă faimă, cu atât pierzi contactul cu realitatea. Da, din păcate, pierzi contactul cu viața ta de zi cu zi. Terapeutul meu din New York numea asta coming home to yourself, să te întorci acasă. Realizezi că trăiești o viață care nu te definește. Deci trebuie să te întorci la tine, pentru că asta nu se schimbă niciodată. Uneori scapi acest fapt din vedere și te îndepărtezi de tine prin droguri, faimă sau bani. Așa că trebuie să te întorci acasă, la fel cum ai spus și tu că a făcut John cu fiul său, Sean. Elton are și el acum doi băieți, pe care îi iubește, foarte drăguți și manierați. Și el s-a întors acasă. Asta li se întâmplă supraviețuitorilor. Realizezi că trebuie să fii tu însuți. Crezi că faptul că ai fost mereu o persoană cu picioarele pe pământ te-a făcut atât de îndrăgit în rândul oamenilor cu care ai lucrat? Ai fost legătura lor cu lumea reală? Da, plus că sunt și amuzant. Și ai și gusturi bune în materie de haine? Da, dar eram mereu amuzant și îi făceam pe oameni să râdă. Zilele trecute m-a sunat Klaus Voorman și mi-a spus, Tony, ești la fel de amuzant precum te țin eu minte? Probabil, Klaus, i-am răspuns. Nu cred că s-au schimbat multe. Țin minte că am mers într-un weekend la casa lui George Harrison, iar dimineața am început să bem șampanie cu suc de portocale. Deodată, Eric Clapton, Klaus Voorman și George Harrison, împreună cu câțiva membrii ai trupei Procol Harum, au început o improvizație muzicală în sufragerie, iar eu eram atât de obosit din cauza nopții de dinainte, încât am adormit pe canapea. Când m-am trezit, Klaus mi-a spus, Oh, uite-l, viața și moartea unei petreceri. I-am zis lui Klaus zilele trecute că mă gândesc des la remarca lui, iar el mi-a spus că asta sună bine ca și titlul de carte. E o remarcă pe care o folosesc destul de des, i-am spus. Spune-mi puțin despre titlu, The Tastemaker. A fost primul titlu la care te-ai gândit? A fost alegerea editurii. Inițial voiau să-i spună The Kingmaker, dar am spus nu, în niciun caz. Din două motive. În primul și primul rând, Trump este numit The Kingmaker, pentru că mereu împinge în față tot felul de politicieni, de aceea îi se spune The Kingmaker. Și doi la mână, le-am spus că eu nu am creat oamenii ăștia. Eu doar am venit și i-am ajutat. Nu i-am creat. Nu l-am creat pe John Lennon. Nu l-am creat pe Elton John. După aceea au venit cu titlul The Tastemaker, pentru că Elton spunea mereu că am gusturi foarte, foarte bune. Mereu îmi admiră gusturile. Mai ales când îi coordonez diversele coperte de albume, The Diving Board, spre exemplu, aceea a fost foarte elegantă. Editura a spus ce zici despre The Tastemaker și am spus, e bun, mai ales că ți rămâne în minte, am vrut ceva care să-ți rămână în minte. Când Reginald, pentru că nici măcar nu își spunea Elton John atunci, încă de când era un muzician complet necunoscut, el a admirat teribil stilul tău, a fost șocat. Da, eram într-adevăr o creatură exotică plutind prin birourile Dick James Music, cu fularul zburând în vânt, cu ghetele mele și pantalonii de catifea. Elton credea că sunt ca o persoană de pe o altă planetă. A fost mereu inspirat de mine. Tot Elton remarca faptul că Tony King ar fi atras toate privirile chiar și în timpul unei invazii extraterestre. Da, știu că a spus asta, dar nu știu ce să spun despre asta. Deși spui că nu ai creat, oamenii cu care ai lucrat, cu siguranță i-ai influențat enorm.
0: La chat. Cu Alex Mușat.

0: la chat
1: cu Alex Mușat. Chiar și când colaboram cu The Rolling Stones, eram destul de rațional și mă asiguram că lucrurile merg bine. De fapt, după ultimul turneu pe care l-am realizat, A Bigger Bang, Mick Jagger mi-a oferit o broșă deosebită și mi-a mulțumit pentru faptul că m-am asigurat mereu că lucrurile sunt în ordine. Mi-a plăcut. Cam la asta se rezumă ce fac, nu-i așa? Deci dacă ar fi să descrii ceea ce faci tu, este să ții lucrurile în ordine. Să țin lucrurile în ordine, da. Mereu am făcut asta. Așa sunt eu, ordonat. Ordonată este și casa mea. Uite, dacă îți arăt aici de jur împrejur, uite colecția mea de viniluri, tablourile, pozele. Da, uite, văd acolo pe perete o poză cu tine și cu John. Acolo este o poză cu Tina Turner și cu Mick Jagger la Live Aid. Eu i-am rugat să facă poza aia pentru mine. În spate acolo e John Lennon. Deasupra ușii am un colaj făcut de Yoko Ono și John Lennon pe care mi l-au semnat și mi l-au oferit. Sunt și câteva discuri de aur pe perete. Sunt multe lucruri în camera asta, foarte multe suveniruri. Știu că tu ai și un tablou original Andy Warhol pe care John ți l-a oferit. Da, e în camera cealaltă. Ai început să lucrezi în industria muzicală în 1958. Câți ani aveai? 16? Aveam 16 ani. Am început lucrul pe 17 martie și câteva zile mai târziu am împlinit 16 ani. Deci aveai de fapt 15 ani. Era o lume complet diferită, nu-i așa? Da, în 1958 totul se rezuma la Elvis și rock and roll. Am vrut să lucrez în industria muzicală pentru că îi eram total devotat lui Elvis. Iubeam rock and roll-ul, îi admiram pe Little Richard, Fats Domino, Jerry Lee Lewis și colecționam discuri americane. Iubesc anii 50, iubesc să dansez, am fost din prima un băiat rock and roll. Din momentul în care am început să lucrez, nu m-a oprit nimic. Uș! Este fascinant faptul că la doar 19 ani aveai deja responsabilitatea de a lua vedetele americane de pe aeroport și de a le conduce cu mașina prin Londra. Știu, mie îmi spui, mai ales când am aflat că trebuie să merg la aeroport și să le iau pe fetele de la The Ronettes. Am ajuns târziu din cauza unui ambuteiaj, eram complet îngrijorat, iar când le-am întâlnit, mă așteptau toate pe o bancă, însoțite de faimoasele lor frizuri. Le-am spus că sunt Tony și că treaba mea este să am grijă de ele cât sunt în Londra. În cartea sa, Ronnie Spector a scris că mi-am luat meseria foarte în serios. Ne-am distrat de minune. Îmi aduc aminte de o poveste emoționantă, cam tristă, cea în care Freddie Mercury te-a rugat să-i livrezi un tablou lui Elton John cu foarte puțin timp înainte de a muri. Știam această poveste, dar nu știam că tu ai fost cel desemnat de Freddie să-i ofere tabloul lui Elton. Da, Freddie mi-a dat tabloul și m-a rugat să mă asigur că ajunge la Elton. Știa că e pe moarte, știa că ăsta era sfârșitul. De Crăciun m-am dus la Elton și i-am spus că am un cadou. L-a văzut și a început să plângă, bineînțeles. Era un tablou superb, realizat de un pictor pe care îl colecționa. A fost un moment atât de trist și un gest atât de frumos din partea lui Freddie să se gândească la Elton și să-i ofere acest dar. Asta ne spune multe despre grija pe care Freddie o purta prietenilor săi, nu-i așa? Freddie era un gentleman excepțional. Extraordinar. L-am iubit și am îndrăgit toate lucrurile pe care le făcea. Spre exemplu, obișnuia să organizeze prânzuri duminica, unde își chema toți prietenii. Ducea o viață cât se poate de normală. Era înconjurat, desigur, de toată nebunia de a fi Freddie, dar după aceea, la final, stătea acasă tot timpul. Îi plăcea să stea acasă, să mănânce cu prietenii. Nu vreau să pară că îl propovăduiesc, dar era un om extraordinar de nobil.
0: La chat
1: cu Alex Mușat.

0: la chat
1: cu Alex Mușat.
2: Acum că ți-ai scris cartea, ai fi făcut lucrurile diferit? Nu. O întrebare bună ai pus. Stai să mă gândesc. Nu. Totul a fost așa cum a trebuit să se întâmple. Sunt lucruri care s-au întâmplat și mi-aș fi dorit să nu se fi întâmplat, dar nu. Nu-mi vine nimic în minte pe care să regret. Poate că am fost prea neglijent, prea sălbatic. Mă uit în urmă și îmi spun că poate am fost prea neglijent. Dar așa erau vremurile atunci. Acum nu mai sunt așa. Sunt prea bătrân. Mă uit înapoi la vremurile alea și poate am un regret sau două, dar nu știu ce să zic. Acum că pandemia s-a terminat, ce planuri ai? Pleci din nou în turnee? Nu, sunt pensionat, m-am retras. Lucrez înspre a-mi promova cartea, dar după ce se va întâmpla asta, mă voi retrage. Am 81 de ani. Poate e timpul să mă retrag. E un cântec foarte frumos al unui artist blues, Chuck Willis. Se numește Hang Up My Rock and Roll Shoes. Ar trebui să-l asculți. Cred că e timpul să-mi pun și eu deoparte pantofii rock and roll.
0: La chat
1: cu Alex

0: la chat
1: cu Alex Mușat.
2: Dacă tânărul Tony King ar fi văzut măcar un sfert din viața pe care ai trăit-o, cu siguranță ar fi fost surprins. Oh, nici nu ar fi crezut. Marea mea ambiție a fost să mă duc în America. Deci să trăiesc acolo timp de 20 de ani a fost incredibil de special. Aș vrea totuși să trăiesc acolo acum? Nu prea. Mă simt foarte bine în Londra, în apartamentul meu din Primrose Hill. New York-ul era foarte distractiv pe vremuri. Îmi plăcea să merg să dansez în Studio 54, iubeam disco-ul, dar acum îmi place mult mai mult aici. Am un parc vis-a-vis, locuri de unde îmi fac cumpărăturile. Sunt fericit.
0: La chat
1: cu Alex Mușat.
2: E momentul să ascultăm și noi Chuck Willis, Hang Up My Rock and Roll Shoes, piesa pe care ne-a recomandat-o Tony când spunea, cu tristețe sau nu, că vrea să se retragă. Îi mulțumesc lui Tony pentru acest interviu, iar vouă vă recomand biografia sa, The Tastemaker, mai ales dacă vreți să citiți multe povești fabuloase din cariera sa de peste 50 de ani. Ați ascultat La Chat cu Alex Mușat, iar noi ne reauzim duminica viitoare.
0: La Chat
1: cu Alex Mușat.

0: personalitate.
1: Sunt Dorin Enache și mi-aș dori să pot să dau timpul înapoi și să fiu copil.
0: Exclusiv la 7.

0: Date. Sunt George Grigore. Eu cred că drumul vieții mai face uneori la stânga sau la dreapta. Nu trebuie să o ții tot timpul înainte.
1: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Ioana Niculae și cred că oamenii pot să ajute alți oameni.
0: Exclusiv la 7.

facem radio? Cum se face? Radio 7. All right.

0: vorbe cu personalitate.
1: Sunt Leonard Josefini și sunt convins că magia ne înconjoară pretutindeni.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

Babliuc și în loc să stau pe Facebook sau pe Insta, prefer să citesc o carte, să ascult muzică, să stau cu Andrada sau cu prietenii. Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Walter Ghicolescu. Emil Cioran spunea că muzica este refugiul sufletelor pe care le-a rănit fericirea. Eu mi-am permis să-l completez și spun că folcul este durerea scursă din rană. Iar ca fost profesor de matematică, aș spune că perfecțiunea muzicii este comparabilă cu o limită la plus infinit.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Tania Popa și cred cu tărie că bunătatea va salva umanitatea.
0: Exclusiv la 7.